0: An fila bɛɛ kurun Mali ani manden fan tɔw bɛɛ la.
1: Sarata Kamara.
0: Lagine Gigina Kiritela ya laɲini kunun san kelen kaso kɛ ɲɛngili ka bɛn bɛɛ laban kan bɔlɔlɔ sanfɛ hankilina dila min kɛla kininka ye nanin kɛ a kɛlen kɔ ka Konakiri imamba kɔrɔfɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kitiso ka jaabi makɔnɔ ni sini Fanta Konde bɛ na segi n'an ye a ka kunun kiti kɛnɛ kan Konakiri o kɔ an bɛ taa kiti wɛrɛ kɛnɛ kan Bamako Mali jamanadenw Mohamed Yusuf Bakili Rasbach ani Rokia Dumbia Tata Rose Unyangira Santan Kasokela nga u bɛ na san wɔrɔnfila de kɛ u datugulen u lafasabaw k'u ma diyana ko ye u bɛ na kiti in jaabi sɔsɔ an bɛna kɛnɛ in kuncɛ Yaounde Cameroun waramusow seginna yen kunun ni u ka kan jɔnjɔn ye u kun bɛ na jamanaden Bayirika de fɛ nisɔndiya kɔnɔ aw sɔma aw dan a ko la gɛra sisan la Guinɛ be laban nɔminɛni ne k'a ye nanini kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔkanw lase Konakiri imamba ma o kama a ka kiti kɛnɛ kan Dixin kitiso la kunu Gigina Kiritela ya laɲini ko san kelen kaso kɛ ɲɛngili ka ben a kan a lafasabaw olu ya laɲini ka ka labila kititɛla ka jaabi makɔnɔ ni sini Fanta Konde bɛ sigi an ye kunu kiti n kan
2: Bela bala kiti kun fɔlɔma mɛn fɛ jama tola kiti tɛla k'a laɲini ko a ye san kelen kaso kɛ ka na bɛn alama kasili kanalu m'a kan ko a bira Konakiri imamba nani ani k'a tɔ tiɲɛ Umar Jalo ye jama tola kiti tɛla le di Dixin kitibon na
3: an jigi b'a kan ko nin kiri sen fɛ mɔgɔ nɔ minɛlen ka jɔ a ka kuma fɔlen na a ka yafa deli bawo a ye kuma minw fɔ ye kojugubaw de ye minw ye maw dabali ban nga yani a ko kɛ aw yɛrɛ y'a ye nimisa foyi kun tɛ a ɲɛ kan an y'a ye fana ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ka nin kuma nasugu fɔ nunu ye fɛnw ye minw ye a to an y'a laɲini a ka ɲangi san kelen kaso kɛli la
2: bɛɛ la baa la lafsalal k'a yira kiti tɛla la kiti mɛnu fɛ ko a bira nimisa kɛwali nin dɔ koro ko ali y'a laɲinina ko kiti tɛla y'a bila aliseni Aissata Diallo y'a la lafsalala ma kankani n'ale di
4: an lana la ko kiti tɛla dina adamadenya jate si kiti bon dina jafa kama an yili y'a la ko kiti natɔl fɛ a dina labila
5: Nous allons obtenir la libération de notre client.
2: Ala kiti to la ban brala wara bana to la. Utkaro ni teletan konondola. Fanta Konde, Konakiri, RFI.
0: Olukoninka kiti jabi dira malila kunwa amadia ula radio so barakela Mohamed Yusuf Bakili na be wole ko Rasbach ni Rokia Dumbia. Tata Rose kiti so e santan kaso ke nyangili de be ukam ukela saba juludo na ula unomine ni genyo hoya juu de la anikuye maraba u mankutu tinya Rasbach lafasaba metro lagi traure kubena kiti njabi soso
6: Nkiri kumanga ke nunu nominen PV kelemin PV kelen kiri kero la commune katila appel kero la o appel u jabi kiri to kofe u jala kira fem nunai o PV kelen deklara kata ka ken ninko subazmai purge kaseka o kiri ke a nobla ra krimina na fora kiri kele o labi abina konani santan kaso famia ka gelen donc jusqu'à présent logique de beni non nunu ka to kaso la ni kiri jabi boraw nya boka o ya me kuri jabi bato parce que avec ta jamana dembe de to la mais anga son fana jabi ma o wajibi alen tan ka ananga client yi nyogni an ba ye kiri la ta nyefe ama jen decision an be recours ke peut-être que ni nye kurani fam o ya kura dona la abese ka ke jabi kura wara be se ka yi
0: Rasbach lafasaba maître Lagi Traoré Kumakan Sénégal wasadenw ye kalata kunu kasariya sendo sugandi mimbe ka nani bembaliya chama ye jamana in kono ale saya sembe yelema don saya sumba saya sim bisaba ani woronvla nana 600 saya sugandi lenko jamana nyema wasabolo nyema ani ministre nyema ka kanku dontige u bolofe mukam déclaration de patrimoine unawati fangala ani ubowati fangala nkunun kalata makye nyohoma saman saman ko wasabolo kono salif sagano
7: La parole est à madame Béatrice.
8: Kakon kalata ni nye, wasade un tumbe teme uto nyoko unye koro kelen kelen, wala sa kuhakili na fosere inka. Jona, wasade nchirno ala sansale ya jira, kale tina kalata.
9: Nyo te session extraordinaire.
10: Uyangule la jere karabanela, nga lanyini nte ka jele ya do jamana marachukula, lanyini kilendro nebula, oye kako ugele ya jamana kuntiki bolo. Kabini fonyo konko kera pastef politiki tonkono, ko ubella beneno wala sa ka jamana kuntiki kele.

0: Nin wasabulon ani pastefa wasadon ka laɲini tɛ jɛlenya ye foroba nafolo maracogo kan. Hali tɔn minnu bɛ kare kɔnɔnaw la u bɛ baara kɛ jɛlenya kɔnɔ ka tɛmɛ an kan.
1: Kiriko ministiri Maître Moussa Sardou tun bɛ wasabulon na marabagajɛkulu tɔgɔ la. A y'a jira ko jamanakuntigi bɛ fɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ani marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ fana k'u ka bololafɛnw dansigi. Pastefa wasaden sɔnna o ma. I n'a fɔ Amadu Ba ale min ye yɛlɛmani laɲini nin kɛ.
2: Sariya y'a yira ko jamanakuntigi bɛ se ka dantigɛli kɛ a ka bolofɛnw kan a ka baara daminɛ na. Nka sariyasunba m'a fɔ k'a gɛya cogo juman. A m'a fɔ fana jamanakuntigi ka kan ka min dantigɛ. A m'a fɔ fana o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo di. O de kama an y'a laɲini ka nin yɛlɛmani in don. Sisan n'a m'a lawaleya tile wɔɔrɔ kɔnɔ dankari don. An sɔnna jamanakuntigi ka hakilinataw ma. A tɛ se k'i ban ka sariya in lawaleya.
1: Wasadenw don i n'a fɔ an ta Babacar Ngom olu sɔnna ka kalata ko bawo sariya nin bɛ jɛlenya de kofɔ hali ni k'a sɔrɔ a tɛ farale ko gwɛlɛmaw kan. Apɛ politikitɔn wasaden Abdumbo ale k'a fɔ la nin ko nin bɛ Usman Sonko ani Basiru Jomayifayi ka bɛnbaliya de jira.
3: Usman Sonko ale ka politikitɔn pastef wasadenw de kasiya wasa bolon kɔnɔ ka tami kunun kalata la sa kɛmɛ kɛmɛ sara la kunun kalatala kɛmɛ ani bisaba ni lolu kan fila de dɔrɔn ma sɔn sariya in ka sugandi tɔw bɛɛ sɔnna wasadenw ka kalata kɔ. Sisan a tolen jamana ɲɛma Basiru Jomayifayi ka latigɛ ka sɔn ale sariya ma n'an ko ko k'a promulge.
4: RFI diɲɛ kumakan.
3: Zambi jamana ɲɛma Aikande Ishelima ale le bɛ to fanga la kalata kow cakɛda ye. Alimisalon tamini jamana ɲɛma kalata jaabiw da kɛnɛ kan bi sɔma joona. O jaabiw bɛ sebaaya di jamana ɲɛma ye ne ma ntako fɔlɔ yɛrɛ la premier tour Aikan 60 ɲɔgɔn de sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la asinakɛ Brian Mundumbile o ɲɛkɔrɔ o min ye kan 38 sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la. Mauritanie coalition des forces du salut gɛnkulu ye wulikajɔw kɛ kunun faso tɔgɔlatɔnw ni fangasinaw ka farankankulu in tun bɛ faso sɛgɛsɛgɛli cakɛda ka so de ɲɛkɔrɔ. Inspection générale de l'état u y'u ka nisɔngoya yira cakɛda ɲi ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛ laban de la o min y'a yira ko Mauritanie wari ugiya miliyard fila ni kɔ yurukuyurukura san fila labanw na. Fangasinaw y'a laɲini yurukuyuruku kɛbaga ninnu tɔgɔ ka da kɛnɛ kan. Ka diya diyaw
5: Frankan politikitɔn la coalition des forces du sali nana u ka nisɔngoya yira jamana fanga bɔndan sɛgɛsɛgɛli cakɛda a be fɔ min ma inspection générale de l'état IGE soda la. Wasaden Mohamed Boucher Mohamed Vadel be u ka nin wulikajɔ in kun fɔ.
2: An bɛ yan ka jamana fanga bɔndaw sɛgɛsɛgɛli cakɛda k'a san jateminɛ dɔrɔn de kɔn. O jateminɛ kɔnɔ u y'a ɲini ka mɔgɔw kɔ dogo minnu ye jamana ka nafolow ɲanamuɲanamu. Ka fara o kan u y'a ɲini ka foroba cakɛdaw tɔgɔw dogo olu minnu be deli ka nafolo ɲanamuɲanamu.
5: O de kama farankan politikitɔn in bolo u ka nin jateminɛ sɛbɛn in ma dafa. Wasaden Khali Diallo be u ka nin wulikajɔ in laɲini fɔ.
6: An be ka laɲini fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli cakɛda ka jateminɛ kɛ miliyari wari 2,500 ko de kan san 2024 ani san 2025. An be ka laɲini fana o sɛgɛsɛgɛli cakɛda ɲi ka se ka see sɔrɔ ka wuli ka se sɛgɛsɛgɛli kiiriso la o min tɛ se ka kɛ bi Moritani.
5: Farankan politikitɔnden nunu bolo jateminɛ sɛbɛn in boli ye waati b'a ta bari an filɛ san 2026 de la wa ko hali bi kuma bɛ ka kɛ san 2024 ni san 2025 jateminɛ sɛbɛn kan ko man kan. A ta fan fɛ IGE ko k'a ye ladilikan 771 labɛn minnu kɔnɔ fɛɛrɛ 231 sɔrɔla ka ban. O n'a ta bɛɛ farankan politikitɔn ye layidu ta ko n'u ka laɲini ma lamɛn u bɛ taa ni u ka wulikajɔ ye. Ka jajaw Nokshot RFI.
3: An bɛ to Moritani yengi kan sorasiw ye tun ka natala 42 ani fila de niw la kisi kɔgi sanfɛ karilon. Tun ka natala ninnu tun ye Senegal ni Gambi jamanadenw de ye minnu tun b'a fɛ ka taa Espagne kɔgi sanfɛ dokun kɔnɔ musow ni deninw b'u cɛ la nka u ka kulun tun b'a fɛ ka dafiri waati min na u sera Nuadibu kɔgi sanfɛ. Moritani marabaw de ye dɔntɛli kɛ a ko kan kunu. Nigeria jamana la kɛ marifatiw ye silama 3 ɲɔgɔn faga jumasali waati la misiri do kɔnɔ. A ko kɛra jumalon Sokoto mara la nka a kunnafoniya kɛrila kunu. Marabaw ka fɔla sika kɛlen don ko benkanikɛlaw ye lakurawa jatigɛwalekɛlaw de ye ɲininikɛlaw bɛ ka minnu jate iko eta islamike jatigɛwalekulu bolo fara. Kamerun waramusow olu seginna so kunu u tɛgɛlakolon tun tɛ u seginna ni musow ka kan jɔnjɔn ne ye Uyeminta Malawi nye koro kuna sini Marok jamana la jamana de Mbayrika de Boraku kumben Yaounde ni jamana ka mayo ye ukana Baba Watara be nye folike.
0: Kabini sɔgɔma joona kamerunkaw caaman de bɔra ka sirabaw minɛ waasa ka waramuso nunu kunbɛ i n'a fɔ u n'a ka kan cogo min na. Nɛgɛ kaɲɛ 17 de farafina tolantana ŋanamusow ka pankulu jiginna Yaounde pankulujigisoba la. U kunbɔlen kɔkɔrɔdɔnbagaw ka nisɔndiya ma se ka dogo. Cɛw, musow ni denmisɛnninw si de tun t'a fɛ nin ko ka fɔ u kɔ.
7: Anw nana waramusow kunbɛn bawo u ye baara ɲuman de kɛ. Anw nisɔndiyalen don u kɔrɔ. Anw nana u kunbɛn bawo u ye Kamerun kunnawolo. Anw bɛ yan.
8: Ka ne to n ka so u ye wele bila ne ma ko waraw bɛɛ nalen. O de kama ne nana bi waasa ka waleɲumanlon fɔli kɛ u ye. Anw nisɔndiyalen don.
0: Kamerun waraw ye musow ka kan finaliba saba de tan 4nan de la u sera ka jɔnjɔn kɔrɔta sanfɛ. O wale ye nisɔndiyaba de di jamana ye minisiri ɲɛma Joseph Jonon Gutma.
1: An ka musow ye bonyaba de kɛ jamana kuntigi ni Kamerunkaw bɛɛ ye. Anw nisɔndiyalenba de don u kɔrɔ. Siɲɛ caman jija ko ni nani nani jabira u ye.
9: C'était la bonne.
0: Kamerun waramusow sɛnsɛnna n'u ka jɔnjɔn ye u kɔkɔrɔdɔnbagaw fɛ ka yɔrɔ caaman yala fɔɔ ka taga se dunɔjigisow mɔ fɛbɛ la. Yen yɔrɔ yɛrɛ de la u bena to yen yani u ka bisimila jamana marabagaw fɛ waasa k'u waleɲuman dɔn jamana tɔgɔ la.
3: Kamerun jamana ɲɛma Paul Biya min bɛ jamana kɔ kantan o ye carili de kɛ a ka bɔlɔlɔ Facebook sanfɛ ka Kamerun tolantan na muso ninnu fɔ u ka sebaaya sɔrɔ na musow ka kan nin na. Aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Musa Kiamine bolo kan bɛ kɔfɛ. Nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔnfila tɛmɛna ni sanga 12 ye Manden.
1: Sarata Kamara.
3: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ doni mɔgɔ welelen kɛnɛ Sori Ibrahim ni Dukolo Jali kɛlɛbaga Bintu Diko bɛna masala u ka cɛsiriw kan yaasa ka jaliw kɛlɛ Tombouctou Mali la waati min na Dukolo Jali kunkan ladɛ COP 17 bɛ sen kan Mongoli jamana la Azi. O kɔ laseliba fana bɛ tali kɛ Dukolo Jali kelen ne kan Senegal jamana la. Lalaisha Dukure bɛ laseli kɛ Balanzan Yiri kan ale min bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka Dukolo ni maya kuna fɔli di sɛbɛw kɔnɔ ko zie kone de bɛnu walawala an ye zie i sɔma
10: an b'an sɔgɔma sarata an be an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati
3: ɲalamu bɛ da kunna bi
10: bi kunnafonidi gafew be kuma Razba Chani Rokia Dumbuya ka kunu ɲangili de kan Mali cour d'appel fɛ
3: an bɛ ni lamɛn ka yanu ka kɛ 666 bɛ ta nan ye fari kolo ɲɛnajɛ kɛnɛ de kan. West Africa Champions Cup ɲɔgɔndan baaraw bɛ ka kɛ Laginɛ jamana kɔnɔ zie
10: kosɛbɛ sarata ni y'a ta ko duruna de ye a baaraw be ka kɛ kankan marabolo de la Laginɛ jamana na tunantankulu 9 de be ka tali kɛ a baaraw la minnw be bɔ farafina kilebiyanfan jamanaw kɔnɔ a laɲini ye ka se ka tunantankulu labɛn yani sɛzɔn kura dayɛlɛli cɛ walasa u ka se ka farafina ɲɔgɔndaw dabɔ ka ɲɛ kunu Mali ka salon championnat jɔnjɔn tigi joliba ase gosila Laginɛ ka salon championnat ŋana fɛ kile filana tolantan siratigɛ la a tolantan kuncɛla cɛlu fila ani kelen ɲɔgɔndan ye jɔnjɔn laban bɛ joliba ase yɛrɛ de bolo mamadi kaba y'a tolantan filɛ an ye an ka ka laseli lamɛn ka bɔ kan kan.
11: Laginɛ champion ni Mali champion ni ɲa wulu ni ɲɔgɔn dɔn n'o ye Oroya ase de ani joliba ase ni Oroya sera ka fila don joliba ta kelen Oroya sera ka la bi fɔlɔ don tola misɛn lolu naani la ni joliba nara ka na a ta juru sira misɛn 42 la k'a kɛ kelen kelen tola misɛn bi lolu dafani Oroya nara ka na a dafa fila la. Abubakar Jara ye joliba kapitɛni ne don.
12: Oroya mɔgɔw ka victoire mérite donc mun félicité an bena essaye ka an erreur min kɛ k'u corrige pour que an ka se ka na match sabanan aborde ka na.
11: N'o njani ye Oroya tolantan dɛkuru karamɔgɔ le di n'ale sewani a lasebaaya la k'a masɔrɔ alu besini ni alu labɔliko fɔlɔ ma don.
13: An nisɔndiyalen don parce que an tun mago bɛ ka gaɲɛ bi parce que match fɔlɔ an batira donc bi balontan ye fallait que an tun ka gaɲɛ. N'i ye balontan ta ka lajɛ ekipu fila bɛɛ jouera an y'an ka moment dɔw kɛra u an jouera bon joliba fana ye balontan u y'an ka bi égalise donc en deuxième mi temps balontan tun ye kibilenen don. Competition yɛrɛ je pense que an bɛ yan o de kama k'an préparer ka ɲa pour que au moins ça an bɛ se ka qualifier cogo min
11: na. Ka farafina télé de tulanta nan nya wusu nyondo o yeko le dimen dike alkoma bimbin kodi ba o tulanta ni ebulo da ben sudo le di ka ben fada fina klobu la nyombe mbama Almam Malik Mara et Tulan et Darabem Badouledi.
9: Castas do organiser en équipe menier pour que les gens ont des recrues à l'énakana, c'est ma fin de volontaire, nous faisons le Henal, c'est une campagne africaine, nous faisons le monde. Équipe FMPE, tournoi ne participe là, Albert Walanye fait campagne africaine, donc. Alte de Nasla, là quoi. Tournoi n'y a ton balé en équipe menier.
11: Ou tout cas, ou télémoine qu'elle n'est qu'à Tulan et Kumfadi. Nous d'assurons, c'est pas erreur, bralon.
10: Mauritanika FC Nzidane fana ye sebaya sɔrɔ Mali ka FC Jarakan celu saba ani fila bitarata a ɲɔgɔndɔw bɛ taa ɲɛ Laginɛ tunantankulu wɛrɛ Karfa Moriya FC ni Mali ka AS Real de Bamako bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 14 Mande dugu wagati la o kɔ sarata nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati Afia FC ni Stade Malien de Bamako fana bɛna kari ɲɔgɔn na.
3: Kosɛbɛ
10: kosɛbɛ.
3: Ligue des Champions sera une tolantante à Kofolo. Au bolo d'Alendo, vite à la talo.
10: Tolantant, ça va de bolo d'Alendo, sera tigela, ou Lucella, Fener, Bache, Bena, Lyon, Kumbe, Negekanye, Tan Konoton, Wati, à Tolantant, Tinanoya, Bao, Klouf, Lanounou, Bena, Ferengin, Wolasaka, Ligue des Champions sera sera. Kono Tolantant, Niebla, Dantegali, Sinfe, Lyon, Degekaramo, Paulo, Fonseca, Yadirako, Nafaba, Debe, Baraji, Tolantaina, Akaleka, Tolantano, Kanku, Chesiri, Kosebe, Wolasaka, Seka, Sebraya, Soro, Fanref, Levski, Sofia, ni Atenka, Tolantan, Fanabulo, Dalendo, Negekanye, Tan, Konoton, Wati, Wati, Kelena, Sarata, Dinamo, Zagreb, ni Viking, Bena, Nyon, Lasro.
3: Eneke, Nyefo, Lazie.
10: Amirefo.
14: Kuma be awbulu.
15: Burkina Faso marabaka wi latike kurata min kuma uchailin ndu kosobe oye kuna funi dilau wajibeli de kata sorasia bara kalanke kenyere kuna funi dilau fara furuba kuna funi dilau kan ukumima immersion patriotique mabina ni koyo kalan foloke ka bankile damado kono chefara muso kan kata sorasi finu dola anika marfa chiu dege Burkina marabaka ko jetige wali kele debe o wajibia kuna funi dilau ka fana ko joroko dando olubulu abena seka fien bla kuna funi di yere yala nga au yere hakine muye ni nkula ayon wele terika ofelo chenka WhatsApp ne ka ju Rakam 00221-66-644-12-79
14: RFI
3: Dukolo Jali Kelali Ladeba COP 17 sur la désertification Bessinka Mongolie Gemanala Azi Gunkan Fo Utkaro Intele Mwani Segin Fere Obenanyini Dukolo Tinyanina Adama Deonka Wale Ukusom Dukolo Jali Mbe Geleya Lase Gemana Kiamama Misali La Mali Koran Fanfe Tombouctou Sahel Tinyen Kungu Waralibeka Tinyanin Kiamankeye Okama Bintou Dikonaka Genkulu Action des Jeunes Femmes de Tombouctou pour la préservation de l'environnement Olubeku Tiesri yasaka Ferreson akula ubeyiri utudun ubesigida la deun la somi aniku karanfana bintu diko de yereye sori Ibrahim Kabi moho welelenye
16: bintu diko ini nyantuma
17: nse
16: sayel kungo koni amba don abika wara kosobe malikono kerenkerena koronfeyan fana me Tombouctou mara yereye abika dadigi keyin kosobe Tombouctou yere sayel kungo do bafoko tchenchen kungo Abe la halaya jume dilayi?
17: Au kanga donko Tombouctou ye yorom ye yorom du chenchen yoro de do kwa. Donk mi ye desertification oye anga problem badi. Paske folo yoro de do chenchen ye anga identitye de. Aflana anga biodiversite a depane de do anga chenchen mara choko gla.
16: Tombouctou yere nima feon yere bela jelenka balo choko o bede gulone do chenchen yere nila.
17: Ah ok, oredo. Donc problème le min banque en kosebe rere. Donc anga association be bara minaya o amba barake pour que anga se ka conserver. Donc ambe yiriu de turu yorola ka sensibilisation ke ka eco club ou créer école nuna pour que anga se ka demsenu fana kala pour que fana kan demeni bara la parce que amba don demsenu bi o chini makoroba ou de. Donc ouf kanga fana kanga barake ni bara sugunu ke pour que ou ka se ka dégala chini en dehors de ça ambe baramu fana ambe dialogue intercommunautaire ke pour que
16: anga se ka yobla abe kwanyo kwanyo ke ni sigida la diunye
17: awo pour que anga se ka population hakli digini ko sugunu na ou ka jate mine pour que anga baranyuma ke pour que anga se ka anga biodiversité conserver
16: wala sa ka se ka lamini la kanaka nye nga pia fo chuko mina ko Tombouctou e chenche mayorodi na be fo ko désert nga abe fo ko chenchen impika magere kosobe duku konona na abe fo ko chenchen bika waraka tafe yala aw ye jateminɛ jumɛn k'a ko kan a tun bɛ cogo di fɔlɔ sisan a bɛ cogo di
17: komi i y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ de do paske a bi ka gɛrɛ mɔgɔw la yɛrɛ yɛrɛ de n'a dun gɛrɛla mɔgɔw a be tiɲɛni de kɛ mɔgɔw ye a bi ka gɛrɛ o ye an ka baaraw de paske an de be deboisema kɛ an be yiriw tigɛ an tɛ yiriw turu tuguni komi an kun be k'a kɛ cogo min na fɔlɔ sisan fana fléo kura dɔ de nana min ye ɲama mana nunu an b'u utilize kojugu donk o de bɛ an ka yɔrɔ nɔgɔ ni yɔrɔ nɔgɔra a bɛ yɔrɔ yi polie ni yɔrɔ poliyɛra dɔrɔn desertification fana a bɛ développe ka taga ɲɛfɛ de donk fɛn wɛrɛ ɲi fana ye mun ye a bɛ tiɲɛni kɛ an ka sɛnɛfɛnw na wa a bɛ tiɲɛni kɛ an ka sigida fana la
16: e ko aw ka baaraw la aw ka jɛkulu kɔnɔ ko aw bɛ yiriw de turu nka ni cɛncɛmayɔrɔ la yiri bɛ se ka turu cogo di o kɔrɔ ye ko o fana mɔgɔ bɛ dɔnniya dɔw la dɛ
17: awɔ a baara ma nɔgɔn kosɛbɛ dɛ mɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ de don an Tombouctou yan yɔrɔ de don fɔlɔ yiri turu kun ka ca a la kojugu mɛ kɔfɛ mɔgɔw tilala ka a to yen o de kama waati yɛlɛma bi ka problème kɛ anw ye kojugu donc yɔrɔ bɛɛ n'a ka réalité de do donc sani ka yiri turu i b'a lajɛ yɔrɔ min yɔrɔ sugu min do a étude kɛ pour que i k'a dɔn yiri se ka turu o yɔrɔ la o de kama o kɔfɛ de an bɛ yiriw et puis yiri minnu adaptelen de do o yɔrɔ la
16: nka nin waati n yɛrɛ la lajɛrɛba be senna mongoli jamana la o lajɛrɛ n yɛrɛ kun ye ka se ka ni sahɛli kungo warali cɛncɛn kungo warali ka se k'o de kɛlɛ n'a bɛ fɔ ko cop 17 sur la lutte contre la désertification aw yɛrɛ fɛ ni lajɛrɛ sugu nunu kɛnɛ kan mun de kan ka taa fɔ yen yala aw fɛ aw ka degun bɛ se ka ta bala cogo di nin kɛnɛ nunu kan
17: awɔ ni espace sugu nunu yɔrɔ ɲɛnama de do paske jeune minnu bɛ yɔrɔw la communautéw la anw de ye communauté mayɔnw de donc ni anw ye ni espace sugu nunu sɔrɔ anw de bɛ se ka an ka problème fɔ donc anw de bɛ anw ka réalitéw dɔn anw de a problème bɛ anw de kan donc anw de bɛ se ka taa ni kɛnɛ sugu nunu na ka se k'an ka problème yira jamana pour que a ka se ka solution ɲɛna
16: nka bibi na aw yɛrɛ mago bɛ mun de la kɛrɛnkɛrɛnna Tombouctou ye walasa ni cɛncɛn kungo sahɛli kungo min bɛ ka wara aw fɛ yen fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la
17: fɔlɔfɔlɔ an mɔgɔ bɛ fɛn min na o ye prise de conscience ye paske ni mɔgɔw m'a dɔn ko problème de yɔrɔ yɛrɛ de do anw kan a tɛ se ka ɲɛnabɔ paske i kan ka dɔn ko problème b'i kan fɔlɔ de pour que problème ka se ka ɲɛnabɔ a filana an be fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko problème yi ban kan yɛrɛ de donc u ka se ka texte ni luwaw nunu kɛ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn ko problème de don anw kan ya a sabana an be fɛ mɔgɔw k'a dɔn ko an mɔgɔ bɛ appui yɛrɛ yɛrɛ de la paske problème yi do c'est global c'est vrai mais an ka yɔrɔ ye a bi ka problème ba de se anw ma donc dɛmɛ de kan ka kɛ walasa an ka se ka nin degun yi kunbɛ an ka yɔrɔ la a laban an mɔgɔ bɛ formation yɛrɛ yɛrɛ de la an mɔgɔ bɛ kalan na walasa ka dugu mɔgɔw bɛɛ hakili jigi nin ko sugu la
16: waati
17: yɛlɛma problème yɛrɛ de bɛ Tombouctou kan bi wa a degun fan bɛɛ ye cɛncɛn fanko yi de
16: Bintou Diko i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
17: a ni ce
3: Asori Ibrahim ni dukolo gali kelebaga ka bo Tombouctou Bintou Diko ka masala moko walelen kenekan. Masira kuna fali di sebe ukono ko kenekan zie kone bi gafe ube kuma rasba chani rokia dumbu ya ka kunu nyangili de kan mali kou da pelfe.
10: Ko sebe sarata santa kaso nyangili de bina rajoso kuma kela Mohamed Youssoufo Bachilini e mwoko bado rasba chila ani rokia dumbia ni mwoko bado tata rozla nga sabajrube do ula u santa unchema mali webo kuna fundi gafe kone wale o bela jilin solo uka kuma kande kuson uyo mike kabini sambafla ni mwani sabaa wakati ujala kilendo jenyongo juguya la anika dankari jamana ka tagabulu la. Kuna fundi gafi nko ni nyangili bina kasoro. Mwako jala kilenfla nunu ka lafasa baka ukumbeka ako jate mne kusebe ukokoro do mwako sarata foka takasi mwako wara uma.
3: Ubena sana nani wala deke kaso kono?
10: Nye lo jeli dika kumakon ye ba uku ye san sabake kaso la kaban sana nani wale debe ku makono wulonfla nunu chema omi nyangili dala ukumbeka kubo. kibuke kasula lujeli hibetanye kufo ni yafa graso nyeshila mogo nunuma ayafra kan kuma kan kujigida waka mbao kufanga korofo boko udu famya chukufu sitala kujamuka do ka seka nyangili grima lase akebagoma lujeli dekote uye nyingali tomi warebla uko abiseka famya chukudiko razbacho kelinka rukia wele akajamuka nkono obiseko jate jenyongo jugu ya ye kuna fundi gafi mbitanye uko yala adagalente tukuni ka jamuka nsigi gelea kan asimi gweta kan malila wa ni nyingali ni nyangili te nye danyma di te nye danyma ye mali fangama lujeli yo farakan sarata
3: anjen afrika leka kumado nyasina tata rose ni razbacho mine watima
10: kosebe kuna fundi gafi nko mrofla nonu omne nandunkili uku jala kilendo ka mrofla lasuka ke ulika joka anika na ni nyagamiye aku lajale nuko sebe tiktoko bololo sarauka tata rozo kuye krofoli unyeshi donate mefanga maraba uma jado kono jena afrika fola jwe kalo samba fla ni mwani saba wakati kritike la doku ya latike ka razbat labla jigina kritike la kunyo latike nsoso ula amnelento la nomleli kuwere dona akama kukura jena afrika kote ude wulula ni nyanglila kuna fundi gafe ware sarata apanyusko mgo jala kilinfla nunu besika kini jabi soso kriso ware nyakoro
3: ini kezi
10: amirafu
3: Ankumara kan mo wole den kene kan dukulu jali kun kan la de COP 17 sur la désertification be 5 en Mongolie yasa ka fere seront farafina yiri do be yi min be senekela ou demen kosebe abe wole ko balanza manden kan na français kan na fe derbia la laisha dukure be nyefoli ke yiri ne kan Sénégal jamana kono
18: Yiri uka changa una fauti kilinye. Balanza noye federbia ye nazarakana aliyo udoye. Ajojame se metri tani duru fo metri mua aniduru nyogoma. Balanza nye yiri ngoni maye, afaraye nereye anibuguri nje nyagamininye. Abe soro sahel marauli kono kosebe kachaya. Wa, masa yiri redo adombaga do uka fola.
19: Je reviens voir mon balanzan au milieu du champ.
18: Balanzambe yelema wati nofe. Tilema fe abe nugu. Samia fe afura bulu bebe bi. Aka ude kadi senekela uye kosebe. Paul sen kuti.
20: Le fe derbia se parmi.
10: Balanzan ye yiri ula nafaman badiye an senekela u bulu. Kada ajorokan dugukulu baluli kunymana. Balanzana yeli dron furu kono. Mawbe u furu wileko nyon jiginye. Abe soro yoromina ali nima nokoke ye senefe un be fale kanye isagula.
20: Le maximum possible.
18: Balanzan joro kabo bagambaloko fanana. Ukama joye ndugudon Senegal jamana kono. Ulu kelendo uka nako kerenkerenin blase inka. Wala sayiri inka natunu. Aisa tuka fola.
21: Si on a beaucoup sensibilisé.
22: Anye kuna folia chamanti moroma balanzanka. Nga sisa ngwele yabi yoromina oye o furo fanfelale. Ba u olutison abada anka yiri nunu lesen. O wale ya de kama bi anga balanzan ju chamambena.
21: Boku dukati.
18: Kafere soro balanzan tangalikama. Senekela aninyinilikela ubulu binyokombulu. Sabula, usombe ama kafo, ko balanzan tangalibi seka dugukulu kisife nchamama. Iyorde nyinilikela uye kene dola benjoin ube miwile kufederbia flu. Nianye ukene indika. Ya, masi nchama unsigile mbefambe. Wa, nimero debi balanzan kilinkile mbefanana. Kene inka bara jonjon kati klermombe kumanyi uka.
23: E notre objectif, c'est juste...
24: Anga lanyini ye, ka yiri nini alamini ka sigi nyukonya jete mine. Wode kama, au nyebe ni mine chama nunu sigilina uluka barai kafien ani jija temine dugukulu sene ani yiri koro
23: et l'arbre
18: Senegal kofe ame balanzan soro yoro wero ufanana dabali ban yirido Mariam Jakite bolo
23: quand on regarde un petit
18: ni balanzan jatenne kosobe ibaye ka foko agrefe fem ben nugulendo wa ube balukanya ne nyini ni chama njabe ukala yirinka olube bayira ko mettre temps ani wolonfla ka se fo balanzan joro ma fem fem be dan o hakay nkono olube wulikanya kosobe alilu ka jan wa ube sika jisa makayele
23: faire remonter de l'eau
18: balanzan beye la Guinée fana abeke Farafin furwa chamana, kote ma kamara ye fengkoro udombaga ye. Anye ale soro nega juru sirafe kabo la gine.
25: Bransan bulu ye, brakujuya jankaro kele lale. Aye geli dese, anigi dese, hao fanan basilale. Suno balia etula mwome minalason, ni seda yiri ni fada, anafida la kafula kunyuma, wafanan ye jankaro wafanan basila.
18: Kakenye ni wati yele makuwi, sene kela dou, bagamara la dou, aninyinilike la dou, ulube jigibi basilale. balanzan kan sisan sabula ka bi baloko nyuma sabati anika dukukulu tanga
3: la la sha dukure ka la seliva oleve dansigi anabiso makuna faliti kena ina nege ka fijulu be musa kambolo ambe na nyoro soro nege kanye sigi watila kuna faliti kena oreka au kambeni ala sonama.

0: kono moho wa flani ko kasaya ko dunia kene ya ko tomba OMS ye bana injate iko ajugu minyo ho madeli kaye folo ambena kene ya ko lomba do la me bana infanga waralika au soma wa avdonsi Uka kiti gabi dira malila kunu wa amadia ula radio so barakela Mohamed Yusuf Bakili nabefo ama raspach ani Rokia Dumbia Tata Rose kiti so e santan kaso kenyangili de be ukam ukela saba julubena don ula unomene ninkenyo hoya jude la ani kuye maraba o mankutun tiyam Rasbacho la fasaba metro la gitraure kuma diani kiti ngabi ula kubena soso sebela don
1: Ni kiri kumanga ke nunu nomnen PV kelemin kiri kero la communication appel kero la o appel u jabi kirito kofe u jala kira fem nunai o PV kelen deklara kata ka ken ninko subazumai pour ke kaseka o kiri ke a nobla ra krimina na fora kiri kele o labi abina konani santan kaso famia kagela donc jusqu'à présent logique de beni non nunu kato kaso la ni kiri jabi bora on yavoka ya me kuri jabi bato parce qu'abeta jamana dembe de tokola mais anga son fana jabima o wajibi alen tanka ananga client yi nyogonyi amba ye kiri la tanye fe ama jen decision ambe recours ke peut-être que ni nye kurani fam o ya kura donala abiseka ke jabi kura wara biseka yi
0: Maître Lagui Traoré Raspache la fasaba ka bo Bamako Malila ale benaka kiti gabilon sinine la Guinée bololo san fe hangil nadila belaba nomine ninde kayi naninin ke bololo san fe akelin ko ka korofokan la se Conakry Imam Bama ukama akakiti kene kan diksin kiti so la kunu gigina kritela la nyine ko son kelen kaso ke nyangili ka ben akan ala fasaba ulukuni ala nyine ka kalabla fanta konde ben nyefoli ke ale kunu kiti kan
2: bela bala kiti kun foloma men fe jamato la kiti tela ka la nyine ko ay san kelen kaso ke kana ben ala makasili kanalo makan ko abra Conakry Imam Bana ni ani ka totinya Umar Diallo e jamato la kiti tela le di diksin kiti bona
3: ce que nous aurions espéré
4: anjigiba kan konin kirin sen fe mo nomine len ka joaka kuma folena aka yafa deli bawo ay kuma minun fo ye kojugu bawo de ye minun ye mawu dabaliba nga yani akoke awira yaye nimisa foyu kunte anyeka anya ye fana konin ta sien folo ye ka gnin kuma nasugo fo nununye feunye minunye ato anya lanyini aka nyangi san kelen kaso kelila
3: en demandant au tribunal donc de le condamner à un an d'emprisonnement.
2: Bela bala la fsalal kaira kititela la kitimenfe. Kwa brandi misake walinindo. Koro kwa yala ngine na ko kititela yabla. Alseni Aissata Diallo yala la fsalla makanka ni naledi.
5: Nous sommes confiants
6: en la nala ko kititela dina adama denya jatesi. Kitibondi na jafakama anjili yala ko kitina tolfe adina labla.
5: Nous allons obtenir la libération de notre client.
2: Ala kiti to la ban brala wara bana tola utkaro nintelitan konondola Fanta Konde Conakry RFI
7: Tambakunda bishigini shigi Tomi kononton.
0: Nao banamen Tambakunda nege kanye segine tamra nisanga nani ye yen ani Senegal fanto bela jamana yunkono wasade mwye kalata kunu kasaria sendro sugandi mimbeka nani bembalia chama ye jamana yunkono ale saria semba yale mandu saria sumba saria sen bisaba ani woronvla nana sisan saria sugandi li yunko jamana nyema wasabolo nyema ni ministri nyema kakanku dantige ubolo fe unkan deklarasyon de patrimoine unawati ani utarawati kabofanga la kunun kalata oyere makia nyoko masama sama unko wasabolo kono wa kera salif sakano honye koro
8: La parole est à madame Beatrice.
9: Kakon kalata ninye, wasade untumbeteme utonyoko unye koro kelen kelen walasa kuhakili na fosere ya inka. Jona, wasade nchirno alasansali ya jira kale tina kalata.
8: Nyuote session extraordinaire.
4: Uyangule la jere karabanela, nga lanjini nte kajele ya do jamana marachukula, lanjini kilendro nebula, oye kako ugele ya jamana kuntiki bolo. Kabini fonyoko nko kera pastef politiki tonkono, ko ubella beneno walasa ka jamana kuntiki kele. Ni wasablo ani pastefa wasade unka lanjini te jele ya nye furuwa nafolo marachukula. Ali ton minou mbé carré kon nawla ou bé baraké djéléya kono ka témé enkan
9: Kiriko ministre maître Moussa Sarr de Tumbe wasablona marabaga djéklou tokola aya jira ko jamana kuntigi befé wasablo nyimoro ani marabaga djéklou nyimoro fanan ko kablo la fewndantigi pastef wasadem sona ouma inafo amaduba alemenye yelemani la nyini ninke.
10: La loi vous dit vous.
11: Sariya ya ira, kote mna kuntiki biseka dantege like, akabulofon kan, akabarada mnena. Nga, sariya sumba maafo, ka geya, tuwojuma. Amaafo fana, jamna kuntiki kakan, kamindan.

0: nege kan ye sigin tamara ni sangatan ye mande
1: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa awnike wala kofe doni moho welelen kene sori Ibrahim ni dukolo jali kele baga bintu diko bena masala uka kesiri kwam yasaka jali u kele Tombouctou Mali la wati mina dukolo jali kunkan la de COP 17 besinka mongoli jamanala uka ngasanga tanje munka muso uka kene kan la laisha dukure na ka moho welelen benani ngin kali njabi yala munela muso de katelin ka furusa la ngini ni wati la baula ambenu la menga yanu ka ke 600 farikolo nyana ke kene ambezie kone de la soron o kene kan West Africa Champions Cup nyohanda mbara be katanye la Guinée jamana konozie
2: ko sebe sarata nya taku duruna diye abaro be ka ke kanka marablo la Guinée jamana na la nyine ka se ka tulonta klo la benya ni saison croix d'aile liche wala sa ka se ka frafina nyodo dabo kanye kunu malika salon championnat jonjoti gi joliba ase gosila la Guinée ka salon championnat ngana fe kle flana tulonta stratégie la tulonta kunche la kilu fla ani kele nyonde jonjo labambe he joliba ase le bolo mamadi kaba ya tulonta fle anye anka ka la sile la me ka bo kanka
3: la Guinée champion ni Mali champion ni nyaawlu ni nyondo no yi oraya asedi ani jeliba ase ni oraya sera ka fladum jeliba takelim oraya sera ka la bi fladum to lam misen lulu nanela ni jeliba nara kana ta juru sram misen binan ni flalam ka ke kelin kelin to lam misen bi lulu dafanin oraya nara kana dafa flala Aboubakar Diaraye jeliba capitaine ni
4: oraya mo ga victoire mérité donc mon félicité amna say ka en erreur mun ge ko corriger pour que anga se kana match sabana bordi gan
3: nu njane oraya to lantande ku kramo lidi nali se woni Allah se bayala kama soro alubesine Allah boliku folomaro
5: ani so jale no parce que entre mo ga gaibi parce que match folo en batira donc bi ban tan il fallait que entre mo ga gaibi ni ban tan ta la je et mou fla be jura ha ya moment do kera ou en jura bon dil ba fane ballon tan ou ya nga bi égalisé donc en deuxième mi-temps ballon tan ki bilé nu compétition il je pense que en en préparer gagnant pour que au moins ça amse ka qualifier tout le monde.
3: Kafra finante le betulanta nan nyaaw suñondo. Oye ko le di mendike alkoma bimbim ko di. Baaw tulanta ni bolo da ben sudo le di. Ka ben fada final clubul la ñom ben bama. Almam Malik Maraye tulane ndara ben badu le di.
6: Castas do organiser ana équipe menia pour que les ñona des recler aller na kana c'est ma fenen volontan ni fonu ke henal c'est to campagne africaine fonuma. Équipe fempeye tournoi participer là albe wala ñe fe campagne africaine do. Alte dama cela la quoi. Tournoi ñato no balé ana équipe menma.
3: Otukaro tele mo kelen ni keto tulani kumfwadi. Nuhu dasron seba ere rebralon.
2: Mauritanika FC Zidane Fanaye Sebaga Soron Malika FC Jarakan Chelou Saba Anifla Bitarata Anyongoda Obetanye Lagine Tulanta Kulwere Karfa Moria FC Ni Malika Serial 2 Bamako Bena Nyongon La Soron Nege Kanye Tan Nani Mande Dugo Watila Oko Nege Kanye Tan Woro Afia FC Ni Stade Malien 2 Bamako Fana Bena Karinyongona Sarata Kamara
0: Ine Kenya Fani Ulazie
2: Amirefu
0: Dukolo jali keleli la deba COP 17 sur la désertification besinka mongoli gamanala azigunkan fo utkaro intele mwa anisegin ferebena nginin dukolo tinyani na adamadunka kewale uko sansa dukolo jali mbe gilaya la se gamana kiamama misali la malila koroyan fanfe Tombouctou sahel tinye kungo wala libeka tinyani kiamaneke Okama Bintou Diko Naka Gienkoulou, action des jeunes femmes de Tombouctou pour la préservation de l'environnement. Oubekou Kessria Saka Feresoron Akula, Oubeyiri Utudun, Oube Sigdalade Oula Somi, Anikou Karan, Bintou Diko Deyereye, Sori Ibrahim Kabi, Moro Weleleye.
7: Bintou Diko Ini Nyantuma?
8: Nse.
7: Sahel Kungo Koniamba don Abeka Wara Kosobe Malikono, Kerenkerena Koronfeyanfana, me Tombouctou Mara Ereye, Abeka Dadigike in Kosobe. Tombouctou Ere Sahel Kungo Doba Foko Chenchen Kungo. Abe la halaya jume de lai?
8: Au kanga donko Tombouctou ye yorom ye yorom do Chenchen yoro de do kwa. Donc mie desertification oye anga problem badi parce que folo yoro de do changeye anga identity de aflana anga biodiversité a dépanné de do anga change marachugo gla
7: on tomoktu yere nima feun yere bela jelenka balochugo o bede gulonu do change yere ndla
8: ah ok orelo Donc problème le roaming bank en kosebe rere. Donc anga association be baramina ya o ambe barake pour que anga se ka conserver. Donc ambe yiriu de turu yoro la ka sensibilisation ke ka eco club ou créer école nuna pour que anga se ka demsenu fana kala pour que fana kan demeni bara la parce que amba don demsenu bi o chini makoro baude donc ouf kan fana kan bara kendi ni bara sugunu ke pour que u ka se ka degala chini ande hor de ça ambe bara mu fana ambe dialogue intercommunautaire ke pour que
7: anga se ka bla abe kumanyo ko yo ke ni sigidala diwi
8: awo pour que anga se ka population hakli digini ko sugunu na u ka jate mine pour que anga bara nyuma ke pour que anga se ka anga biodiversité conservée
7: wala saka se ka lamini la kanaka nye nga pia fo chukumina ko Tombouctou e chenche mayoro di na be fo ko désert nga abe fo ko chenche impika magere kosobe duku kononana abe fo ko chenche impika waraka tafe yala ey aw ye jate mine jumen ka koka atme chugo di folo si sa be chugo di
8: comme il y a fo chugo mina o yere di do parce que abika gere mo ho la yere yere de na dun gere la mo abe chieni de ke mo ho ye abika gere o ye anga bara o de parce que ande be deboisement ke ambe yuru tige ante yuru turu tuguni comme anku me ka ke chugo mina folo si sa fana fléau kura do de nana mi nyama mana nu ambu utiliser kojugu donc orebe anga yoro no na na ni yoro nogora abe yoro impolier na ni yoro poliera dron désertification fana abe développer kataka nyefede donc fin wera ni fana ibuye abe chieni ke anga sene feuna wa abe chieni ke anga sigda fana la
7: eko aka baraula aka jekulu kono ko aube yiru de turu ngani chenche mayoro la yiri be se ka turu chukodi okora yeko ofana mo go be donia dawula de
8: awo abara man non ko sobede me abse ka ke yoro de do antomoktu ya yoro de do follow yiri turu kun kacha ala kojugu me ko fe mo klala ka a tui ore kama wati yelama bika problem ka anyo kujugu donc yoro bena ka realite redo donc nsani ka irituru iba la ye yoro mi yoro sugumindo a etidike pour ki ka don yuru yiri se ka turu o yoro la ore kama o kofede ambe yoro ambe yiri et puis yiri mu adapté le no yoro la
7: nga ni wati nyere la jere babe sina mongoli jamana la o la jere nyere kunye ka se ka ni chesael kungo worali chenchen kungo worali ka se ko de kele nabe foko COP 17 sur la lutte contre la désertification o wira fe ni la jere sugunu kenaka mu de kan ta foye yala au fait au cadre gombe se kata bala chukudi ni kenan nunka
8: awoni ni espace sugun yoro nyana mari do parce que jeune mumbe yoro la communauté ou la onde communauté mayonde donc ni awé ni espace sugun no soro onde bi se ka anga problème fo donc onde be anga réalité ou don onde a problème be onde kan donc onde bi se ka tani kenan sugun na ka se ka anga problème yira jamana pour que aka se ka solution nyana
7: nga bibi na awere mako be munde la kerenkere na Tombouctou yen wala sa ni chenchen kungo sahel kungo mimbe ka wara aw fi ferep se ka sorola
8: folo am mako be femina o prise de conscience parce que ni mo ma do ko problème de yoro yere ro anka at se ka nyana bo parce que ikanga do ko problème bi kan folo de pour que problème ka se ka nyana bo aflana am fe anga jamana nyemoro ka donc ko problème im banka yere de donc ou ka se ka taxi ni loi ou nunu ke pour que mboro ka se ka ka donc ko problème de do amba anka ya asabana am fe mo ka donc ko amoro be appui yere la parce que problème ino c'est global c'est vrai mais anga yoro ya bika problème bare c'est en moi donc demede kanga ke wala sa anga se kan degu in kumbe anga yoro la alaba amoro be formation yere li la amoro be kalana wala sa ka dugu moro be hakli jigi ni ko sugula
7: wati
8: elema problem yere de be Tombouctou camp wa adegun fan be chenchen fan kuinde
7: bintu diko inichi ikane jabinu no bela jelen koso
8: anchi
0: nintu ye masalaba kene de ye aw ni ka o ka lono la menina nege ka fe julbe musa kiamne bulu nege ka nge tani flawati la obena kuna foni di kene ore la soro ni zie kone nga yano kake 600 meta nga sangata gamuka ne kene ka ni lalai shadu kure ye ni bafa wye ka ukambe ni ala sonama
1: aw bena jimuka mulame korolendo
9: muso ka kene
1: lalai shadu kure
10: Folo, furuk nye shi barayi, furudon kumbe ukali nyogonji kato nyogon kerefe bada bada, here ani here tanakono. Gabibi na, ayera kafo kufurusa uchayara, wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la njininke. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kuma furusa chayali dika. Kunjume debe ka musula kau bla kufurusa nunu la njininke. Yala, furu ketuko yere defalinawa. Aubina, chama famuni njiningali nunu bela jelenka, angala me mbao ani anga mawili lunga demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye musoka kene jamukan siglinye au ye, kafoku bela jelenka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la njini mbeke kachaya musulaka ufe. Anga maulele mfolo ale ikene sorokaban, sigida kudombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
11: Amba nchi.
10: Lamembaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
12: Bisa sababu ni fe fan fla bela. Anna manden jamana man system dole ambra ya. Ole fodo balu. Ida yo ha mo tan walma mo mo segi mo lulu o be lu kelen kono. Anni sigi kala wole do. Muso mo tan o lise tibili kelen kelen bola nyon te lu kono nga alte te kelen kun. O tarabulo la mara ya. Bo an kun ka mo mi tarabulo ta nasara arabu wolu na tarabulo kono. Che ana muso sariya e wole ka. Fudu sariya na cheni muso fla pele long arabu arabu bra. Fudu sariya o ka che ani muso fla pele long nasara bra. Bon Ande do krana wole la system na ka wira system me ubra wya la sigi kranya mema wala fudu kranya mema wole nya fola ande nya ekol bon la ani mantrasa bon la ani bado ke rollo boni de na mola o haklina na ka banka na ota abalu gelo ko fios kana obla luba kono ko e watin kurum kelen ko e wa cheta ni bula ira e ala ba e kala fudu sare ni
13: fudu ya ti che bulu sa fudu mi so do bulu la ni mun ka sabali e de mi balu le u ka korba ya yarin mana ni ma dentono bi ma chetono bu bi dentono du ci san ko ni euro 600 chen no on fauti ke le mi so mi ne chugo ni ke ko chugo ti ke le o re la mo mi so chama mbi ko chama mbu ka mi so chama mu so mo ne do ko chama ka me mo wa mu chugo o ti ke le o re la do ka divorce di mandelikati ni do tai chama mbi ke chauba ke ku chama ke musura u do tala amano uri ake chama sika sikotu la chama fene me divorce di mandi
10: sisa ambora ka lame mbaka uka hakili na ulame ambitaka anga sigida ku do mbaka Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume dibika furusa la nini chaya musula ka ufanfe bibina
14: akundo bise kake bibina anga dambe uni anga tabulu ere olu uyele mana kosebe polo polo anga mwodo be olu mba fode muso plaside ni na kanki muso to mina kono don ni na tise kabe me bibi na mwa tise kako kibi muso blo mina kono pase yele ma okera yele ma pa ikosebe anga la hala uyele mana yele ma dopane mwye uye soroi musaka soroni musaka sira niya jatimne bibi na muso chamambe iba soro sebuye o ube barake uka sorobu la ube ke sababu ye nasuro ube furumi na ni furumi ni ati here la suma okumana ube bo okonona na adofana yitme bibi na sharia u yele mana patike jnye yele mana jnye la hala yele mana anga dambe u yele mana tabulu u yele mana ufikira sababu ye kana ali sharia kise munu mbamfea nu kumye musu datugu ni musu kungu kala bifurusa nyini basoro presyon de kumbeye furusa kundiseka soro kadaka nako abifurusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paro uta deme teru uta deme pasi sigidala furusa kumyele duwe bafo penjugu dodudu
10: ifolo ni furu kumbesire angu maye ube konyo musu la sigi ube kuma chama fwa ye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulo koro nunu ni sigi nkera kana uluma ulute na seka ke furu anyuma enka furusa baliwa
14: nyedu mbaye anga makoro machama ukumi furuma sigi akara chema walimu musuma ye kaseka hakina nyuma unduma wasa inu tara furu la degun doobe ke furu kono pasi furu pete here kukado nga fuko degun ba kono ni degun nana o degun kanga laben tuko di ni hero nana ufana kanga ke tuko di o konseu de kumike sababu ye wasa uka furu imifika metuko mishila ukado nga fuko furu uko kile kilingute na dona kata ko bada bada du
10: chama famiera ni kuma kanu nu bela jelena sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo malila hamifu kosebe angani nyini ngalinu nu jabilila
14: ani baraji
10: ni ya me furusa asiri la folodi anga ma wulili mflana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale unyemgo yi isiaka kamara idanse muso ka keneka
11: bi fo ki wala nyuma ndo
10: nyana anga kuma sisan agwa kulu yereka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye kuhu hakili na chama ambibuwa msula kaulila ee rebe mfuwa ukuka
11: keme keme sarala jate minawe aira kafo kuhu biolo mvla ni duru ola ini bebuwa msula kaulila nere kafamuna meni gerelula mso era kakili na metogomuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasiki kafo labe kurke kukishi kribna la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mume seka kuma ni nyonche kabeka chien irala tuma dola abseka sababu soro purke furu inga nasa
10: aywa auka meri yerela kukulu keren keren ni mbladendo au bulu senka wala saka seka furusa lekele okulu inhakili na yere nana au latugodi
11: anga ere grupu mai anyere dea akilanta mwa mblala ande ya akilanta kafo nan ye furu siri dɔrɔn an kana an furudenw na en même temps sarakati jariya fara fana do n'i ye mɔgɔw ka furu I sera ka mɔgɔw ka furu labɛn furu be siri meri de la o don o ka di mɔgɔw be yɛlɛ tɛgɛrɛ be fɔ bizuw be kɛ ɲɔgɔn na depi an be furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gwɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu yi ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caaman ni u ye gwɛlɛya sɔrɔ u be segi ka na an ma a an cɛ ye nin kɛ u bɛ n muso ye nin kɛna ɔ ne bena n be fɛ ka taa furu yi wuli an be caamanba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye oubien n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wurila a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ
10: baara yi yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ
11: dɛ ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gwɛlɛya be mun kun kan a kɛra kile fɛ yo a kɛra baarakɛdenw ye wo a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye wo a kɛra kile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye wo ni anw solisite an be kuma ɲɔgɔnya boloda sisan sisan sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour ke parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen do n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn aprɛs a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan an nu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ rɔsi
10: yala cɛlakaw dɔrɔn de be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya
11: ni an ka statistiki yi najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ kana bila an da donna furu mu kuma la a be furu kɛmɛ duru ani mugan ni saba bɔ a furu kɛmɛ duru ni mugan ni saba la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ kɛmɛ na ni kɔbɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman
10: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min
11: furusa be depi lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mu ale simple de do retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye dannaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛma ani musoma o ka tafe bololabila ubiɛn u ka kurusi jalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poa sosiyal ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denwuli b'a bolo ubiɛn tɔncɛ b'a bolo
10: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
11: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la
15: ani nyongo che alaka famel kun mana
10: amina ya rabbi ishaka kamara ka bossi da duruna mirila bamako hambi fu kosebe anga ni nyingali nunu bela jale jabila
15: alaka wakati wara yirana
10: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ
1: aw bɔra ka jɛmukan min
10: aw bɔra Sama haubeka RFI de la men nege kanye segimbe kona kriani bamako.
1: Sarata Kamara
10: Bamako kunu malige manadou Mohamed Youssouf Bakili Razbach ani Rokia Dumbia Tata Rose Nyangira Santan Kasukela nga ubena san woron vladike u datu gule u la fasaba u kuma diana koye ubena kiti ngabi soso ambena dola men kena inkam la gina gigina kritela hale ala nyini kunu sankelen kasuke nyangili kabe be la bakan bololo sanfe hankil nadila min jala kininka yenaninke akelen koka konakri imam bakorofo kiti soka Gabi makononi sini, fanta kwande bena segina yu kunu kiti kene kan konakri. Ebola bana RDC gamana kono moho wafla niko kasayako, dunia kene yako tomba OMS ye bana ingyate iku ajugu minyoho madelika yifolo. Ambena kene yako lomba dola me bana infanga waralika, au soma wa avdonsi. Uka kiti jabi dira malila kunu wa amadia ula radio so barakela Mohamed Youssouf Bakili nabefo ama Razbach ni Rokia Dumbia Tata Rose kiti so e santan kaso kenyangili de be ukam ukela saba julubena don ula unomene ni genyo hoya judela ani kuye maraba umankutu tinyam Razbach lafasaba metro lagi traure kumadia ni kiti njabi ula kubena soso sebela don
16: Kemi kiri kumanga ke nunu nomnen PV kilemin kiri kerola communication appel kerola o appel u jabi kirito kofe u jala kira fem nunai o PV kilen declara kata ka keningo subazmai purge kaseka o kiri ke a nobla ra criminal na fora kiri kele olabi abina konani santan kaso famia kagelen donc jusqu'à présent logique de beni non nunu kato kasola ni kiri jabi boraw nya boka o ya me kuri jabi bato parce que abeta jamana dembe de tola mais anga son fana jabi ma o wajibi alen tanka ananga client yi nyogoni amba ye kiri la ta nyefe ama jen decision ambe recours ke peut-être que ni nye kurani fam o ya kura donala abese ka ke jabi kura wara bese ka yi
10: Maître Lagi Traoré Razbach la fasaba ka bo Bamako Malila ale bena ka kiti gabilon sinine la gine bololo sanfe hangil nadila belaba nomine ninde kayi nanini ke bololo sanfe akelin ko ka korofokan la se konakri imam bama ukama aka kiti kene kan diksin kiti so la kunu gigina kritela la nyini ko son kilen kaso ke nyangili ka ben akan ala fasaba ulukuni ya la nyini ka kalabla fanta kondi ben yefoli ke ale kunu kiti kan
17: bela bala kiti kun foloma men fe jamato la kiti tela ka la nyini kwa e san kilen kaso ke kana ben ala makasili kanalo makan kwa bra kona kri imam bana ni ani ka totinya Umar Diallo e jamato la kiti tela le diksin kiti bona
18: ce que nous aurions espéré
19: anjigi ba kan koni kirin sen fe mo nomine len ka jo ka kuma folena akai ya fadeli bawo ay kuma minu fo ye kojugu bawo de ye minu nye mau dabali ba nga yani akoke aw yere ya ye nimisa foyu kunte anyeka anya ye fana koni ta sien folo ye ka ni kuma na sugu fo nunu nye fe onye minu nye ato anya lanyini akan nyangi san kelen kaso kelila
18: en demandant au tribunal donc de le condamner à un an d'emprisonnement.
17: Bela bala la fsalal kaira kititela la kiti menfe. Kwa brani misake walinindo. Koro kwa yala nginina ko kititela yabla. Alseni Aissata Diallo yala la fsalla makanka ni naledi.
20: Nous sommes confiants
21: en lanala ko kititela dina adama dinya jatesi. Kiti bondina jafakama an yiliala ko kitina tolfe adina labla.
20: Nous allons obtenir libération de notre client.
17: Ala kiti to la ban brala wara bana tola utkaro ni teletan konondola fanta konde konakri rfi
1: tamba kunda bishigini shigi Tomi Kononton.
0: Naubanamen Tamba Kunda, Nege Kanye Segine Tamra Nisanga Nani Yeying, Ani Senegal Fanto Bella, Gemana Inkono, Wasadin Wye Kalata Kunu, Kasaria Sendro Sugondi, Mimbeka Nani Bembalia Kamaye, Gemana Inkono, Ale Saria Simba Yelemandun, Saria Sumba, Saria Sin, Bisaba, and Warren Vlanana, Sisan, Saria Sugandi Linko, Gemana Nyema, Wasabolo Nyema, Ni Ministri Nyema, Kakanku Dantige, Ubolofiunka, Declaration de Patrimoine, Unawati, ani utarawati kabofanga la kunun kalata oyere makenyo homa sama sama ko wasabolon kono wa kera salif sagano honye koro.
4: La parole est à madame Beat.
1: Kakun kalata ninye wasaden tumbeteme utonyo honye koro kelenkele wala sa ko hakilna fo sereinka jona wasaden cherno alasan saliya jira kaletina kalata
5: ñu wote session extraordinaire
19: u yangule la jere karabanela ngala nyinin te ka jeliya do jamana mara chokola la nyinin kelendro ne bula oye ka ko gele ya jamana kuntigi bulu kabini fo ñu ronko kera pastef politiki ton kono ko bela benenu wala sa ka jamana kuntigi kele ni wasablon ani pastef wasadon kala nyinin te jeliya ye furu wana folo mara chok ali ton minu be kare kono nawla o be barake jeliya kono ka teme anka
5: ay sey bu ci koñ bi sax mo ñu gëna leer
1: kiriko ministre maître Moussa Sarr de Tumbe wasabluna maraba djeklu tokola aya jira ko jamana kuntigi be fe wasablu ñi moko ani maraba djeklu ñi moko fanan ku ka bulu la feun dantigi parce que wasaden sona uma inafo Amadou Ba ale miñe yelemani la ñini ninke
5: la loi vous dit
22: seria ya ira ko jamana kuntigi bi se ka dantigi like aka bulu fon kan aka bara damena nga seria sumba mafo ka geya tojuma amafo fana jamana kuntigi kakan ka min dantigi amafo fana o bi se ka sega chugudi o de kama anya la ñini ningele manindo sisa na mala waleya le woro kono dankarido an sona jamana kuntike ka aklina tawma atise ki ban ka sara yin la waleya
5: et refusé de promulguer
1: fansina wasadendo inafo antaba bakar ngom ulusona ka kalata ko ba wo sereni be jelinya de kofo alni kasoro ati farale ko gele monka ape politique ton wasade abdumbo ale ka fola Ninkoni mbebe Ousmane Sonko ani Basir Diomaye Faye ka bembali ya dejira.
0: Ousmane Sonko dunka politiki ton pastef wasade onde katia wasabolon kono katami kunu kalata la keme ani bisabani lolu kan fla de droma son saria en kasugondi tobe sona wasade onka kalata ko 600 atolin gamana ngema Basir Diomaye Faye kalatige kasom ale saria ma nanko ka promulgue. Senegal ni Gambie gamana dim binani ani fla Mauritani ki kansora si uye olu de niula kisi kwagi sanfe karilon tunka natala nino tumba fe kata Espanyo kwagi sanfe dokun kono mso uni deni utumbu kela nga ukakulun tumba fe kadafri wati mina usera nwadibu kwagi sanfe Mauritani maraba udeya kuna foni di danteli sebe dokono Zambi gamana nyema aikande ileshima alibe tofanga la kalata ko chakeda ye alimisalon tamni gamana nyema kalata gabi udakene kambiso majuna gabi ubeseba di gamana nyema inema ta ko folo yere la premier tour aye kambi woronyo honde soron keme keme salana asina ke Brian Mudumbile oye kambi sabani segi nyo honde soron keme keme salala Minuti bisaba o minuti bisaba moro kilende be fatu Ebola bana kuson RDC gemana la dunia kenya kutomba OMS de yolase tan inko Ebola bana imbe RDC tan alisa kanyoron Ebola siya jugutu maye folo karo saba alibana poili ko asira ka moro waflani ko de nitanya yala mune kama fere minu bekata utese ka dankarike bana ina Dr. Tiula Albert ka gabi be anka gabi la mensa Kenyako ba imaketon alima morodo.
23: Il y a un contexte sécuritaire qui ne permet pas la mobilité.
24: La kanabalia lala ya mibi. Utato frakelkela o kataga sigu ka sikake. Nika banaye le matay kumbe. Aflana na folo laidu mitara. Otisira ka di sango banakele li baro ka kulogria. Sabana frakela o akaye gele ya wereye sabula utambolo ka chaya. Fo angato ka mo falen falen sango do ka sika lafien o bela fo fero kata sango frakelka ke kudai.
23: En place les CTE qui sont là
24: Ebola banan fraka yoro minubi barauti kotgeye nga langini ka do fara okan anika mo fraka anyama fraka lube sisilendo banata masion de kan walima fin fin bisiga mo la somi oradon kesri chama de langini lendo mo yoro minubi banankale le barawla mimi ka dankarike banankale la oye ki waria chaali ko juye akolon sigida okono yaasa ka bana sugu in kɛlɛ fo sigidadenw ka sɔn a ma.
23: Combattre une telle maladie, il faut qu'il y ait l'acceptance communautaire.
0: Docteur Sula Albert, kumakan balimakɛ tɔn Alima mɔgɔ don, a kumakan tara RFI français ka mɔgɔ fɛ. Isubzerbo y'u bayɛlɛma. Cameroun waramusow olu seginna so, u tɛgɛlakolon ma segin kunu, u seginna ni musow ka kan jɔnjɔn de ye, u ye min ta Malawi ɲɛkɔrɔ kunasini Maroc jamana la. Jamanaden bayirika de bɔra ku kunbɛn Yaoundé ni jamana ka mayo ye u kana nisɔndiya kɔnɔ. Jamana ɲɛma Paul Biya min bɛ jamana kɔkantan o kɔni ye carili de kɛ a ka bɔlɔlɔ Facebook sanfɛ ka Cameroun tolantana muso ninnu fo u ka sebaaya sɔrɔ na musow ka kan na. Aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo n b'aw lasɔrɔ n kɔfɛ dɔɔni sisan.

0: nege kanye seginta mera nisangata ye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa awunike wala kofe doni moho welelen kene sori Ibrahim ni dukolo jali kele baga bintu diko bena masala uka kesiri kwa yasaka jali ukele Tombuktu malila wati mina dukolo jali kunkan lade COP 17 besinka mongoli jamanala uka ngasanga tanje munga muso uka kene kwa lalaisha dukule naka moho welele mbena ningi ninkali njabi yala mune la muso ude katili kafurusa la ngini ni wati laba ula ambel ula menga ya nuga ke 606 fari kulunya na gekene ambezie kone de lasoron o keneka West Africa Champions Cup nyohonda mbara ubeka tanye la gine jamana konozie
2: kosebe sarata niya taku duruna di abaro beka ke kanka marabulu la lagine jamana na la nyine kaseka tulanta klu la benya ni sezon kura daile liche wala sa ukaseka frafina nyogoda udabo kanye kunu malika salon championa jonjo tiki juliba ase gosila lagine ka salon championa nganafe kile flana tulanta saratika la tulanta mkwinche la chelu fla anikele nyogoda jonjo labambe he juliba ase de bulu mamadi kaba ya tulanta fle anye anka ka la sile la me ka bo kanka
3: la Guinée champion ni Mali champion ni nyaawlu ni nondo no yi oroya asedi ani jeliba ase ni oroya sera ka fladum jeliba takelim oroya sera ka la bifladum to lam misen lulu nanela ni jeliba nara kana ta juru sram misen binan ni flalam ka ke kelin kelin to lam misen bilulu dafani oroya nara kana dafa flala Aboubakar Diarra ye jeliba capitaine ni
4: oroya mo nga victoire mérité donc mon félicité amna essay ka en erreur mu nge ko corriger pour que anga se kana match sabana abordé gan
3: nu njane oroya to lantande pour kramo lidi nali se wani Allah se bayala kamasro alubesine Allah boliko folomaro
5: ani so jale no parce que antu mo be ka gagner bi parce que match folo en batira donc bi ban tan il fallait que antu mo gagner ni ban tan ka la je et mou fla be jura ay en moment do kera ou en jura bon jeliba fane ba longtemps ou yanga bi égalité donc en deuxième mi-temps ban tan que équipe lenu compétition hier je pense que en préparé gagnant pour que au moins ça amse ka qualifier chobe
3: ka fara final télé bitulanta nan nyaaw suñondo o yekole di mendike alkoma bimbing kodi ba o tulanta ni ebulo da ben sudo ledi ka ben fara final clubul la ñom ben bama Alman Malik Maraye Tulani Ndara Bembado Lidi.
6: Castas do organisé ana équipe menye pour que les yon a des reclés allé na kana sema fene balontan n'y fait ouluke henal se to campagne africaine n'y fait ouluke. Équipe fempeye tournoi n'y participe la al be wala nye fe campagne africaine do. Al te dana sila la kwa. Tournoi n'y a tono bale ana équipe menye.
3: Utukaru tele mwan kele ni keto Tulani Kumfwadi. No dasron seba ere rebralon.
2: Mauritanika FC Zidane fana ye sebaga soro malika FC Jarakan chelu saba anifla bitrata anyongodo betanye lagine tulanta kluwere e Carfa Moria FC ni malika AS Real de Bamako bena nyoro lasoro nege kanye tan nani mande dugo watila oko nege kanye tan woro afia FC ni stade malien de Bamako fana bena karinyona sarata kamara
0: ine kenya fani ulazie
2: amirefu
0: Dukolo gali keleli la deba COP 17 sur la désertification besinka mongoli gamanala azigunka fo utkaro inteli mwa anisegi ferebe na nyini dukolo tinyani na adamade unka kewale uko sansa dukolo gali mbe gela ya la se gamana kiamama misali la malila koroyan fanfe Tombuktu sahel tinye kungo wala libeka tinyani kiamaneke Okama Bintu Diko Naka Gienkulu, Action des jeunes femmes de Tombouctou pour la préservation de l'environnement, Ubeku Kesriyasa ka Feresoron Akula, Ube Yiri Utudun, Ube Sigdala Deunla Somi, Aniku Karan, Bintu Diko Deyereye, Soli Ibrahim Kabi, Moro Weleleye.
7: Bintu Diko Ini Nyantuma?
8: Nse.
7: Sayel Kungo Koniamba Don, Abeka Wara Kosobe Malikono, Kerenkerena Koronfeyan Fana, Me Tombuktu Mara Yereye, Abeka Dadiki Keyin Kosobe. Tombuktu Yere Sayel Kungo, Doba Foko Chenchen Kungo. Abe la halaya jumen de layi?
8: Au kanga donko Tombuktu ye yorom ye, yorom du Chenchen yoro de do kwa. Donc mi e desertification oye anga problem badi. Paske folo yoro de do chenchenye anga identity de. Aflana, anga biodiversite a depane de do anga chenchen marachoko gla.
7: Tombuktu yere nima feon yere bela jelenka balochoko o bede gulonu do chenchen yere nila.
8: Ah ok, ore do. Donc problème le ro min bankan ko se be re re di donc anga association be baramina ya o ambe barake pour que anga se ka conserver donc ambe yiriou de turu yoro la ka sensibilisation ke ka eco club ou créer école nuna pour que anga se ka demsenu fana kala pour que fana ka demeni bara la parce que amba don demsenu bi o chini makoro baude donc ulu kanga fana kanga bara kendi ni bara sugunu ke pour que u ka se ka degala chini ande hor de sa ambe bara mu fana ambe dialogue intercommunautaire ke pour que pour que anga seka population hakli digini ko sugunu na uka jatemine pour que anga bara nyuma ke pour que anga seka anga biodiversité conservée
7: wala saka seka lamini la kanaka nye nga pia fo chukumina ko Tombouctou chenche mayorodi na be foko désert nga abe foko chenche impika magere kosobe duku kononana abe foko chenche impika waraka tafe yala ei au ye jatemine jumen ka koka atme chuko di folo si sa be chuko di
8: comme il y a faut chuko mina o yere do parce que abika gere mo la yere yere de na dungere la mo abe chieni de ke mo ye abika gere o ye anga bara o de parce que ande be deboisement ke ambe yuru tige ante yuru turu tuguni comme anku meka ke chuko mina folo si sa fana fleo kura do de nana mie nyama mana ambu utiliser kojugu donc orebe anga yoro no na na ni yoro nora abe yoro impolié na ni yoro poliera dron désertification fana abe développer kataka nyefele donc fin wera ni fana ibuye abe chieni ke anga sene feuna wa abe chieni ke anga sigda fana la
7: eko aka baraula aka jekulu konoko aube yiru de turu ngani chenche mayoro la yiri beseka turu chukodi okora yeko ofana mugo be donia dawla de
8: awo abara man ngon ko sobede me abseka ke yoro de do antomoktu ya yoro de do folo yiri turu kun kacha ala kojugu me ko fe mo klala ka a toi ore kama wati yelama bika problem ka anyo kujugu donc yoro bena ka realite redo donc nsanika irituru iba la ye yoro mi yoro sugumindo a etidike pour ki ka don yuru yiri se ka turu o yoro la ore kama o kofe de ambe yoro ambe yiri et puis yiri mu adapté le no yoro la
7: nga ni wati nyere la jere babe sina mongoli jamana la o la jere nyere kunye ka seka ni chesael kungo worali chenchen kungo worali ka seko de kele nabe foko COP 17 sur la lutte contre la désertification o yere fe ni la jere sugu non kenaka mudeka nga ta foyen yala au fe au ka dugumbe sekata bala chukudi ni kenan nunka
8: awo ni espace sugun yoro nyana mare do parce que jeune mumbe yoro la communauté ou la onde communauté mayon de donc ni awo ni espace sugun nu soro onde bi seka anga problème fo donc onde be anga réalité ou don onde a problème be onde kan donc onde bi seka tani kenan sugun na ka seka anga problème yira jamana pour que aka seka solution nyana
7: nga bibi na awere mako be munde la kerenkerana Tombouctou yen wala sa ni chenchen kungo sahel kungo mimbeka wara au fi ferep seka sorola
8: folo an mako be femina o prise de conscience parce que ni mako ma do ko problème de yoro yere ro anka at seka nyana bo parce que ikanga do ko problème bi kan folo de pour que problème ka se ka nyana bo aflana ambe fe anga jamana nyemoro ka donc ko problème im banka yere de donc ou ka se ka taxi ni loi ou nunu ke pour que mboro ka se ka ka donc ko problème de do amba anka ya asabana ambe fe mo ka donc ko amobe appui yere yere la parce que problème ino c'est global c'est vrai mais anga yoro ya bika problème bare c'est en moi donc demere kanga ke wala sa anga se ka ni degu in kumbe anga yoro la alaba e amoro be formation yere yere li la amoro be kalana wala sa ka dugu moro be hakli jigi ni kosugula
7: wati
8: elema problem yere de be Tombouctou camp wa adegun fan be chenchen fan kuinde
7: bintu diko iniche ikani jabinu no bela jelen koso
8: anche
0: Nintu ye masalaba kena de ye. Aw ne kaw ka lolo la menina ne ke ka fe julbe Musa kam ne bulu. Ne ke ka nyeta ni flawati la obena kuna foni di kena ore la solo ni zie kone nga ya no kake. Wa 606 meta nga sanga tan gamu kan ne kena ka ni lalai sha du kuro ye ne ba faw ye kaw kambe ni ala sonama.
1: Aw bena jimu kam lame korolendo.
9: Muso ka kene.
1: Lalai sha du kuri.
10: Folo furuk nyeshi barai furudun kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo ko furusa uchayara wako kumadola ko musola ka uyera debe ufurusa nunu la nyininke wale ya min kololo tante du ani sigidaka ukama bi musoka kene jemukambe na kuma furusa chayali deka kunjume debe ka musola ka ubla ka furusa nunu la nyininke yala furuke to uyera de falinawa obina chama famu nyiningali nunu bela jelenka angala memba u ani anga mawulele unka demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye musoka kene jamukan siglinye auye kafoku bela jelenka ibisimila. Bi, ame nakuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbike kachaya musulaka ufe. Anga maulele mfolo ale kene soroka ban, sigida kudombagado Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
11: Amba nchi.
10: Lamembaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
12: Bisa sababu ni fe fan fla bela. Anna manden jamana man system dole ambra. Wole fodo balu. Ida yo ha mo tan walma mo mo segi mo lulu o bay lukelen kono. O anni sigi kala wole do. Muso mo tan o lise tibili klingren bola nyon te lukono nga alte te klingku. O tarabulu la mraya. Bo an kun ka mo mi tarabulu ta nasara arabu. Wolu na tarabulu kono. Che ana muso sariya e wole ka. Fudu sariya na jeni muso flapele lon arabu arabul bra. Fudu sariya o ka che ani muso flapele lon nasara bra. Bon ande do krana wole la system na ka wila system me ubra wila la sigi kala nyame ma wala fudu kala nyame ma wala nya fola ande nya ekol bon la ani mantra sa bon la ani badu ka rol lo boni de na mola o haklina na ka banka na ota abalu galo ko fes kana ubla lu ba kono ko e watin kurum kelen ko e wa jeta ni bola ira e ala ba e kala fudu sale ni
13: fudu na ti che bulu sa fudu mi so ru bulu la ni mun ka sabali e de mun balu le u ka korba yare ni manani ma dentono bi ma che tono bu bi dentono du ci san kwani yoro ci san che nu na on fauti ke ni mi su mi ne chugo ni ke ko chugo ti ke le ko re la mo mu so chama mbi ko chama mbu ka mu so chama mu mu ni do ko chama ka na mo wa mu chugo wa ti ke le ko re la do ka divorce di mandili ka ti ni do tai chama mbi ke chauba ke ku chama ke mu sura u zo ta la amano ko re ya ke chama si ka si porto la chama fe ni divorce di mandi
10: sisa ambora ka lamembaga uka hakili na ulame ametaka anga sigida ko do maga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume debi ka furusa la yini chaya musula ka fanfe bibina
14: akundo bise ka ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe folo folo anga modo be olu ba fodi muso placide ni na kanki muso to mina kono donc ni na tse ka be mais bibina moko se ka fo ki muso blo mina kono parce que yele ma ko kera yele ma bay kosebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye uye soroy musaka soroni musaka sira ni aja timne bibina muso chama be iba soro sebuye o ube barake uka sorobu la ube ke sababu yu nasuro ube furumi na ni furumi ni ati here la suma okumana ugubo ukononana adofana yujme bibi na sharia u yele mana patike jnye yele mana jnye la hala yele mana anga dambe u yele mana tabolo yele mana ufikira sababu yu kana ali sharia kise munu mbamfea no kumye musu datugu ni musu kungu kala bifurusa nyini basoro presyon de kumbeye furusa kundiseka soro kadaka nako abifurusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paro uta deme teru uta deme paski sigidala furusa kumyele duwe bafo penjugu dodudu
10: folo ni furu kumbe sire angu maye ube konyo musu la sigi ube machama mfuaye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulu koro nunu nisi ginkera kana uluma ulute na seka ke furu anyuma enka furusa baliwa
14: nyedu mbaye anga makoro machama ukumi furu masiki akara chema walimu musumaye kaseka hakina nyuma unduma wasa ni utara furu la degu ndo obike furu kono pati furu pete here kukado nga fuko degu mba kono ni degu nana o degu nganga laben tukodi ni hero nana ufana kanga ke tukodi o konseo de kumike sababu ye wasa uka furu imesika metoko mishila ukado nga fuko furu uko kile kilingote na dona katako bada bada du
10: chama famyera ni kumaka nunu bela jele na sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo malila hamifu kosebe anga ni nyiningali nunu jabilila
14: ani baraji
10: ni ya me furusa asirila folodi anga mawulile flana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jiyaso ale unyemgoyi isiaka kamara idanse musoka keneka
11: bi fo ki wala nyuma ndo
10: nyana anga kuma sisa awa kulu yere ka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye kuhu hakili na chama ambibu wa msula kaulila ee rebe mufo ukuka
11: keme keme sarala jate minawe aira kafo kuhu biolon vla ni duru ola yini bebo msula kaulila nere kafamuna meni gira lula muso era kakili na metokumuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasiki kafo labe purke kukishi tribunal la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mume se ka kuma ni yonche ka beka chien irala tuma dola abse ka sababu soro purke furinga nasa
10: aiwa auka meri yere la ko kulu kerenkeren ni blade no au bulu senka wala sa ka se ka furusa lekele o kulu in hakil na yere na aula togodi
11: anga regroupement en yere de aklanta moman blala ande aklanta ka fo nan furu siri dranga nan ko do furu deuna en même temps sarakati jariya faradu fanado liye mo ka furu seraka mo ka furu labe furu be siri meri de la o don o kadi mo be yele tegere be fo bizu be kenyo na de pam be furu siri do muna amba fu ye ni gela do no ni nyoche yanu kata tribunal la o ka sama anga kuma anga fela fu ye yasa furu kato amenen kono ko de hukumu kono chama niwe gela soro uwe segi kana ama a anche ni ke uwe muso ni kena o nebla mefakata furu nguli ambi chama mbade siku kwa pase i akili bala kumadu la ko i joe fendoye uwe ni yake ati fo ichen ye menini mwa ya sigira kukapuma no tige apuruna kontru uwe la akacha alafe uwe siku kwa
10: bara nye rabi katuko di aufe
11: dès que anye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an bɛ kumaɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
10: yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
11: ni y'an ka statistiques in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ. o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
10: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan ma a kun bɛ bɔ min.
11: furusa bɛ yen depuis lawale mais ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. ale simple de do retour ta la ni tarai a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furu ɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yanni u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kala ma o ye danaya bɔlen furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ou bien o ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mais don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
10: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
11: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la. tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la
15: aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
10: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duurunan mairie la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
15: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
10: Lamɛnbagaw, nin ne tun bɛ an bolo bi ka da aw tulo kan. Aw ni ce, aw ka tulomajɔ.

0: Ankelen kaso ke nyangili kabbe be la bakon bololo sanfe hankil nadila mi jalakinin kay nanenin ke akelen ko ka konakri imam ba korofo kitiso ka gabi makononin sini fanta konde bena segina yi kun kiti kenekan konakri ebola bana rdc jamana kono moho waflani ko kasaya ko dunia kenaya ko tomba oms ye bana injate iko ajugu mi nyoho madeli kay folo ambena kenaya ko lomba do la main bana infanga waralika au soma wa au dansi. Uka kiti gabi dira malila kunu wa amadia ula radio so barakela Mohamed Yusuf Bakili nabefo ama raspach ni Rokia Dumbia Tata Rose kiti so e santan kaso kenyangili de be ukam ukela saba julubena don ula unomene ninkenyo hoya jude la ani kuye maraba u mankutun tiyam rasbacho la fasaba metro la gitraure kuma diani kiti ngabi ula kubena soso sebela don
1: ni kirin kumanga ke nono nomnen pv kilemin pv kilen kiri kero la commune katila appel kero la o appel u jabi kirito kofe u jala kira fem nu nay o pv kilen deklara kata ka ken ninko subazmai pour ke kaseka o kirike a nobla ra krimina na fora kirikele o labi abina konani santan kaso famia khagela donc jusqu'à présent logique de beni non nous ka to kaso la ni kiri jabi bora nya boka ya me kuri jabi bato parce qu'avec ta jamana dembe de tokola mais anga son fana jabi ma o wajibi alentan ka ananga client yi nyogni amba ye kiri la ta nyefe ama jen decision ambe recours ke peut-être que ni nye kurani fam ko ya kura donala abese ka ke jabi kura wara bese ka yi
0: Maître Lagui Traoré Raspache la fasaba ka bo Bamako Malila ale benaka kiti gabilon sinine la Guinée bololo sanfe hangil nadila belaba nomine ninde kayi naninin ke bololo sanfe akelin ko ka korofokan la se konakri imambama ukama aka kiti kenekan diksin kiti so la kunu gigina kritela la nyine ko son kilen kaso ke nyangili ka ben akan ala fasaba ulukuni ala nyine kaka la bla fanta konde ben nyefoli ke ale kunu kiti kan
2: bela bala kiti kun foloma men fe jamato la kiti tela ka la nyine kwa e san kilen kaso ke kana ben ala maka silikana lo maka kwa bra kona kri imam bana ni anika totinya Umar Diallo e jamato la kiti tela le diksin kiti bona
3: ce que nous aurions espéré
4: anjigiba kan koni kirin sen fe mo nomine lenka joaka kuma folena akai ya fadeli bawo ayi kuma minun fo ye kojugu bawde ye minun ye mawu dabaliba nga yani akoke au yira yaye nimisa foyu kunte anyeka anya ye fana koni ta sien folo ye kagni kuma na sugu fo nunun ye fewnye minun ye ato anya lanyini akan nyangi san kelen kaso kelila
3: en demandant au tribunal donc de le condamner à un an d'emprisonnement.
2: Bela bala lafsalal kaira kiti tela la kiti menfe. Kwa brandi misake walinindo. Koro, kwa yala ngine na ko kiti tela yabla. Alseni Aissata Diallo yala lafsalla makanka ni naledi.
5: Nous sommes confiants.
6: An lanala, ko kiti tela di na adama denya jatesi. Kiti bondi na jafakama, an yili yala, ko kiti na tolfe, adina labla.
5: Nous allons obtenir la libération de notre client.
2: Ala kiti to la ban brala wara bana tola utkaro nintelitan konondola Fanta Konde Konakri RFI
7: Tambakunda bishigini shigi tomi kononton
0: na bana men Tambakunda nege kanye segine tamra nisanga nani yeyen ani Senegal Fanta Bella jamana yinkono wasade mu yekalata kunu kasaria sendu sugandi mimbe kanani bembalia chamaye jamana yinkono ale saria simba yele mandu saria sumba saria si bisaba ani woron blanana 600 saria sugandi linko jamana nyema wasabolo nyema ni ministri nyema kakanku dantige u bolofe unkan declaration de patrimoine unawati ani utarawati kabofangala kunun kalata uere machenyo homa sama sama unko wasabolo kono wa kera salif sahano honyekoro
8: La parole est à madame Béatrice.
9: Kakon kalata ninye, wasade untumbe teme utonyoro unye koro kelen kelen, wala sa kuhakil na fosere inka. Jona, wasade ncherno ala sansale ya jira, kale tina kalata.
8: Nyuote session extraordinaire.
4: Uyangule la jere karabanela, nga lanyinin te ka jele ya do jamana marachukula, lanyinin kilendro nebula, oye kako ugele ya jamana kuntiki bolo. Kabini fonyoko nko kera pastef politiki tonkono, ko ubella beneno wala sa ka jamana kuntiki kele. Ni wasablon anim pastefa wasadunka lanyinin te jele ya nye furuwa nafolo marachukuka. ali ton minu be kare kon nawla o be baraka jeleya kono katema anka
10: ayse bu ci koñ bi sax mo ñu gëna leer
9: kiriko ministre maître Moussa Sarr de Tumbe wasabluna marabaje kulu tokola aya jira ko jamana kuntigi be fe wasablo ñi moko ani marabaje kulu

0: mɔgɔ fana k'u ka bololafɛnw dantigi. Pastef wasadenw sɔnna o ma. I n'a fɔ Amadu Ba, ale min ye yɛlɛmani laɲini nin kɛ.
1: La loi vous dit.
2: Sariya y'a jira ko jamanakuntigi bɛ se ka dantigɛli kɛ a ka bolofɛnw kan a ka baara daminɛ na. Nka sariya sunba m'a fɔ k'a gɛlɛya cogo jumɛn. A m'a fɔ fana jamanakuntigi ka kan ka min dantigɛ. A m'a fɔ fana o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo di. O de kama an y'a laɲini ka nin yɛlɛmani in don. Sisan n'a ma lawaleya tile wɔɔrɔ kɔnɔ dankari don. An sɔnna jamanakuntigi ka hakilinataw ma. A ti se k'i ban ka sariya in lawaleya.
0: Wasadenw don i n'a fɔ an ta babakarinkom olu sɔnna ka kalata ko bawo sariya nin bɛ jelenya de kofɔ hali ni k'a sɔrɔ a tɛ farale ko gwɛlɛmaw kan apɛ politikitɔn wasaden abdunbo ale k'a fɔ la nin ko nin bɛ be usman sonko ani basiri jɔma ifayi ka benbaliya de jira
3: usman sonko dun ka politikitɔn pastef wasadenw de kaca wasabolon kɔnɔ ka tami kunun kalatala kɛmɛ ani bisaba ni loolu kan fila de dɔrɔma sɔn sariya ɲi ka sugandi tɔw bɛɛ sɔnna wasadenw ka kalata kɔ sisan a tolen jamana ɲɛma basiru joma ifayi k'a latigɛ ka sɔn ale sariya ma n'an ko ka promulge senegal ni gambi jamanaden bi naani ani fila moritani gikan sorasiw ye olu de niw la kisi kɔji san fɛ karilon tun ka natala ninu tun b'a fɛ ka taa espagne kɔji san fɛ dokun kɔnɔ musow ni deniw tun b'u kɛ la nka u ka kulun tun b'a fɛ ka dafirin waati min na u sera nwadibu kɔji san fɛ moritani marabaw de y'a kunnafoni di dɔntɛli sɛbɛ do kɔnɔ zambi jamana ɲɛma aikande ileshima ale bɛ to fanga la kalatakow cakɛda ye alimisalon tamini jamana ɲɛma kalata jaabiw da kɛnɛ kan bisɔma joona o jaabiw bɛ sebaaya di jamana ɲɛma ye ne ma tako fɔlɔ yɛrɛ la premier tour a ye kan bi wɔrɔ ɲɔgɔn de sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la asinakɛ brian mudumbile o ye kan bisaba ni segi ɲɔgɔn de sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la minuti bisaba o minuti bisaba mɔgɔ kelen de bɛ fatu ebola bana kosɔn rdc jamana la duniɲa kɛnɛya kotɔnba oms de y'o lase tɔn in ko ebola bana ɲi bɛ rdc tan halisa ka ɲɔgɔn ebola siya jugu tun ma ye fɔlɔ karo saba ale bana poyili kɔ a sera ka mɔgɔ waafilani kɔ de nitanya yalamun ne kama fɛrɛ minw bɛ ka ta u tɛ se ka dankarikɛ bana ɲi na dɔktr tiula albert ka jaabi bɛ an ka jaabi lamɛn sa kɛnɛyako baɲumankɛ tɔn alima mɔgɔ don
4: Il y a un contexte sécuritaire qui ne permet pas la mobilité.
2: Lakanabalia lalaya mibi. Utato frakalikela ukataga sigu kasika ke. Nika banaye le matayim kumbe. Aflana na folo laidu mitara. Uti siraka di sangu banakeleli baro kakulogria. Sabana frakela u akeye geleya wereye sabula. Uta mbolo kachaya. Fo angato kabmo falen falen. Sangu do kasika lafie. Ubela. Faut faire au kata, sango frakel kake kudai.
4: En place, les CTE qui sont là.
2: Ebola banan frakel yoro minoubi. Bara outi kotgeye, nga. Langiniye, kado fara okan, anika mwa ou frakel anyama. Frakel oube sinsi lendo, banan tamasyon ou dekan. Walima, fin ou fin, bisiga mwa ou la somi. Oradon, chesri chama de langini lendo, mwa ou yoro, minoubi banan kelele bara ou la. Mimi ka dankari ke, banan kelele la. Oye, ki waria kaya liko juye, akolon ou. Sigida kɔnɔ yaasa ka bana sugu ɲi kɛlɛ fɔ sigidadenw ka sɔn a ma
4: combattre une telle maladie il faut qu'il y ait l'acceptance communautaire
3: docteur Siula Albert kumakanw balimakɛ tɔn alima mɔgɔ don a kumakanw tara RFI français ka mɔgɔw fɛ isuf zerbo y'u bayɛlɛma kamerun waramusow olu seginna so u tɛgɛlakolon ma segin kunun u seginna ni musow ka kan jɔnjɔn de ye u ye min ta malawi ɲɛkɔrɔ kunasini marok jamana la jamanaden bayirika de bɔra k'u kunbɛn yaunde ni jamana ka mayo ye u kana nisɔndiya kɔnɔ jamana ɲɛma pol biya min bɛ jamana kɔkantan o kuni ye carili de kɛ a ka bɔlɔlɔ facebook san fɛ ka kamerun tolantana muso ninu fo u ka sebaaya sɔrɔ na musow ka kan na aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ musa kiam ni bolo n b'aw lasɔrɔ n kɔfɛ dɔɔni sisan

0: nnege kan ye segin tamara ni sangata ye mande
1: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa Aunike wala kofe doni moho welelen kene Sori Ibrahim ni dukolo jali kele baga bintu diko bena masala uka kesiri ukon yasaka jali ukele Tombuktu Malila wanti mina dukolo jali kunkan lade COP 17 besinka Mongoli jamanala Loko anga sangatan jemunka musa uka kene kan lala isha dukule naka moho welelen bena ningin kali njabi yala munela musa ude katilin ka furusa la ngini ni wati laba ula ambenu la menga ya nuga ke 606 fari kulunyana gya kene ambe zie kone de la soron o kene kan West Africa Champions Cup nyohonda mbara ube katanye la gine jamana kono zie
2: kosebe sarata niya tako duruna diye abara ube kake kanka marabulu la gine jamana na la nyine kaseka tulontaklu la benya ni sezon kura daile liche wala sa ukaseka frafina nyogoda udabo kanye kunu malika salon championa jonjo tiki juliba ase gosila la gine ka salon championa nganafe kile flana tulontan saratika la tulontan kunche la chilu fla anikele nyogoda jonjo labambe juliba ase de bulu mamadi kaba ya tulontan fle anye ankaka la sili la meka bo kanka
3: la Guinée champion Mali champion ni nyaawlu ni nyondo noy oroya asedi ani jeliba asé ni oroya sera ka fladum jeliba takelim oroya sera ka la bi fladum to lam misen lulu nanela ni jeliba na rakana ta juru sram misen binan ni flalam ka ke kelin kelin to lam misen bi lulu dafani oroya na rakana dafa flala Aboubakar Diarra ye jeliba capitaine ni
4: oroya mo nga victoire mérité donc mu félicité amna essayé ka un erreur mu nge ko corriger pour que anga se kana match sabana abordé gan
3: nu njani oroya to lantande ku kramo lidi nali se wani Allah se bayala kama so alubesine Allah boliko folo maro
5: ani so jale no parce que entre mo beka gagne bi parce que match folo en batira donc bi bantan il fallait que entre mo gagne ni bantan ta la je et mu fla be jura ay un moment do kera ou en jura bon jeliba fane balontan ou yanga bi égalisé donc en deuxième mi-temps baltan tu équipe bilé nous compétition irait je pense que en préparer Kanya pour que au moins ça se qualifie tout le monde.
3: Kafra final télébé tout l'antanan n'y a ou sounyondo. Ou yéko le dimen dike alkoma bimbim kodi. Bao tout l'antan yé boulou da ben soudou le dim. Ka ben fada final kloboul l'anyon bembama. Almam Malik Maraye tout l'an indara bembado le dim.
6: Kastaz do organiser anna équipe menye pour que l'anyon a des reclés allé nakana sema fenem balontan n'fion ou le ke henal seto campagne africaine n'fion ou le man. Équipe fempeye tout l'an participe là al be wala nye fe campagne africaine do. Al te denas la la quoi. Tout l'an n'y a tono balé anna équipe menye.
3: Ou tout karo télé moan kele ne keto tout l'an n'koum fwadi. Nou da sron seba ere re bralon.
2: Mauritanika FC Zidane fana ye sebaga soro malika FC Jarakan chelu saba anifla bitrata anyongodo betanye la Guinée tulanta kluwere e Carfa Moria FC ni malika Serial 2 Bamako benanyo la soro nege kanye tanani mande dugo watila oko nege kanye tanoro Afia FC ni Stade Malien 2 Bamako fana bina karinyona sarata kamera
0: ineke ngafani ulazie
2: amirefu
0: Dukolo jali kele li la deba COP 17 sur la désertification besinka Mongoli gamanala azigunkan fo utkaro intele mwa anisegin ferebena nyine dukolo tinyani na adamade unka kewale uko sansa dukolo jali mbe gile ya la se gamana kiamama misali la malila koronya fanfe Tombuktu sahel tinye kungo wala libeka tinyani kiamaneke Okama Bintou Diko Naka Gienkoulou, Action des jeunes femmes de Tombouctou pour la préservation de l'environnement, Oubekou Kessriyasa ka Feresoron Akoula, Oubeyiri Utoudoun, Oubesik Dalade Oula Somi, Anikou Karan, Bintou Diko Deyereye, Sori Ibrahim Kabi, Moro Weleleye.
7: Bintou Diko Ini Nyantouma?
8: Nse.
7: Sahel Kungo Koniamba don Abeka Wara Kosove Malikono, Kerenkerena Koronfeyanfana, Me Tombuktu Mara Ereyi, Abeka Dadigike in Kosove. Tombuktu Ere Sahel Kungo Doba Foko Chenchen Kungo. Abe la halaya jumen dilayi?
8: Au kanga donko Tombuktu ye yorom ye, yorom do Chenchen yoro de doko. Donc mi e desertification o ye anga problem badi. Paske folo yoro de do chenjenye anga identity de. Aflana, anga biodiversite a depane de do anga chenjen marachoko gla.
7: Tombuktu yere nima feon yere bela jelenka balochoko o bede gulonendo chenjenye rendla.
8: Ah, ok. Ore do. Donc problème de lo min ban kan kosebe ere ere di. Donc anga association be bara minaya o ambe bara ke pour que anga se ka conserver. Donc ambe yiriu de turu yoro la ka sensibilisation ke ka eco club ou créer école nuna pour que anga se ka demsenu fana kala pour que fana kan demeni bara la parce que amba don demsenu bi o chini makoro baude. Donc ulu kanga fana kanga bara ke ndi ni bara sugun ke pour que ou ka se ka degala chini en dehors de ça ambe baramu fana ambe dialogue intercommunautaire ke pour que
7: anga se ka ko yo bla abe ko nyoko yo ke ni sigidala diwi
8: awo pour que anga se ka population hakli digini ko sugunu na ou ka jate mine pour que anga baranyuma ke pour que anga se ka biodiversité conserver
7: wala sa ka se ka lamini la kanaka nye nga pia fo chukumi na ko tombuktu e chenche mayorodi na be ko désert nga abe foko chenche impika magere kosobe duku kononana abe foko chenche impika waraka tafe yala au ye jatimina jumenka koka atme chukodi folo sisa abe chukodi
8: comme il y a fochogo mina o yere do parce que abika gere mo la yere yere de na dungere la mo abe tieni de ke mo we abika gere o anga bara o de parce que ande be déboisement ke ambe yiru tige ante yiru turu tuguni comme anku meka ke chogo mina folo sisa fana fléau kura do de nana mi nyama mana nu ambu utiliser kojugu donc o debe anga yoro no na na ni yoro nogora abe yoro impolié na ni yoro poliera dron désertification fana abe développer kataka nyefede donc fin wera ni fana ibu abe tieni ke anga sene feuna wa abe tieni ke anga sigda fana la
7: ego aka baraula aka jekulu konoko aube yiru de turu ngani chancha mayoro la yiri beseka turu chukodi okora yeko ofana mako be donia dawla de
8: awo abara man ron ko sobede me abseka ke yoro de do antomoktu ya yoro de do folo yiri turu kun kacha ala kojugu me ko fe mo klalaka a tui ore kama wati yelama bika problem ka anya kujugu donc yoro bena ka realite redo donc nsani ka yirituru iba la ye yoro mi yoro sugu mindu a etidike pour ki ka don yuru yiri se ka turu o yoro la ore kama o kofe de ambe yoro ambe yiri et puis yiri mu adapté le ndo yoro la
7: nga ni wati nyere la jere babe sina mongoli jamana la o la jere nyere kunye ka se ka ni chesael kungo worali chenchen kungo worali ka se ko de kele nabe foko COP 17 sur la lutte contre la désertification au yere fe ni la jere sugu non keneka mule ka ta foye yala au fe au ka dugumbe se ka ta bala chukudi ni kenan nunka
8: awo ni espace sugun yoro nyana mari do parce que jeune mumbe yoro la communauté ou la onde communauté mayon de donc ni awo ni espace sugun nu soro onde bi se ka anga problème fo donc onde be anga réalité ou don onde a problème be onde kan donc onde bi se ka ta ni kenan sugun na ka se ka anga problème yira jamana pour que aka se ka solution nyana
7: nga bibi na awere mako be munde la kerenkerana tambuktu yen wala sa ni chenche kungo sahel kungo mimbeka wara au fi ferepse ka sorola
8: folo am mako be femina o prise de conscience parce que ni mo ma do ko probleme de yere ro anka at seka nyana bo parce que ikanga ko problème ikan folo de pour que problème ka se ka nyabo aflana ambe fe anga jamana nyemoro ka donc ko problème in banka yere de donc ou ka se ka taxi ni loi ou nunu ke pour que mboro ka se ka ka donc ko problème de do amba anka ya asabana ambe fe mboro ka donc ko amobe appui yere yere la parce que problème ni do c'est global c'est vrai mais anga yoron ya bika problème ba de c'est en moi donc demere kanga ke wala sa anga se ka ni degu in kumbe anga yoro la alaba amoro be formation yere yere li lap amoro be kalana wala sa ka dugu moro be hakli jige ni kosugula
7: wati
8: yelema problem yere de be tombor tukam wa adegun fan be chenchen fan kwende
7: bintu diko iniche ikani jabinu no bela jelen koso
8: anche
0: nintun ye masalaba kɛnɛ de ye aw ni k'aw ka lon lon lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ musa camne bolo nɛgɛ ka ɲɛ 12 waati la aw bɛna kunnafoni di kɛnɛ wɛrɛ lasɔrɔ ni zie kone ye nka yan'o ka kɛ sisan bɛ ta ka sanga tan jamukan ne kɛnɛ kan ni lalaisha dukuro ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ ni ala sɔnna ma
1: aw bɛna jamukan mun lamɛn kɔrɔlen do
9: musow ka kɛnɛ
1: lalaisha dukuri
10: Folo, furu kunye shi baraye, furu don kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada, here ani here tanakono. Gabibi na, ayera kafo kufurusa uchayara, wako kumadola kumusula kawo yera debe ufurusa nunu la nyininke. Wale ya minkololo tante, duu anisigidaka. Ukama, bi muso uka kene jemukambe na kuma furusa chayali deka. Kunjume debe ka musula kawo blaka furusa nunu la nyininke. Yala, furu ketuko yera defali na wa. Awbina chama famu nini ningali nunu bela jelenka anga lame mbao ani anga mawulele unka demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso uka kene jamukan siglinye auye kafo kubela jelenka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbike kachaya muso laka ufe. Anga mawulele mfolo ale kene soroka ban, sigida ako dombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambi fu, anga ule jabilila.
11: Amba anji.
10: Lamenbaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamenba do haklina lamen bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
12: Kudusa sababu ni mfe fanfla bela. Anna maden jamana man sisem dole ambraya. Ole fodo balu ida yo ha motan walma mo sigi mo lulu obay lukelen kono anni sigi kala wolelo muso motan o lise tibili klingelen bola nyonte lukono nga alte te klenku o tagabolo la mara bo an kun ka mo mi tagabolo ta nasara arabu wolu na tagabolo kono che ana muso sariya e woleka fudu sariya na cheni muso flape le long arabu bra fudu sariya o ka che ani muso flape le long nasara al bra bon ande do karana wole la system na ka wira system me ubra uya la sigi kala nyame ma ola fudu kala nyame ma ola nya fola ande nya ekolo bon la ani mantrasa bon la ani bado ka rollo boni de na mola o hakli na na ka banka na ota abalu gyalo ko fes kana ubla luba kono ko e wati nkuru mkeleng ko e wa cheta ni bola ira e ala ba e kala fudu sale ni
13: buya ti che bulu sa fudu ni so ru bulu la ni mu ka sabali e de nu balu le u ka korba ya yare ni mana ni ma den tono bi ma che tono bu ki be den tono du ti san ko ni euro 600 che nu na on fa uti kele ni so mi ne to ko ni ke ko cho ko uti kele ko re la mu mu so chama mbi ko chama mbu ka mu so chama mu fu mu ne do ko chama ka me mo wa mu so wa uti kele ko re la do ka divorce di mandili ka ti ni do te chama mbi ke chouba ke ku chama ke musura uzu tala amano uri yake chama sika sipotu la chama fenwe divorce di mandi
10: sisa ambora ka lamen baka uka hakili na ulame ambetaka anga sigida ko do maka Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume debi ka furusa la nyini chaya musula ka fanfe bibina
14: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yelemana kosebe polo anga mogodo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tiseka be me bibina moko seka ko kibi musu blo mina kono parce que yelema o kera yelema bay kosebe anga la halaw yelemana yelema do pane muye uye soroi musaka soroni musaka sira ni ajati mne bibina musu chama be iba soro sebuye o ubi barake uka sorobu la ubi ke sababu yu nasuro ubi furumi na ni furumi ni ati here la suma okumana ugubo ukonona na adofana jme bibi na sharia uyele mana patike jnye yele mana jnye la hala yele mana anga dambe uyele mana tabolo uyele mana ukira sababu yu kana ali sharia kise munu mbamfea nuk me musu datugu ni musu kungu kala abi furusa nyini basoro presyon li kumbi furusa kundiseka soro kadaka nako abi furusa nyini ma shita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paron ta deme teru uta deme paski sigidala furusa kumyele do iba fo penjugu dodudu
10: ifolo ni furu kumbe sida anguma ye ube konyo musu la sigi ube machama fwa ye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulu koro nunu ni sigi nkera kana uluma ulute na seka ke furu anyuma enka furusa baliwa
14: nyedu mbaye anga makoro machama ukumi furuma sigi akara chema walimu musumaye kaseka hakina nyuma unduma wasa ni utara furu la degu ndo obike furu kono pati furu pete herei kukadonga fuku degu mba kono ni degu nana u degu nganga laben tukudi ni hero nana ufana kanga ke tukudi u konseu de kumike sababu ye wasa uka furu imifika metoko mishila ukadonga fuku furu uko kilikilingute na donna ka taa ko bada bada do
10: caman faamuyara ni kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
14: ani baraji
10: n'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filana ale ye mɛri ye ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ kulu min be olu bolo furu sinsili ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan
11: b'i fo k'i waleɲuman dɔn
10: yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caaman be bɔ musolakaw le la e yɛrɛ be mun fɔ o ko kan
11: kɛmɛ kɛmɛ sarala jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini be bɔ musolakaw yɔrɔ la ne yɛrɛ ka faamu na mɛn n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina be togo mun na ni dekun nana a caaman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn pur ke k'u kisi tribunal la taga ma a caaman be ta kɛ ni furusa ye mɛn n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun be se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw be se ka sababu sɔrɔ pur ke furu yi kana san
10: ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnin bilalen do aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ o kulu yi hakilina yɛrɛ nana aw latogo di
11: an ka regroupema ye an yɛrɛ de y'a hakilinan ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilinan ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn furu be siri meri de la o don o ka di mɔgɔw be yɛlɛ tɛgɛrɛ be fɔ bizuw be kɛ ɲɔgɔn na depi an be furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gwɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu yi ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caaman n'u ye gwɛlɛya sɔrɔ u be segi ka na an ma a an cɛɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛna ɔ ne bena n be fɛ ka taa furu yi wuli anw be caamanba de segiw kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛn ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuri la a ka ca ala fɛ u be segiw kɔ
10: baara yɛrɛ be kɛtogo di aw fɛ
11: dɛs ke an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gwɛlɛya be mun kun kan a kɛra kile fɛ yo a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra kile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw solisite an be kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pur ke parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen do n'i y' a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛɛ de don an be cɛɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnin kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i be sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min be tɛmɛ an ni cɛɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a be dan an nu ni ɲɔgɔn cɛ wa tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si
10: yala cɛlakaw dɔrɔn de be wuli ka se aw ma walima musow de be wuli ka se aw ma ka caya
11: ni anw ka statistiki najɛ an ye baara yi daminɛ fɛn 2017 a fɛn 2017 kɔnɔ ka na bila an da donna furu mun kuma la a be furu 123 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman
10: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun be bɔ min
11: furusa be yen depi lawale mɛn ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mezure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mu ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo nunu kala ma o ye dannaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile ye furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ubiyɛn u ka kurusi jalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poa sosiyali ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ubiyɛn tɔncɛ b'a bolo
10: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnin jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
11: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ kɔmunikasiyɔn kana jɔ togo si la
15: anu nyongoche. Alaka famyali kwenye mana.
10: Amina ya rabi ishaka kamara ka bosi gida duruna mirila bamako hambifu kosebe angani nyingalinu numbela jale jabila.
15: Alaka wakati wera jirana.
10: Lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ aw sɔma aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin bɛɛ Konakiri ani Bamako
1: Sarata Kamara.
10: Bamako kunu Mali jamanadenw Mohamed Yusuf Bakili Razbach ani Rokia Dumbia Tata Rose Nyangira Santan Kasukela na Ubena Sanworon Vladike Udatugule ulafasaba ukuma Diana Koye Ubena Kiti Njabi Soso ambena dola menkena inkam lagina gigina kritela hale ala nyini kunu samkele nkasuke nyangili kabe bela bakon bololo sanfe hankili nadila min jalakini kaye naninike akele nkoka Konakiri Imam Bakorofo Kiti Soka Gabi makononi sini fata kwa nebe na sigina yu kunu kiti keneka Konakiri ebola bana RDC jamana kono moho wafla niko kasa yako dunia kena yako tomba OMS ye bana injate iku ajugu minyoho madelika yifolo ambena kena yako lomba dola me bana infanga waralika au soma wa audonsi Uka kiti gabi dira malila kunu wa amadia ula radio so barakela Mohamed Yusuf Bakili na befo ama Razbach ani Rokia Dumbia Tata Rose kiti so e santan kaso kenyangili de be ukam ukela saba julubena don ula unomene ni genyo hoya judela ani kuye maraba o mankutun tinyam Razbach la fasaba metro la gitraure kuma diani kiti gabi ula kubena soso sebela don
16: Ni kiri kumanga ke. Nunu nomnen PV kilemin. PV kilemin kiri kerola communication. Appel kerola. O appel u jabi kirito kofe. U jala kira fem nunai. O PV kilemin deklara kata. Kake ninko subazumai. Purge kaseka. O kiri ke. A nobla ra krimina. Na fora kiri kele olabi. Abina konani santan kaso. Famia kagelen. Donc jusqu'à présent, logique de beni non nunu kato kasola. Ni kiri jabi bora un yavoka ou yame. Kuri jabi batu. Parce qu'abeta. Jamana dembe de tokola. Mais. Anga sonfana jabima o wajibi alentanka ananga client yi nyogonyi amba ye kiri lata nyefe ama jeni decision ambe recours ke peut-être que ni nye kurani fam o ya kura donala abiseka ke jabi kura wara biseka yi
10: maître lagi traoré Razbach la fasaba ka bo bamako malila ale bena ka kiti gabilon sinine lagi ne bololo sanfe hangil nadila belaba nomine ni ne kayi nanini ke bololo sanfe akelin ko ka korofokan la se Konakiri Imam Bama ukama aka kiti kene kan diksin kiti so la kunu gigina kritela la nyini ko son kilen kaso ke nyangili ka ben akan ala fasaba ulukuni ya la nyini ka kalabla fanta konde ben nyefoli ke ale kunu kiti kan
17: bela bala kiti kun foloma men fe jamato la kiti tela ka la nyini ko ay san kilen kaso ke kana ben ala maka silikana lo maka ko abra Konakiri Imam Bana ni ani ka totinge Umar Diallo e jamato la kiti tela le di diksin kiti bona
18: ce que nous aurions espéré
19: anjigiba kan konin kirin sen fe mo nomine len ka jo ka kuma folena akai yafa deli bawo ay kuma minun fo ye kojugu bawo de ye minun ye mawu dabaliba nga yani akoke aw yira yaye nimisa foyu kunte anyeka anya ye fana konin ta sien folo ye ka ni kuma na sugu fo nununye feunye minunye ato anya lanyini akan nyangi san kelen kaso kelila
18: En demandant au tribunal donc de le condamner à un an d'emprisonnement.
17: Bela bala lafsalal kaira kiti tela la kiti menfe. Kwa brandi misa ke walinindo. Koro, kwa yala ngini na ku kiti tela yabla. Alseni Aissata Diallo yala lafsalla makanka ni naledi.
20: Nous sommes confiants.
21: An la nala, ku kiti tela di na adama denya jatesi. Kiti bondi na jafakama, an yili yala, ku kiti na tolfe, adina labla.
20: Nous allons obtenir la libération de notre client.
17: Ala kiti to la ban brala wara bana tola utkaro ni telitan konondola Fanta Konde Konakiri RFI
1: Tambakunda Gishigini Shigi Tomi Kononton.
0: Naubanamen Tambakunda, Nege Kanye Segine Tamra Nisanga Nani Yen, Ani Senegal Fanto Bella, Gemana Inkono, Wasadem Ye Kalata Kunu, Kasaria Sendro Sugandi, Mimbeka Nani Bembalia Chamaye, Gemana Inkono, Ale Saria Semba Yelemandun, Saria Sumba, Saria Sin, Bisaba, and Warren Vlanana, Sisan, Saria Sugandi Linko, Gemana Nyema, Wasabolo Nyema, ni Ministri Nyema, Kakanku Dantige, Ubolofimka, Declaration de Patrimoine, Unawati. Ani utarawati kabo fangala kunun kalata uere makia nyoko masama sama unko wasabulu unkono wa kiara salif sakano honyekoro.
4: La parole est à madame Beatrice.
1: Kakon kalata ninye wasade untumbe teme utonyoko unyekoro kelenkele wulasa kuhakili na fosaria inka jona wasade ncherno alasansali ya jira kalit na kalata.
4: Nyo te session extraordinaire
19: uyangule la jere karabanela nga lanyinin te kajele ya do jamana marachukula lanyinin kilendron ebula uye kako ugele ya jamana kuntiki bolu kabini fonyoko nko kera pastef politiki tonkono ko ubella beneno wulasa ka jamana kuntiki kele ni wasablu ani pastefa wasadunka lanyinin te jele ya nye furuwa nafulo marachukula Ali ton minou mbé carré kon nawla ou bé baraké djéléya kono ka témé anka
1: Kiriko ministre maître Moussa Sarr de Tumbé Wasabulona marabaga djéklou tokola aya jira ko jamana kuntigi befé wasabul nyimoro ani marabaga djéklou nyimoro fanan ko kabulola féw dantigi parce que fo wasadem sona ouma inafo amadou ba ale minyé yéle mani la ñini ninké
4: la loi vous dit
5: seria ya ira ko jamana kuntigi bi séka dantigi liké aka bulofon kan aka bara damnena nga seria sumba mafo ka geya tojuma amafo fana jamana kuntigi kakan ka min dantigi amafo fana o bi séka séka chugudi o de kama anya la ñini ningele manindo sisa na ma la walea le worokono dankarido an sona gemna kuntike ka aklina tauma atise ki ban ka sada yin la walea
4: et refuser de promulguer
1: fansina wasade ndo inafo antaba bakar ngom ulusona ka kalata ko ba wo sereni be jelenya de kofo alni kasoro ati farale ko gele monka ape politique ton wasade abdumbo ale ka fula Ninko ni bebe Ousmane Sonko ani Basiru Diomaye Faye ka bembali ya dejira.
0: Ousmane Sonko dunka politiki ton pastef wasade unde katia wasabolo nkono katami kunu kalata la keme ani bisaba ni lolu kan fla de droma son saria inka sugondi taube sona wasade unka kalata ko sisan atole ngemana ngema Basiru Diomaye Faye kalatige kasom ale saria ma nanko ka promulge. Senegal ni Gambi higamana din binani ani fla Mauritani gikan sorasi uye olu de ni ula kisi kwa gisan fe karilon tunka natala ni tumba fe kata espanyo kwa gisan fe dokun kono muso ni deni tumbu kela nga ukakulun tumba fe kadafri wati mina usera nwadibu kwa gisan fe Mauritani maraba udeya kuna foni di danteli sebe dokono Zambi gamana nyema aikande ileshima alebe tofanga la kalata ko chakeda ye alimisalon tamni gamana nyema kalata gabi udakene kambi soma juna gabi ubeseba di gamana nyema inema tako falo yere la premier tour aye kambi woronyo honde soron keme keme salana asina ke Brian Mudumbile oye kambi sabani segi nyo honde soron keme keme salala Minuti bisaba o minuti bisaba moko kilende be fatu Ebola bana kuson RDC gamana la dunia kene ya kutomba OMS de yolase tonko Ebola bana imbe RDC tan alisa kanyoron Ebola sia jugutu mai folo karo saba alibana poili ko asira kama ho waflani ko de nitaya yala mune kama fereminu bekata utese ka dankarike banaina Dr. Tiula Albert ka gabi be anka gabi la mensa Kenyako Baimaketon Alima Morodo.
22: Il y a un contexte sécuritaire qui ne permet pas la mobilité.
23: La kanabalia lala ya mibi. Utato frakalike la ukataga sigu kasika ke. Nika banayele matayim kumbe. Aflana, nafulo la idu mitara. Uti siraka di sangu banakele li baro kakulo griya. Sabana, frake lao akeye gene ya ywereye, sabula, uta mbulo kachaya. Fo angato ka mwo falen falen, sango do kasika lafien. Ubela, fo fero kata, sango frake lika ke kudayi. Ebola banan frake yoro minubi. Bara uti kotegeye, nga. Langiniye kado fara ukan anika mwa ufrake anyama. Furakeli ube sisi lendo bana tamasyon udekan walima fen ufen bisiga mwa la somi. Waradun, chesri chama de langini lendo mwa uyoro minubi banankele li barawla. Mimi ka dankarike banankele li la uye kiwarea chayali kujuye akulu sigida ukono. yasa ka bana sugu in kɛlɛ fo sigidadenw ka sɔn a ma.
22: Combattre une telle maladie, il faut qu'il y ait l'acceptance communautaire.
0: Docteur Sula Albert kumakan balimakɛ tɔn Alima mɔgɔ don a kumakan tara RFI français ka mɔgɔ fɛ Isuf Zerbo y'u bayɛlɛma. Cameroun waramusow olu seginna so u tɛgɛlakolon ma segin kunu u seginna ni musow ka kan jɔnjɔn de ye u ye min ta Malawi ɲɛkɔrɔ kunasini Maroc jamana la jamanaden bayirika de bɔra k'u kunbɛn Yaoundé ni jamana ka mayo ye u kana nisɔndiya kɔnɔ jamana ɲɛma Paul Biya min bɛ jamana kɔkantan o kɔni ye carili de kɛ a ka bɔlɔlɔ Facebook sanfɛ ka Cameroun tolantana muso ninnu fo u ka sebaaya sɔrɔ na musow ka kan na aw ne kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo n b'aw lasɔrɔ n kɔfɛ dɔɔni sisan.

0: nege kan ye seginta na ni sangata ye mande
1: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alisa awnike wala kofe doni moho welelen kene sori Ibrahim ni dukolo jali kele baga bintu diko bena masala uka kesiri kon yasaka jali ukele Tombouctou Malila wanti mina dukolo jali kunkan la de COP 17 besinka mongoli jamanala ukanga sangatan jemunka musa uka kene kan lalaisha dukule na ka moho welelen bena ningin kali njabi yala munela musa u de katelin ka furusa la ngini ni wati la baula ambelu la menga ya nuga ke 600 fari kolonyana gya kene ambe zie kone de la soron o kene kan West Africa Champions Cup nyohanda mbara ube katanye la gine jamana kono zie
2: kosebe sarata ni atako duruna diye abaro be ka ke kanka marablo la lagine jamana na la nyine ka se ka tulonta klou la benya ni saison croix d'aile liche wala sa ka se ka frafina nyodo dabo kanye kunu malika salon championnat jonjotigi joliba ase gosila lagine ka salon championnat ngana fe kle flana tulonta sarata la tulonta kunche la kilou fla ani kele nyonde jonjol labambe joliba ase de bolo mamadi ka ba ya tulonta fle anye anka ka la sile la me ka bo kanka
3: la Guinée champion Mali champion ni nyaawu lu nyondo noy oroya asedi ani jeliba asé ni oroya sera ka fladum jeliba takelim oroya sera ka la bi fladum to lam misen lu nane la ni jeliba na rakana ta juru sera misen bi nan ni flalam ka ke kelin kelin to lam misen bi lu dafani oroya na rakana da fa flala Aboubakar Diarra ye jeliba capitaine ni
4: oroya mo nga victoire mérité donc mu félicité amna say ka en erreur mu nge ko corriger pour que nga se kana match sabana abordé gan
3: nu njane oroya to lantande ku kramolidi nali se wani Allah se bayala kama so alubesine Allah boliko folomaro
5: ani so jale no parce que antou mo be ka gagner bi parce que match folo en batira donc bi bantan il fallait que antou ka gagner ni bon antaka la je et mu flabe jura ay un moment do kera ou en jura bon jeliba fane ballon temps ou ya nga bi égalisé donc en deuxième mi-temps balta pou équipe lene nu compétition ira je pense que mais au lekama en préparer kanya pour que au moins ça on se qualifie tout
3: ka fara final télé bi tulanta nan nyaaw su ñondo o yeku le di mendike alkoma bimbing ko di baw tulanta ni bulu da ben sudo le di ka ben fara final club la ñom ben bama almam malik maraye tulani ndara ben ba do le di
6: ka stas do organiser ana équipe menier pour que les ñon na des recle aller na kana chema fenen bolontan ni fonu ke henal c'est au campagne africaine ni fonu ma équipe fempe tournoi ni participer là albe wala ñe fe campagne africaine do alté dans cela là quoi tournoi ni tono balé ana équipe menma
3: o tukaru télé mo kelene keto tulani kum fwadi no dasron se bayere rebralon
2: Mauritanika FC Zidane Fonaye Sebaga Soromalika FC Jarakan Chelou Saba Anifla Bitrata Anyongodo Bitanye Lagine Tulanta Kulwere Karfa Moria FC Ni Malika Serial de Bamako Benanyongo Lasoro Nege Kanye Tanani Mande Dugo Watila Oko Nege Kanye Tanoro Afia FC Ni Stade Malien de Bamako Fona Bina Karinyona Sarata Kamara
0: Ineke Nga Fani Ulazie
2: Amirefu
0: Dukolo gyali kele li la deba COP 17 sur la désertification besinka mongoli gamanala azigunkan fo utkaro intele mwa anisegin ferebena nyine dukolo tinyani na adamade unka kewale uko sansa dukolo gyali mbe gile ya la se gamana kiamama misali la malila koronya fanfe Tombouctou sahel tinye kungo wala libeka tinyani kiamaneke Okama Bintou Diko Naka Gienkoulou, Action des jeunes femmes de Tombouctou pour la préservation de l'environnement, Oubekou Kessri Yasaka Feresoron Akoula, Oubeyiri Utoudou, Oubesig Dalade Oula Somi, Anikou Karan, Bintou Diko Deyereye, Soli Ibrahim Kabi, Moro Weleleye.
7: Bintou Diko Ini Nyantouma?
8: Nse.
7: Sahel Kungo Koniamba don Abeka Wara Kosobe Malikono, Kerenkerena Koronfeyanfana, me Tombouctou Mara Ereye, Abeka Dadigike in Kosobe. Tombouctou Ere Sahel Kungo Doba Foko Chenchen Kungo. Abe la halaya jumen dilayi?
8: Aw kanga donko Tombouctou ye yorom ye, yorom do Chenchen yoro de doko. Donc mi e desertification o ye anga problème badi parce que folo yoro de do e changeng anga identité de aflana anga biodiversité a dépendé de do anga changeng marachugo gla
7: Tombouctou yere nima feun yere bela jelenka balochugo o bede glolendo a changeng yere ndla
8: ah okay o de do Donc problème le do min ban kan kosebe ere ere di. Donc anga association be baramina ya o ambe barake pour que anga se ka conserver. Donc ambe yiriu de turu yoro la ka sensibilisation ke ka eco club ou créer école nuna pour que anga se ka demsenu fana kala pour que fana kan demeni bara la parce que amba don demsenu bi o chini makoro baude. Donc uluf kanga fana kanga barake ndi ni bara sugunu nke pour que ou ka se ka dégala chini en dehors de ça ambe baramu fanana ambe dialogue intercommunautaire ke pour que
7: ambe kmanyo yo bla ambe kmanyo yo ke ni sigidala diwi
8: awo pour que anga se ka population hakli digini ko sugunu na ou ka jate mine pour que anga baranyuma ke pour que anga se ka nga biodiversité conserver
7: wala sa ka se ka lamini la kanaka nye nga pia fo chukumi na ko tombuktu e chenche mayorodi na be ko désert nga abe foko chenche impika magere kosobe duku kononana abe foko chenche impika waraka tafe yala au ye jatimina jumenka kuka atme chukodi folo sisa abe chukodi
8: comme il y a fochogo mina o yere do parce que abika gere mo la yere yere de na dungere la mo abe chieni de ke mo we abika gere o ye anga bara o de parce que ande be déboisement ke ambe yuru tige ante yuru turu tuguni comme anku meka ke chogo mina folo sisa fana fléau kura do de nana mi nyama mana nu ambu utiliser kojugu donc o debe anga yoro no na na ni yoro nora abe yoro impolié na ni yoro poliera dron désertification fana abe développer kataka nyefede donc fin wera ni fana ibu abe chieni ke anga sene feuna wa abe chieni ke anga sigda fana la
7: ego oka baraula oka jekulu konoko aube yiru de turu ngani chancha mayoro la yiri beseka turu chukodi okora yeko ofana moko be donia dawla de
8: awo abara man ngon ko sobede me abseka ke yoro de do antomoktu ya yoro de do follow yiri turu kun kacha ala kojugu me ko fe mo klalaka a tui ore kama wati yelama bika problem ka anya kujugu donc yoro bena ka realite redo donc nsani ka yirituru iba la ye yoro mi yoro sugu mindu a etidike pour ki ka don yuru yiri se ka turu o yoro la ore kama o kofe de ambe yoro ambe yiri et puis yiri mu adapté le ndo yoro la
7: nga ni wati nyere la jere babe sina mongoli jamana la o la jere nyere kunye ka se ka ni chejisael kungo warali chenchen kungo warali ka se ko de kele nabe foko COP 17 sur la lutte contre la désertification au yere fe ni la jere sugu nun keneka mune kan ta foye yala au fe au ka dugumbe se ka ta bala chukudi ni kenan nunka
8: awo ni espace sugun yoro nyana mare do parce que jeune mumbe yoro la communauté ou la onde communauté mayon de donc ni awo ni espace sugun nu soro onde bi se ka anga problème fo donc onde be anga réalité ou don onde a problème be onde kan donc onde bi se ka ta ni kenan sugun na ka se ka anga problème yira jamana pour que aka se ka solution nyana
7: nga bibi na awere mako be munde la kerenkerana tambuktu yen wala sa ni chenche kungo sahel kungo mimbeka wara au fi ferepse ka sorola
8: folo am mako be femina o prise de conscience parce que ni mo ma do ko probleme de yere ro anka at seka nyana bo parce que ikanga ko problème ikan follow de pour que problème ka se ka nyabo aflana ambe fe anga jamana nyemoro ka donc ko problème in banka yere de donc ou ka se ka taxi ni loi ou nunu ke pour que mboro ka se ka ka donc ko problème de do amba anka ya asabana ambe fe mboro ka donc ko amobe appui yere la parce que problème in do c'est global c'est vrai mais anga yoron ya bika problème bare c'est en moi donc demere kanga ke wala sa anga se ka ni degu in kumbe anga yoro la alaba amoro be formation yere li la amoro be kalana wala sa ka dugu moro be hakli jigi ni kosugula
7: wati
8: elema problem yere de be tombo tukam wa adegun fan be chenchen fan kuinde
7: bintu diko initie ikani jabino no bela jelen koso
8: anche
0: nintun ye masalaba kɛnɛ de ye aw ni k'aw ka lon lon lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ musa camne bolo nɛgɛ ka ɲɛ 12 waati la aw bɛna kunnafoni di kɛnɛ wɛrɛ lasɔrɔ ni zie kone ye nka yan'o ka kɛ sisan bɛ ta ka sanga tan jamukan ne kɛnɛ kan ni lalaisha dukure ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ ni ala sɔnna ma
1: aw bɛna jamukan mun lamɛn kɔrɔlen do
9: musow ka kɛnɛ
1: lalaisha dukure
10: Folo, furu kunye shi baraye, furu don kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada, here ani here tanakono. Gabibi na, ayera kafo kufurusa uchayara, wako kumadola kumusula kau yera debe ufurusa nunu la nyininke. Wale ya minkololotante, duu anisigidaka. Ukama, bi muso uka kene jemukambe na kuma furusa chayalideka. Kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke, yala furu ketu yera defalinawa. Aubina chama famu nini ningali nunu bela jelenka, angala memba u ani anga mawulele unka demen kono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye muso uka kene jamukan siglinye auye, kafoku bela jelenka ibisimila. Bi, ame na kuma furusa chaya lidika, menu la nyini mbeke kachaya muso laka ufe. Anga mawulele mfolo ale kene soroka ban, sigida ako udombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambi fu, anga ule jabilila.
11: Amba nchi.
10: Lamembaga o au bela jalen fana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamen bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
12: Kusa sababu ninfe fanfla bela. Anna maden jamanam. Man sisem dole ambraya. Ole fodo balu. Ida yo ha motan walma mo sigi mo lulu. Obe lulu kelen kono. Anni sigi kala wolelo. Muso motan o lise tibili kelen kelen bola nyon te lulu kono nga alte te kelen kono. O tarabolo la mara. Bo an kun ka mo mi tarabolo ta nasara arabu. Wolu na tarabolo kono. Che ana muso sariya e woleka. Fudu sariya na jeni muso flape le long arabu arabu bra. Fudu sariya o ka che ani muso flape le long nasara bra. Bon Ande do karana wole la system na ka wira system me ubra uya la sigi kala nyame ma ula fudu kala nyame ma ule nya fola ande nya ekolo bon la ani mantra sa bon la ani bado ka rollo boni de na mola o hakli na na ka banka na ota abalu gyalo ko fos kana ubla luba kono ku e watu nkuru mkeleng ku e wai cheta ni bola ira e alaba e kala fudu sale ni
13: ya ti chebulu sa fudu mi shuru bulu la ni mu ka sabali ni de mu balu le u ka korba ya yare ni mana ni ma den tono bi ma chetono bu ki be den tono du ti san ko ni yoro si san chenu na on fauti kele mi su mi ne chugu ni ke ko chugu ti kele ko re la mu mu su chama mbi ko chama bu ka mu su chama mu su mu ne do ko chama ka me mo wa mu chugu ya ti kele ko re la do ka divorce di mandili ka ti ni do tai chama mbi ke chouba ke ku chama ke musura uzu tala amano uri yake chama sika sipotu na chama fenye divorce di mandi
10: sisa ambora ka lamemba ka uka hakili na ulame ambetaka anga sigida ko do maga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume de bika furusa la yini chaya musula ka fanfe bibina
14: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana ko sebe folo anga modo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tse ka be me bibi na ko se ka fo ki bi musu blo mina kono parce que yele ma o kera yele ma pai ko sebe anga la hala yele mana yele ma do pane muye uye soroi musaka soroni musaka sira ni aje timne bibi na musu chama be iba soro sebuye o ubi barake uka sorobu la ubi ke sababu yu nasuro ubi furumi na ni furumi ni ati here la suma upmana ugubo ukonona na adofana jume bibi na sharia u yele mana patike jine yele mana jine la hala yele mana anga dambe u yele mana tabolo u yele mana ukira sababu yu kana ali sharia kise munu mbamfea nuk me musu datugu ni musu kungoka la bifurusa nyini basoro presyon de kumbi furusa kundiseka soro kadaka nako abifurusa nyini mashita deme sigidala sigidala yere de kumike presyon yaka masa uta deme paron ta deme teru uta deme paski sigida furusa kumyele do ibafo penjugu dodudu
10: ifolo ni furu kumbe sida angu maye ube konyo musu la sigi ube machama fwa ye kaseka alabe enka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulu koro nunu nisi ginkera kana uluma ulute na seka ke furu anyuma enka furusa baliwa
14: nyedu mbaye anga makoro machama ukumi furuma sigi akara chema walimu musumaye kaseka hakina nyuma unduma wasa ni utara furu la degun do obike furu kono pati furu pete herei kukadonga fuku degun ba kono ni degun nana o degun kanga laben tukudi ni hero nana ufana kanga ke tukudi o konseu de kumike sababu ye wasa uka furu imifika metoko mishila ukadonga fuku furu uko kile kilingute na dona kata ko bada bada du
10: chama famyera ni kumakan nu bela jele na sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo malila hami fu kosebe anga ni nyingali nu jabilila
14: ani baraji
10: ni ya me furusa asirila folodi anga ma wulilin flana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale onyemgo yi isiaka kamara idanse muso ka keneka
11: bi fo ki e wala nyuma ndo
10: nyana anga kuma sisa awa kulu yereka ni wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye kuhu hakili na chama ambibuwa msula kaulila ee rebe mfuwa ukuka
11: keme keme sarala jate minawe aira kafo kuhu biolon vla ni duru ola ini bebuwa msula kaulila nere kafamuna meni gira lula mso era kakili na metokumuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasiki kafo labe purke kukishi tribunal la takama achama metake ni furusa ye meni sigi ka fo nu ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ purke furu in kana san.
10: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa ale kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
11: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depi an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donn'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na ne bɛna n bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
10: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
11: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliya denw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma o kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
10: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
11: Ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
10: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan na ma a kun bɛ bɔ min.
11: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesurer k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. Ale simple de do retour ta la ni tara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furu ɲɔgɔn u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kala ma o ye danaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile ye furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila ubiyɛn u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ubiyɛn tɔncɛ b'a bolo.
10: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
11: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la
15: aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ka faamuyali ko ɲuman na.
10: Amina yarabi. Ishaka Kamara ka bɔ sigida duurunan mairie la Bamakɔ, an b'i fo kosɛbɛ, an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
15: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
10: Lamɛnbagaw, ni ne tun be an bolo bi ka da aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la. Aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Nka ɲan'o cɛ, aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw k'an bɛɛ. Aw sɔnma, aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin bɛ Konakiri ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
10: Bamako kunu Mali jamanadenw Mohamed Yusuf Bakili Razbach ani Rokia Dumbia Tata Rose Nyangira Santan Kasukela na ubena San Warren Vladike udatugule ulafasabau kuma diana koye ubena kiti njabi soso ambena dola menkena inkam lagina gigina kritela hale ala nyini kunu sankele nkasuke nyangili kabe bela bakan bololo sanfe hankili nadila min jalakini kaye naninike akele nkoka konakri imam bakorofo kiti soka Gabi makononi sini fata konde bena segina ye kunu kiti keneka sankelen kaso kenyangili kabe bela bakan bololo sanfe hankili nadila min jalakini kaye naninike akele nkoka konakri imam bakorofo kiti soka Gabi

0: ye bakurubaw ra yɛlɛmaniw kɛra togo kɛlɛbolo bolo fara sababuw kɔnɔ. I y'a fɔ cogoya min ala belebelew ye ko kolonɛl akleso cakpele ale sugandira ka bila general dimini alahari nɔ na kɛlɛbolo ɲɛmayara. O kɔ min ye kolonɛl latiɛnbe kɔnbate ale bilara duguma kɛlɛcɛw kunna arme de tɛrɛ sanfɛ kɛlɛbolo ale ɲɛmaya dira kolonɛl abdu abu idrusu ma. Kolonɛl mazama eso kilimu bilara jamana ɲɛma yɛrɛ tɔgɔla lakanda surasu conseil du président ɲɛmayara. Gudula kunnafoliw cakɛda anr fana mato kɔ kolonɛl ayewala ɲe akpako bilara ale ɲɛmayara ziye.
1: Maye ni yɛlɛmaniw be se ka faamuya cogo di?
0: Lakanda ko dɔnbaga sadio morel kante ka bɔ fransi ka fɔra ko ni y'a kɔrɔsi sahɛl kɛlɛbolo ɲɛsilen do ni wagati na togo kɛɲɛ kan yan fama ye min jatigɛ wale binkaniw kɛ ka teli. A ko ni y'a jati minɛ surasi kɛmɛ ni biduru ɲɔgɔnna lo tun gwɛnna ka bɔ togo kɛlɛbolo kɔnɔ baw o tun bolila. O kama a ko ni y'a filɛ a ye mɔgɔ kura minnu ta jamana ɲɛma togo jamana ɲɛma ko do a ye mɔgɔ kura minnu ta ko fanba bi bɔ jamana kɛɲɛ kan yanfan nira ko wa a ka dadanya mɔgɔw lo fana wa o bi jamana kɛɲɛ kan yanfan lɔn kosɔbɛ o bi se o ka baara ra kɛnɛkɛrɛnniya ra lakanda baaraw. Lakanda ko dɔnbaga ye ko ka fara o kan fɔriyasin be tun ye lakanda fɛɛrɛw ta ani sahɛl jamanaw cɛ. A ko min ma plan togo sahɛl 2026-2028 togo ni burkina faso dun bi dancɛ bɔ wa u ka jamanadenw bi taga ni kasigi kɛ jamana fila nunu cɛ. O kama muso ye ko a bi yɛlɛmani nunu bila mina min kɔnɔ o de ye ko fɛɛrɛ de ka se ka a ye fɛɛrɛ minnu ta ni o ye plan togo sahɛl 2026-2028 ye ka se k'o lawaleya yaasa jatigɛwale binkaniw ka se ka ɲɛkɔrɔtigɛ togo jamana kɔnɔ.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen nɔ. Moritani jikan surasu ye tungatagala 42 niw la kisi kɔgɔji sanfɛ kari don. Tungatagala nunu kun ye senegal ni gambi jamanadenw de ye minw kun b'a fɛ ka taga espaɲɔl dogodogo sira fɛ. Musow ni denmisɛnu kun b'u cɛla u ka kurun kun b'a fɛ ka dafiri wagati min na u sela nuadibu kɔgɔji sanfɛ. Moritani marabaw de y'a kunnafoni laseli kɛ.
2: RFI
1: kiriko kuma la Guinée akilina fɔla be laba ka kiri dabɔla kunu tɛnɛdon diksin a jalakilen do kumakan kolon fɔli la ka ɲɛsin konakiri alimamiba ma. Mamadu Saliu Kamara jiginna kiritigɛla y'a laɲini ko san kelen ka so ɲangili ka ben a kan a ka lafasabagaw y'a laɲini k'a ka labila kiri jaabi bena da kɛnɛ kan sini araba don. Kiriko kuma mali la sisan san tan ka so ɲangili benna a kan kunu rokiya dumuya de ko do ni mɔgɔw b'a dɔ tata Rose la walima tata Vicher a jalakilen do jɛɲɔgɔn juguya la ani dankarili jamana tagabolo la. Ni kiri jaabi ma bɛn muso yi ka denbaya ma olugu bolo ɲangili kolo giriyala kojugu wa ko dabalibanko do. An ka balimacɛ Siaka Dumuya lamɛn a ko kan.
3: Nin ko nu si ma balana komi woro yɛrɛ sigilen b'a kan parseke ni y' ala jɔn ye fɛw ti balila kuwa fɛn fɛn mana kɛta i b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ. Tunɔ k'a fɔ ko an bena mangan kɛ an tɛ mangan kɛ an tɛna foyi kɛ n woro ka fɛn tugu k'a fɔ ko a bena se nin yɔrɔ nin na nɔnɔ ne b'a sɔ a ma. Ne kɔni b'a dɔ woro ye muso min don jamana cila tɛ musoba don a ye min ka jamana kɛ a sara ka kɛ nin ye an bena o kɔfɛrɛla ala ka minɛn kɔnɔ mɛ n'an kɔni ma bɔ nin ko nin fɛrɛ kɔnɔ an lafiya man di dɛ wala an lafiya man di wa jamana lafiya man di parseke hakɛ ma ɲi dɛ ne mana ye rezo ka fan bɛɛ galon sugu bɛ ka da wuli galon sugu bɛɛ bɛ fɛn fɛn bi a bɛɛ denbayatigi di a bɛɛ musotigi di a bɛɛ balimamusotigi di malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn n'o kɛli datugukun ye jamana kɔnɔ nɔ ne kɔni dabali banna. A dun ka fɔ an ka televisiɔn nasiɔnal yɛrɛ la ko gɛlɛya be gazi kun ye kɛmɛ nani a sera waa kelen kɛmɛ wɔrɔ ma bi ma mun be a ta ma kɛ tiɲɛya mɛ n'ali bi kali bi ko k'o datugu kan ka an ka bila ala ka minɛ kɔnɔ.
1: Siaka Dumbia kumakan tata Rose Vicher balimacɛ ka kumakan. Diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Siri marabaw y'a lase bi tarata k'olu ye tigɛda Eta Islamiko jatigɛ walekulu ɲɛmɔgɔba dɔ kan jamana kɔgɔduguyan fan fɛ. A tɔgɔ ye Hamza Abdullah Mohamed de ye. Jamana kɔnɔko minisiri ka fɔla ko minɛli sela ka kɛ ni kɔkan baaraɲɔgɔn an dɔw de ye. Rusi ka mugufili wɛrɛw bi tarata don ka ɲɛsin Ukraine ma o dɔ kɛla sababu ye ka mɔgɔ tan bɔnɛ u ni na Ukraine jamana kɔnɔ ani ka mɔgɔ segi wɛrɛ jogi a binkani kɛla Kharkiv masuruya na. Aw ni ce anw lamɛnli la nonu de kun bɛ an bolo ka lase aw ma. Aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw bɛ ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔla Musa Alu Kulubali danse
4: an b'a ziye kone
1: mun de be dakun na
4: bi an bi Burkina Faso ka kuma kunnafonidilaw ka sɔrasiya baara degeliw kan
1: a tɔ walawala
4: sisan.
5: Kuma bɛ aw bolo

0: Musa Alou Koulibaly.
1: Ambe foli ane wale nyumandon la serafi manekan la mebaka che ane muso kilinkile na bella jerele mani wakati au ka hakil na fo jamkan kenedo Burkina Faso marabaka ukalilatike kura do kuma uchalindo kosobe ni ndon labauna kuna fundila ukalani istorasi ya bara ula saonsa kenyere eta ufarafuruba kuna fundila ukan ukama immersion patriotique faso kano wale unyedoni na mese kafote kuna fundila kulufolo yo bara degu kekaban umoko bina nani che ufara muso ukan kabo kuna fundiso chaman kono ulabene istorasi finula ni ma ko falu ni kle chama nke ka sorasie bara u kalan iko marfa kulugirun chili Burkina marabaka ko fola ko o dabura kuna funi dilau ka sorasu ka bara u nyedon ni lakana ko gelya yin wati wasaka ukafuta uniketa u donja tige wale keleli hukumu kono nga kuna funi dilau ka lafasali ton chama nya ko sebe koroko ningu ka joro yirani latige sugula oluka famu ya lako abena seka kuna funi dilau wajibi ya kuma kun wali ka fien bla u ka kuna funi jelian dili choko ya ula ko wore min kuma u chalendo ni ko infanana oye saria kalan oye sorasia kalan wajibiali ni awajibia balia de kuna funi dilau kan ni Burkina marabaka ni Burkina kuna funi diso do konaka o de lase yanuka siginko e ko kan kuna funi diso chama nyu de chari yala awi refela yemu yin latike suku kan obulu kuna funi dilau ka sorasia bara digenye faso e faso de nyumanya tamasien de min nafaka bonwa teri abedankare de ke kuna funi yere yala amoko ba fela wala ndega jusra fles 00221-66-644-12-79 make danyogo kuna funi dilado tamba kunda senegali jamana kan ali debino ka binyi ngalu jabi make danyogo ni kle
2: ma fola erifi mandinga
1: mbele jale klubi la aminyo konsoro sisan ambi e de folo bismila Bouba Touré kabi Côte d'Ivoire jamana kan ni kle
3: ama
1: ayi tinan ni kan tinan basi iko nyin ngal bi bulan ka bi babu ka bilame
3: awon ngal bi bulan ni kan tinan yala kuna fuli la ni la na kele la digla na pa jima le bukan to kuna fuli la ni ngi kan ngal
1: Bouba Touré kabi Côte d'Ivoire ka nyin ngal fleni make danyugo ambe lame bako hakil la jigi ka foko iye kuna funi dilai kabi sanchama wa kuna funi di so nyemugo yere fana iye tambakunda yala au munu mini mbare na kabi sanchama Bouba ka nyin ngal iye minye ka donka fo kuna funi dila ka sora si abara nunu kala anafa beste ka kem munye akabara hukumu kono
2: mbe Bouba ko fe folo ko ni mambe Côte d'Ivoire abi Côte d'Ivoire ko be folo aula ñinkale ni abunya rama voilà donc ay mufo ñinkale ni ma de non mais yalo ban jamana be loko be soro contexte do la mu yalo fo kuna ful bar law añana de ko la bar ma fle parce que dunia information de ko be information ni communication de bolo bi ambe ya lon ko gele ya bade be Burkina Faso terrorisme ben ko wore ben régime militaire dedans ambe nebi nga 20 ans solo expérience la kuna fali bara la men ngamunyi ngamun constater ko a ko sifa terrorisme be jamano la manipulation de betchaya que tu as mis information quand parce que intérêt ou intérêt charmant de b monsieur Kafou France Canada tu peux mettre en jeu donc nous la mirer là concept de b de la caméra de là dara simine de là bafuko patriotisme le journalisme patriote
1: kuna fone dini face au canon sake amsa ka fati
2: voilà et c'est vrai liberté d'expression est tignade na soro jamano ko no ko do be kele mun ya lon amani anyana ka denoncé anyana ka nemiria ka anemiria mun anyana ka fo mini jamana be galeya do ko no andu nga lon fana ka fo ko ge problème chama be africain an africain an problème tere multi afrique wala intérêt be afrique wolde be o problème be créer ka afrique donc au contexte qu'on a nela miria la anyana ka jour ke kuna folo bar la fana onyana de kama fele ula jamana la intérêt munyi ka soro fana ke ibise ke information nyima di parce que expression dobe ou ba fo France kan mal ibise kan de maka tradu bon kan tu gome ko une grande démocratie a besoin d'une grande presse ko démocratie ke fanga soro yoro munna an ɲana de ka presu pres sɔrɔ mun y'a lɔn fanga bolo a ma fɔla mun be kɛlen ni gɛrɛ ira États-Unis ko caman be yen bi États-Unis journalistu itu melo b'a fɔla est-ce que bibi e be se k'a fɔ bi i bɛ la RFI ko États-Unis a ye perte du mandé subir ira gɛrɛ ɲin kɔnɔ mais Iran peste mon subir wolu u bo defo mais wala jamana peste mon subir ye uta fo
4: aketo
2: aketo
4: ba masked make danyuko fam fla bele jale le tabe fo min kuna fo nyawu mana soro o debi dakeneka nganyini ngali yere nafama ye minye yere fo ko abe sambu kambo ay medomina ko bi ka fa kibe kuna foni ko barawla yala ebulu kuna foni dila atiseka surasi ka bara geleya don ka kalansira wera fe min te surasi fini doniye kata marfa chiwa yala marfa chilin de sorasi fini doni obeseka
2: voilà.
4: Estorasu ka bara geleya don apolowa misalila na soro kuna foni diko kafako banako geleya de be inafo ebola ko geleya membe RD Congo jamanaka
2: RDC, yala exactement
4: yala kuna foni dilo beta kata banabato furake yoro de la kata banabato duma ko furake wasa ka doko geleya memba kulawa
2: yo yo bana yala utekelenye yalo ebola koni way fa banade mu yalo banamu yalo am ansima ala deli akana ana jamana ka voilà mais information mu yalo way information réelle do wodi nyanna ka fo pour que mo ho dema parce que ba fo e beaucoup do foko information do be di pour aider à la prise de décision on a fallu ko do yila mo hola pour que mu nyanna ka décision ta o be se ko dema chogome voilà ou te kelenye quoi en fait
4: aywa nga ni ebolo yala bara nkala choko weleta la sorasuka bara nye doni choko weleta la ina fama famima kuna foni di choko ya o farati ou kele wati la nanka ma journalisme sensible en période de guerre ou de conflit yala o kala ni fere ou te bi ka soramase sorase fini doni mawa
2: c'est ça voilà fere to la ni guerre bala chugum tamuna hay kuna fulula kuna fuli barla hay example di senegal ya tando sorla anna casamance ya guerre tu mais je veux dire problème solo pourquoi parce que utarafo e maki kono ka terroriste rebelou intervivé c'est normal ou la barade do mais c'est tellement sensible que après ou problème sur ou la dobe yere ou la baro yere ou ya datugo après bon mo am nga baro ke après ou na no bla do liberté sur ou il fait mais contexte koko contexte de bas déterminé ma contexte ma
4: avec la halami kono e bolo e ka famia lo de kan ka jete mina kosobe
2: voilà c'est ça
4: on famina kosobe make danyoko ambe bitombolo ne ke djuru la ambe agibou traoré bismillah sénégal tambakunda yimfana agibou traoré ni clé Agibou Traoré Klobana Agibou Traoré Abina fo alani analytica ñokon soro kosobe ambe Abdoulaye Karabana bismillah kabim malila manantali Abdoulaye Karabana
3: amba kunlo bala mba fo kam ko lelen fo ka djim voilà tra masoro Sénégal
4: ewa eko ni ngela kibi saka bi kuna fondi la wera kan kunjuma na jala kibi bi onka
3: kosobe ambe jala ki daga bis kuna fondi la ukasa bo kuna foni kala ni kala ni yado ni nafa bari bala ikan jamana din kuna foni tiene ka me ama ya nga farafuna jamana kuna fondi la de be jamana kuna fonu di femnu ke tie we la fasel dike boni kuna fondi la fasel dike dura ko a kongo de we kitai a kolono be kitai ore kala burkina
4: e bolo burkina kuna fondi la tika kuna foni di anyama o jala ki bele bele de
3: utara di anyama me eske nu be ka di anyama mi tsaka ga beke
4: yala ñiñingali kunda burkina kuna foni diso donin do kosobe e be se ka foko burkina kuna foni diso la ko donin do be ka foko oye bara oye la fasali de ke ko ti chen fola e be se ka misali do dama
3: burkina kuna fola ko donin me min dalaka kalte ni buruma tara wala ga prodo foko kuketa ewa
4: aketo achama kera were kera sababu ye wala ka chika kuna foni do di kele la hala do kan do mena ka ta kele daga wala do yere be ko kan sikula ni watila
3: Okera kele konna dla me burkina karda ni brama nda so e do bole ga karda ni brama tra bole ga to kokko anado kurita la do yakko burkina journal ci benna do ni mi yakko
4: yala yala jamana akato yala jamana kala halaya fana te o de jira ba o sura se dama de panga d'Afrique nyokona kana la halaya doka
3: ay a o ko kuna fon to kuna o kuna sura se dama boloke non ko sura kuna fon dilobi non mi sura se tu ngora o do klema ka foko kuleta manye est ce que wa kuma se bila
4: Abdoulaye Karaba nañu ngal gele
3: ni ko da kera on fe frafina ya arado de bo ka kuleta kala tan mais arado site bo ka kuleta
4: kuna foni dilaw te se ka fanga d'Afrique bali ou dan e ka nyefo kuna foni e foli de mimbi ke ko fo na kera ba fo de ni min kera wo de fo yala foli e kokoroma doni wa
3: wa na foli de kokoroma doli mu na mi de wara fo mi de mu
4: e ka famu yala ni fanga d'Afrique ra ou ka ban kuna foni dilima ka tote
3: Abdou Lay Karaba parce que dama na sharia to ama ke sama sharia kuno
4: Abdou Lay Karaba ne ka ki na famu yala kosobe e ka ki na famu yala ka bi malila make danyoko
2: aha
4: e yale ka hakil no mais c'est parce que mon fa la kuma kunche kuma la
2: ah okay mais Abdou Lay Traoré fo la koñuma e yalo an kuna foli bara wala bara ma manoko ya parce que nga fay chogo mi information ku fe ko de dunia bi mais yalo an je mu mba no fi ka panga panga babolo mais ambese ka mu fo ko ambe responsabilité bla nyafe malom be responsabilité ma ba ba man kan ci gome kuna flo bar law be ah ndel la yalo be denou do formé jeune et kuna flo bar la mbafu am métier mo mbolo te métier
4: ni
2: ma de do bara no konté mais et voilà mais mba moy expression ni defou yi il faut que la responsabilité précède la liberté.
4: Aywa.
2: Liberté, liberté
4: d'expression. Ko yere geleya, bara geleya o de kabla e kuma yere, kuma kanabla li yere yanye.
2: Voilà. Mo defu na étudiant yi chaque fois nimbu ou le karana. Ngo aw ba fere ke don, aw la bara ñu ngon aw ba ko ko ke. Aw responsabilité bla ñafé, liberté bena après. Mais sinon na inverse ke. Ko liberté liberté liberté et un on va ko doke mu yalo excuse-moi on va ko doke mu yalo awer bi ni mi sa seni
4: parce que
2: et voilà parce que il est
4: wakati bi ni kanta te ka mal la me baka u fana be fek wa kin na fo ambi fo e ka hakil na ndum bele jale la wati cha man tambulu am fa ko wi kambe jam kan wore ken ka ambi fo ko sobe
2: merci indi awni ci
4: ba Osi sambeta mali jamana kan bamako ka afu traore de ka hakina usoro ali abla mena mikono ofleni
5: nefe are manganga da kuna fone de lao doroma ukaka jamana kono de fefe yaro burkina ka ufe pelebe we ulufi nkaba one kono bulu hali mugomugo be baraka jamana kono ere atigi ni banatila kaba ukanga abede surasha farmasona tashige mako ta ko chugudo ne ko sugun no na bi jamana ka ne jamana kono di re tla be be sika e yere di fan ka ba abe be se murfa ta chugula ka ba abe se kise ti chugula ka ba ne ko no bolo o bara modele no ka in jamana kono re anga jamana no ambe me fo jamana anga nye mo ko no nyana jamana ne kana bla bla u fete ne o ke jamana kono di fen fen be sika e murfa chi surasha ka di fen fen a de me sana mo ko ka ma fo munu re moko koroba ko jugu yanga toluma ngongo ko ne bise ka akoko bise ka surasha formation ga foka jamana la kana jamana nyamgo ke uta kube de ka surasha formation ga ube ku jamana nu bise ka la kana chukumina
4: ninye afutra wori ka kil nawe ka bi malila se sambe se ki Burkina Faso bobo jula so ka nufu sanu bismillah nufu inikli
2: na
4: anti basi foitana e ka e famu yala ka foko kuna foni di yere de ka gelen kosobe olu joro ka bon kele watila
2: kosobe basi anga kele re olu le bisega dia olu le bisega tin ni kote ni ma sega yoro mi famu ya mugo ka tia Burkina muna makam ma wili olu tara fo kuna foli di la uta makam wila eleve de minu ba on fi be immersion ke muna kuma masoro lutara
4: kuna foni kuma bichaya olamina e kuwasa kai de meka yoro famu ya bawo kuna foni dilaw blale kuna foni dilaw jetelimbe iko beje fanga kolosi bagaw oluni fem foi manka do nyogona ukabara kanga kai yere yani jelia de kono ode kama ali nyangili saria ula jamana kono kuna foni dilaw olu biseka jembi ku ma fendo ula kada bara ingele yaka
2: Mais qu'on a fallu dire là, il y a des fans qui ont liberté d'expression, mais liberté d'expérience en a bien. o fana ka ɲi k'o yɔrɔ lɔ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na o tɛ se ka ta ka liberté d'expression ma kan ka ta ka liberté d'expérience datugu
4: a kɛ to kunnafonidilaw bɛ kala baara min
2: na
4: u b'a dɔn jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ u b'o dɔn o yɛrɛ bɛ kunnafonidi baaraw hokumu kɔnɔna la u ka baara hokumu kɔnɔna la k'a fɔ u kana tɛmɛ dan dɔw sago fɛn o fɛn bɛ jamana bawuli fɛn o fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na kunnafonidila kan ka farati ba kɛ o fɔcogo ni a fɔɲɛw la.
2: mɛ o ye tubabudugu kunnafonidilaw ye farafinna ta olu b'o baara kɛ le a bɛ se ka tubabu sago bɛ se ka sɔrɔ cogo min na olu b'o baara kɛ tan le parce que fɛnw mana fɔ cogo o cogo fɛnw mana kɛ cogo min na tubabudugu la olu b'a fɔ ka bɛn bɛrɛ bɛn n'o ka jamana ye mɛ anw fɛ yan ni kunnafonidilaw yɛrɛ lo b'o marabagaw ka minnu b'o fɛ ka baara kɛ jamanadenw ye kɛlɛ bɛ tiɲɛ u bolo cogo min na i b'a kɔlɔsi i b'a ye olu ka ca an ka kunnafonidilaw dara ka tɛmɛ kɛlɛ bɛ ɲɛ cogo min na. tasuma jeni min bɛ faransi yan o ka kunnafonidilaw b'a fɔ ka bɛrɛ bɛn o mɛ anw fɛ yan ni ataki dɔɔni kɛra kunnafonidilaw b'a kɛ komi diɲɛ lo bɛ wulila olu yɛrɛ lo b'a fɔ ka mɔgɔw morali faga. min fɔ an ka marabagaw ye o ka cogoya bɛɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka formation militaire kɛ nin ni si gɛ tɛ ka ban nin o ka don an ka constitution na bɛɛ ka formation militaire kɛ
4: mɔgɔ yɛrɛ kana woloma. Kabi Burkina Faso sisan bɛ taa Banfora Wolongoto ka Draman sora bisimila Draman ni kile. basi foyi t'an na e fana ka hakilina ni Nuhu Tamaja ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
6: wala ko Salu Kulubali ne kɔni tɔgɔ nin ye waleya ɲuman de ye parce que n'i y'a ta ka jamana ka filɛ parce que an b'a mɛn o b'a fɔ k'o ye kunnafonidila k'o y'o jagoya ko ka taa sɔrasiya kalan nka Musa Salu Kulubali kuma kɔni tɛ sababa ye parce que an b'a ye o ye mɔgɔ si jagoya.
4: madɔ ni ye n ka kuma daminɛ lamɛn o kuma ye carina Burukina yɛrɛ kunnafonidisow de fɛ an tɛna kunnafonidiso tɔgɔ fɔ nka minnu taara ko n yɛrɛ kɛnɛ ka ye k'a ko cari olu de fɔlɔla k'a sɛbɛn o de kama kunnafonidiso wɛrɛw y'a ta olu sen fɛ yanni u ka tila ka segin kɔ.
6: Musa Alo Kulubali hali kunnafonidiso dɔw b'an fɛ yan fana minnu ti an ka marabagaw ma ko tiɲɛ lo ka du ye ani ni a ko ne can ye kelen fɛ hali VDP ta la n k'a diya mɔgɔ min ye olu le taara n tɛ mɔgɔ ma jagoya ko i ka taa o. dɔnc nin fana kɔni ne b'a bila mali kɔ a fɔ ko ye mɔgɔ jagoya la Musa Alo Kulubali o kuma ni kɔni tɛ sababu.
4: ayiwa nka e bolo kunnafoni
6: marabagaw ma ko tolo cɛ.
4: e bolo kunnafonidilaw ka taa nin ko sugu kɛ a tɛ se ka farati foyi se kunnafoni dicogo ɲuman ma.
6: a tɛ se ka farati foyi lase u ma n'u taara nin ko kɛlɛ u bɛ se ka lɔ cogo min na fana kɛlɛ surasi fana gundo an'a fɔ u bɛ cogo min na o fana bɛ se ka lɔ dɔn u bɛ se k'u ka foli di cogo dɔn dɔnc a fɔ ka farati sɔrɔ a tɛ farati sɔrɔ parce que u tɛna taa
4: Draman sora i ka nɛgɛjuru se ka sira sɔrɔ ka ɲɛ an b'a fɔ ko i ka faamuya cogo ye sisan an bɛ taa Laginɛ Seydou Cissé ale y'a ko bila minan min kɔnɔ k'an tulo majɔ o la.
7: bon Musa Alo Kulubali an kɔni ka mɛn y'a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka kunnafonila bali a la kunnafonidi la parce que kapitɛni Ibrahim Traore ale nana ɲa ma ale yɛrɛ le t'a fɛ ka opoza ye kelenni kunnafoni sababa a t'a fɛ k'o fana ye di jamana kɔnɔdelu ma realité mɛn tɛrɛn kan a t'a fɛ k'o mɛn k'a la echɛki yira ka parce que a na kan k'a fɔ ka di kɛlɛ ban karo wɔrɔ o echɛki belebele mɛn o de n'a ma se ka Burukina Faso lakana ha ten o le a t'a fɛ kunnafonidilali yɛrɛ le dabila wɔrɔ ale yɛrɛ don ni ma fili ni ma ɲina farafina tele b'i fɛ a ma ɲɔgɔnɔ mansa kuma la ye fɔlɔ Musa Alo Kulubali waati bɛɛ a ye kamera kɔfɛ ka jamana dɔ akize waati bɛɛ jamana dɔ histoire a dina wolu fɔ bɔn minnu nafa tɛ minnu la kwa mɛ a kungbengbe mini wole ye kalatala lɔ kana kuma ne kɔni ka bajumɛya la wole y'o di fe Musa Alo Kulubali an yɛrɛ ɲa b'a la Burukina Faso kalatala tɛrɛ ɲa ma tan ne Blaise Compaore ani bi kana rɔgbɛ bi wulafin le a ye ni ɲɔgɔn tɛ dɔ a y'a fɛle ka bɛɛ lajɛnɛ makun.
4: ni ye Seydou Cissé ka hakilinaw ye kabi Laginɛ jamana kan kankan Seydou Cissé kɔfɛ an be hakilinaw dɔw kalan ye minnu dira an ka lamɛnbagaw fɛ o dɔ ye Suleimani Kante ye Burukina Faso ale ka faamuya la ko kunnafonidilaw olu yɛrɛ de ka kan k'u ka faso lakana wa u ma fusa jamanaden tɔw ye nin baara ya kan ka kala bɛɛ lajɛralen kunna Abubakar Mariko Mali la Bamako ale ka faamuya la ko kunnafonidilaw ni sɔrasiw ka baarakow tɛ ɲɔgɔn ɲɛsirala wa ko nin ye jɔrɔnakoba de ye o de bi dan sigi aw ka bi kuma be aw bolo jamukan na RFI Mande kan fiɲɛ sira kan nɛgɛ karafew la Corongom ale ni Musa Chamdi ni ko bɛɛ lajɛralen labɛn an ye an b'a fɔ ko aw kan bɛ sini.

0: Nege kanye tannan sela sisan zambi kanye flabo akia duguma lume au niklewa au danse RFI manikan sanfe.
1: Zie kone.
0: Zambi alamsa temele jamana kuntiki kalata jabi dala kene kambi tarata jamana kuntiki bota akende ishilema de sugandi la kukura ayikan bioro soro kemesrala obina famia soro soni dakuna uko Nigeria jamana kono mogo mwani nani bonena unina bingani dofe plato marabulula bingani kela kunusu kaduguje bi tarata la sire do ya jirako bingani kela kadugude mto usunogola lakanako alisa yelemani baduna togo kelebulu kono famia chuko jume bese ka soro u yele manuna obina maimuna sanugo ka nyafolu soro so nidron au dansi kokura keme keme sarala zambi jamana di biworo niko di yuka danaya lakura ya kokura ka jamana nyamwa ya kalfa akende ishilema la zambi kalata kunyana bo jekulu ECZK jate labon ube udejira jamana kuntiki bota yese vaya soro utkalu nyo kile tansaba jamana kuntiki kalata la nika ambiworo niko ye akera tako kilinye sianko flana kutina ye ala jenaba baru
2: uwele dozi zambi esara sumbala ni chebo kilinye ye kan biduruni kosoro kalata o sien folo sien fe sien flananteke o koson jamana kuntigi bota akainde ishilema ye kan biuroni kominu soro obe sebeadi ama asina no ye Brian na mundu bile ye ale ye kan bisaba anishigi soro kemekime sarala zambi kalata kunyeno bokuluka jatela 600 atura seria sumba korosili kitisoka a nijabi nunu sementia no kera jamana kuntigi bota debe na zambi marakukura sanduru na takunazie
0: o sarati inkono barajme debe
2: ka zambi soro ko latlen ka bara soro jamana demba biduruye furba chakeda ukono anika fon songo jigi akainde ishilema na ka politiki tom moro koni ni laidu de ta jamana don ye kanyini watula akasarati following damne na samba flani mugwa anikele atuya sinsin soro ko yirwali ko de kan halina ya yere la fasano yirwali fero ye akakanyini nyana jawla ano bilibili te kaye jamana en kono jamana dendo ka fora fanga sina wire yiko akainde ishilema ka fanga Meseka fembere bo zambi gele aula uya jela ki diago ya mnenu ni dankari wale wero kelila nga akasitiba ya lasiliko bi jamna kundigi nsigina ka laiduta kabina taganye ka ferota wala sa zambi soroko ka yiriwa atlara ka langini jamna donfe uka kikilinzi.
0: Iniche ni nyafali nunu bela jeleno Senegalo wasaru nye kalata kunuka sariase do sugandi obe yelemani do sariasuba sariase bisabani wulumflana la 600 an saria sugandi le mbajira ko jamana kuntiki wasablu nyamogo ni ministri nyamogo kanku dantike u blufonka deklaration de patrimoine una wati ani utarawati kabo ofangala Nigeria jamana kono mogo mwaniko de fagala che marfatiku ka binkani do sinfe kunu suni biche ko kala plateau marabulu la jamana chama cha fanfe la kana balia sinsele no kosobe o yoro ko folina sarata kamara sero kafola binkanikela nonu yu nyashi bimper dugude undema mangu marabulu kono wa ka kala dugudun ka dugudun tous nokola
3: Sereya ula meni manoho benkane nkera bimper dugude muftwane ya mpunye koro ako AFP kuna fole disebe kono ko benkane nkela uduna asinyoho ka bun kono ka mwofla fagayi kale na sumoho kuna diaraba wa usira kubori sere ura AFP kono Mathieu Joseph nale kai manka unde ferlome uko kai benkane nkela uye fenetri la nale fanana sumoho usira kaburi junala nga bema kuna dia sere flani nuku usira ka sumwa aninani ndiye kumoho kama ure madiminat takerani uye dotoro sula alisa mwho do maye binkani nko bimper dugude unko kukemal fati unara su tamini minwi wati dela kuye do mwho uka bunko no kilin kilin ka binkani nke dugude unka minu tumbe su noho la ere Nigeria kuna foni so uka fola bumbi nani nyohonde tingena binkani nsefe senayora utingena wadugude mbulofi untonoma kema sunyara binkani nko sufe lakana tilama ublara biso wa majuna kata bimper dugude nina Malaba unila kana tilama o madantelike ako kan folo binkani mbe gyate binkani kiamande kela minu beke plato malala Nigeria si akela uteka kotige baga malala uni senekela uke yoromina.
0: Ameto Nigeria alisa chake damika baro unyashilindu nyana minife drogo kile lima uye drogo tono keme saba ni mwani konoton lachen Lagos wari kundama bedajo naira wari milaro keme saba nikola nyana minife suguya chama kumbala udo ye kokain heroin cannabis ani dowero Togo jamana kuntiki ye yelemani badun kelebulu nyemuga sokono a latike tala kunu tenedone la wa latike ba segide tala asemfe yelemanu la belebele doye kelebulu nyemugo de falenye o nyemugo ya be kolonel akleso chakpele de bulu 600 maimuna sanugo yelemanu kela togo kelebulu bulu fara sabadi kono kerekanyala
4: awo ziye bakuruba wara yelemanu kera togo kelebulu bulu fara sababu kono ya fochukami ala belebele ye ko kolonel akleso so chakpele ale sugandira kabla general dimini alahari nona kelebulu nyemayara oko mingi colonel latiembe combatte ale blara duma kelecho kuna armée de terre sanfe kelebulu ale nyemaya dira colonel abdou abu idrusuma colonel mazama eso kilimu blara jamana nyemayere togola lakanda sura su conseil du président nyemayara gudula kuna folu chakeda anr fanamatoko colonel ayewalanyi apako blara ale nyemayara
0: Mai ni yelemanu bese ka famnya chukudi.
4: Lakanda ku dombaga Sadio Morel Kante Kabo Francis Kafora koni ya korosi Sahel kelebulu nyesi lendo ni wakati na togo kenye kanyan fama yemi jatika wale binkanu kekateli akoni ya jati menesurasi keme ni biduru nyogona lotu gwena kabo togo kelebulu kono bau otumbuli la okama akoni ya fle ayemoko kura munuta jamana nyema togo jamana nyema kodo ayemoko kura munuta ko famba bibo jamana kenye kanyan fanira ko wa akadada ya moro lufana wa obi jamana kenyan kan yanfalon ko sobe obi se o ka barara kenekereniara lakanda baraw lakanda ko dombaga yinko kafara o kan for yasimbe tuye lakanda ferota anisael jamana oche akomi ma plan togo sahel 2026-2028 togoni burkina faso dumbi danchebo wa o ka jamana dumbi takani kasikeke jamana flanu noche o kama muso yinko abi yele maninu nubla minami kono odeye ko ferede kasika aye fere munutani oye plan togo sahel 2026-2028 kaseko lawalia yasa jatika wale binkanu kaseka nyekoro tige togo jamana kono
0: iniche ni nyafali nunu bela jelena muritani jika surasu ye tungatakala bina nifla ni ula kisi koko jisanfe karidon tungatakala nunu kuye senegal ni gambi jamana donde ye minu kuba fe katara espanyol dogo dogo serafe msu ni demsenu kubuchela uka kurung kumba fe ka dafri wakati mina usela nwa dibu koko jisanfe muritani maraba ude ya kunafuni el lasilike
5: RFI
0: Kiriko kuma la Gine akilina fola bilaba kakiri dabola kunu tenedon diksin ajala kilendo kuma kan kulun foli la kanyeshin kuna kiri almami bama mamadu salu kamara jigina kritikela ya la njine ko sankele kaso nyangelika bin akan aka la fasabaw ya la njine kaka labla kiri hijabi benada kenekan sini arabado kiriko kuma malila 600 santan kaso nyangeli bena akan kunu rokia dumia de kodo ni mko bado tata Rose la Walima tata Vichère ajala kilendo jenyugo juguyala ani Dankarli jamana tagabulu la nikiri jabi mabe musuinka demayama olugubulu nyangili kulu giri ala kujugu wako dabali bankodu anka balmache siaka dumyala me akoka
6: Nko nsima balana komi urodi resigile maka parce que ni ya ala join soti balila kwa c'est vraiment na keta iba bla ala kamya ngwa tuno ka foko amna mangange anti mangange anti na boyke na urodi ka fen tru ka foko amna seni urona non non ne masoma no kan baro urodi muso mundo jamana chilate muso baro ai mi ga jamana ba asara ka keni amuno ko frela ala kamina ngono menan ngon mabon kun fere kono a an lafiya mani walla an lafiya mani wa jamana lafiya mani ase hake hake mai ne ne mana ye rozo ka fam ben galon sugu ga da galon sugu be fefe bi ga ba be demba tigidi abe muso tigidi abe bana muso tigidi maloka gele nyoka gele no keli datu ku jamana kono no ne koni dabal bana adum ga fanga television nasala dala ko gelabe gaji ku ye kemina ni asira wa kelen kemo robal a ma mume atama ga tiya monal bi kalbi ku datu ku kanga ngabda ala kamina kono
0: Siaka dumbia kumakan tata Rose Vichère Balmache ka kumakan. Dien fan refe siri e marabaw ya la sebi tarata kulu ye tigada eta islamiko jatiga wale kulu. Nye mwoba dokan jamana kogudgu ya fanfe. Atoko ye Hamza Abdullah Mohamed deye jamana konoko ministeri ka folako mneli msela ka ke ni kokan baranyongon ondo deye. Risika mgufli wara ubi tarata donka nyeshin Ukraine man odo ke la sababu ye ka mwotan bone unina Ukraine jamana kono andika mro segi wara jogi mekanika la Kharkiv masuriana onitie on la melila nono le kuma en bloca la c'est oma au kanata rossi kuna fonu betanyen RFI manekan sans fait sangatan dala nge kanye tan flakan amande jamono konala Moussa Alou Coulibaly danse
5: amba zie koné
0: monde be dakuna
5: bien bi Burkina Faso ka kuma kuna funi dilaw ka sorasi ya bara degelu kan
0: ato wala wala
5: c'est ça
7: kuma be awbulu
2: Moussa Alou Coulibaly
5: ambe fuli ani wale nyuma ndon la serafi manikan la mebaka che ani muso kelinkele na bella jerele mani wakati au ka hakil na fo jamkan kenedo Burkina Faso marabaka uka latike kura do kuma uchali ndo kosobe ni ndon laba una kuna fundila uka lani sorasiya bara ula saonsa kenyere ita ufara furuba kuna fundila uka uka ma immersion patriotique faso kano wale unyedoni na mese kafote kuna fundila kulu folo yo bara dego uke kaban umoko bina nani che ufara muso uka kabo kuna fundiso chama nkono ulabene sorasi finu la nim makofalo ni kile chaman ke kasorasie baraw kalan iko marfa kologirun chili Burkina marabaka ka fola ko o dabura kuna funi dilaw ka sorasu ka baraw nyedon ni lakana ko gelea yin wati wasaka uka fota ni ketaw don jatige wale keleli hukumu kono nga kuna funi dilaw ka lafasaliton chamanya ko sebe korokon ninku ka joro yirani latige sugula oluka famuya la ko abena seka kuna funi dilaw wajibia ku makun wali ka fien bla uka kuna funi jelean dili choko yawla ko wore min kuma uchalen do ni ko infanana saria kalain oye sorasiya kalain wajibi alini a wajibi ya balia de kuna funi dilaw kan ni Burkina marabaka ni Burkina kuna funi diso do kona ka o de lase yanuka siginko e farko kan kuna funi diso chama nyu de chari yala aw yere fela yemu yeni latike suku kan aw bulu kuna funi dilaw ka sorasiya bara dige nye faso faso de nyuma ya tamasien de min nafaka bonwa teri abedankare de ke kuna funi yere yala amoko ba fela ulandega juu sera fela 00221-66-644-12-79 make danyogo kuna funi dilado tamba kunda Senegali jamana kan alidebina waka binyi ningalu jabi make danyogo ni kile
8: mbao fola erifi mandinga
5: mbele jale kulobila aminyo konsoro sisa ambi ede folo bisimila buba ture kabi Côte d'Ivoire jamana kan ni kile
9: ama ayete na mutan
5: kinta basi foita na eko nyinga libi bulanka bi babu kambila me
9: awon nda ni mulo mutan kinta yala kuna fuli la ni la na kile la digila na panzi na le buka to kuna fuli la ni ngira ngali
5: Buba Touré Kabi Côte d'Ivoire ka ñingali flenye maké dañugo ambe lamé bako hakil la jigi ka foko iyé kuna foni dilay kabi sanchama wa kuna foni di so ñemo ko yéré fana iyé tambakunda yala aw munu min mbare na kabi sanchama Buba ka ñingali yé minyé ka don ka fo kuna foni dilay ka sorasi ya bara nunun kala anna fa beste ka kem munyi akabara hokumo kono
8: mbé Buba ko fé folo ko ni mambé Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ko bé folo aula ñinkale ñi abou ñarama voilà donc ay mufo ñinkale ñi ma de don mais yalo bank jamana be le ko be sur contexte dola mu yalo fo kuna ful la kuna ful bar law añana de ko la bar ma fle parce que dunia information de ko be information et communication de bolo bi ambe alon ko gele ya bade be Burkina Faso terrorisme ben ko wore ben ko wore ben régime militaire dedans enfin ambe nebi nga 20 ans solo expérience la ni kuna fuli bara la men ngamunyi ngamun constater ko a ko sifa terrorisme be jamana la manipulation de betchaya kata mi information ka
5: eh ba
8: parce que intérêt ou de intérêt chaman de be monsieur kafo France Canada tu peux mettre en jeu donc ne la mire là concept do ben ou ndel la ka mais yoro do la ndara simine do lo bafuko patriotisme le journalisme patriote
5: kuna fone dini faso kanu sake am sa ka fati
8: voilà et c'est vrai liberté d'expression est tignade na soro jamano ko ko do be kele mun yalo amani anyana ka denoncer anyana ka numeria ka anumeria mun anyana ka fo meni jamana be galeya do ko no andunga lo fana ka fo ko ge problème mun chama be africain an africain an problème tere mun multi afrique ou la interro be afrique wolde be o problème be créer ka afrique
10: donc au contexte qu'on a ne le mire à la anya na ka ke kuna folo kuna kuna folo bar la fana kunya na de ka ma folo ula jamana la intérêt muñi ka solo fana ke bisik information ni ma di parce que expression do be ou ba fo pratiquement mal bisik ande ma ka traduire mon kana tugome ko une grande démocratie a besoin d'une grande presse ko démocratie ke fanga solo yoro muna anya na de ka presse solo mu yalon fa fanga bulan ama fele mu me kele ni ni guerre ira ki ira États-Unis
11: aywa
10: ko chama mbembi États-Unis journal sou ita et tout melo bafala est-ce que bi ebe se ka fo bi ibarla RFI ko États-Unis a perte du mandé subir Irak Iran guerre ni kono mais Iran perte mu subir wulu ubo de fo mais wula jamana perte mu subir yi utafo
11: aketo
10: ba maskede
11: make danyuko fanfla bele jale le tabe fo mi kuna fonyo mana soro o debi da keneka ngani ngali yere na fama yemi yere fo ko abisa mu gambo ay medo menai ko bi ka fa kibe kuna foniko barawla yala ebulu kuna foni dila atise ka sura su ka bara gele ya don ka kalan sira wore fe mi nte sura se fini doni kata marfa chiwa yala marfa chiri ne sura se fini doni obeseka estorasuka bara geleya don abolowa misalila na soro kuna foni diko kafako banako geleya debe inafo ebola ko geleya membe RD Congo jamanaka
10: RDC, yala exactement
11: yala kuna foni dilo betakata banabato furake yoro de lakata banabato duma ko furake wasa ka doko geleya memba kulawa
10: yo bana yala utekelenye yalo ebola koni we fa bana de mu yalo am sima ala deli akana ana jamana ka voilà mais information mu yalo we information réelle do wodi nyen na ka fo pour que mo ho dema parce que ou ba fo e beaucoup do foko information do be di pour aider à la prise de décision on a fo be ko do yiram ho la pour que mu nu nyen na ka décision ta ou be se ko dema chogome. Voilà, outil clé quoi en fait.
11: Aywa. Nga ni ebolo yala bara nkala choko wele tala sorasu ka bara nye doni choko wele tala ina fama famima kuna foni di choko ya o faratiu kele wati la nanka ma journalisme sensible en période de guerre ou de conflit.
10: Exact.
11: Yala okala ni fere o tebi ka sora masé sora se fini doni mawa.
10: C'est ça. Voilà. Fere to la ni guerre bala chugum tamuna hay kuna fulula kuna fuli barla hay example di senegalia tando sur la anna casamance ya guerre tu mais je veux dire problème solo pourquoi parce que utarafo e maki kono ka ka rebelu intervivé c'est normal ou la bara do mais c'est tellement sensible que après ou problème solo ou la dobe ou la baro ou ya datou après bon mo am nga baro ke après ou nanou bla do liberté solo ou il fait mais contexte koko contexte ba déterminé ma contexte ma
11: avec la halami ko no ebolo e ka famia lo de kan ka jate mina kosobe
10: voilà c'est ça
11: o famina kosobe make danyoko ambe bitombolo ne ke djuru la ambe agibu traoré bismillah sénégal tambakunda yimfana agibu traoré ni clé Agibu Traoré Klobana? Agibu Traoré Abinafo, Alain Analytica, Nyogon Soro Kosobe, Ambe Abdoulaye Karabana, Bisimila Kabim Malila, Manantali Abdoulaye Karabana?
12: Amba, Klobana, Amba, Foka, Mgole, Foka, Agibu, Vala, Tora, Masoro, Senegal.
11: Ewa, Eko, Eni, Njalakibi, Seka, Binkuna, Fondila, Uyereka, Nkunjuma, Njalakibi, Binkuna?
12: Kosobe, Ambe, jala kita ka bis kuna fondila o ka sabu kuna foni kalani kalani ya doni na fa bari bala ikan jamana din kuna foni tiene ka me ama ya nga farafuna jamana kuna fondila o debe jamana kuna fonu di fem nga tiene we la fasel dike boni kuna fadla la fasel ke dura ko a kongo de we kitai a kolono be kitai ore kala burkina
11: e bolo burkina kuna fondila o tika kuna foni di anyama o jala kili bele bele de
12: utara di anyama me eske nu be ka di anyama mi tsaka ga beke
11: yala nyinengali kunda burkina kuna foni diso donin do kosobe ebese ka foko burkina kuna foni diso lako donin do be ka foko oye bara oye la fasali de ke ko ti chen fola ebese ka mesali do dama
12: aha burkina kuna fol lako donin mi dalaka kalteni buru matara ole ga fodo foko kuketa te kuketa ay kuketa ewa
11: aketo achama kera were kera sababu ye wale kachika kuna fundo di kele la hala do kan do mena kata kele daga ula do yere be ko kan sikula ni watila
9: ko kera damino o kera kele ko na la me burunda karda ni broma nda so e do bole ga karda ni broma tra bole ga ko ko anado kurita la do ya ko burunda journal ci bena do ni mi ya ko
11: yala yala jama akato yala jamana kala hala ya fana te o de yira bawo e o sora se dama de fanga d'afrique nyoko na kana la hala do kan
9: ai au kwa kuna fundi tu kuna ukuna usurasi dama boloke na busu kuna fundi la ubi na misurasi tu mbora udoke lema kafoko kuleta manye est ce que kwa kumese bila
11: Abdoulaye Karamana nyinga ngale
9: ni kuleta kera un fe frafina ya arado de bwa ka kuleta kele tanu ni arado shite bwa ka kuleta
11: kuna fundi la utse ka fanga dafri bali udanye ka nyefo kuna fundi ye foli de mimi ke ko fo na kera ba fo de ni mimi kera wo de fo yala foli kokoroma doniwa
9: na foli ta kokoroma dole muna mi ne do refo mi de mu
11: e ka famu yala ni fanga d'afrique ra uka ban kuna funi dilima ka tote
9: awu de pa ti de mana sharia to ama ke sima sharia kuno
11: amule kara bana ka ki na famu yala kosobe e ka ki na famu yala ka bi malila make danyoko
13: aha
11: e iya le ka hakil no message e bi se ka mun fala kuma kunche kumala
13: ah okay me Ablaye Traoré folo ko nyuma e yalo anna kuna foli bara ola bara ma manu khaya parce que nga fay chogo me information ko fe ko de dunia bi me yalo anje mumba no fi ak panga babolo me ambe se ka mumfo ko ambe responsabilité bla nyafe malom be responsabilité ma ba ba man kan chogo me kuna flo bar law be ah e ndel yalo be de nous do former jeune e kuna ful bara la mbafu am métier mo mbambulo te métier
11: ni
13: mari do
11: bara
13: no honte
11: me
13: et voilà mais mba moy expression ni defuy il faut que la responsabilité précède la liberté
11: aywa
13: liberté
11: d'expression ko ere gele ya bara gele ya o reka bla kuma yere kuma kana bla yere yanye
13: voilà mo defu na étudiant yi chaque fois nimbe wala karal la ko aw ba fere ke do aw la bara ngon obbe ko koke aw responsabilité bla nyafe liberté bena après mais sinon na oy inverse ke ko liberté et a obbe ko do ke mu yalo excuse moi obbe ko do ke mu yalo aw re bin mi sa seni
11: parce
13: que et voilà parce que il est
11: wakati bini kanta teka maal lame baka ufana wafeku wakilna ufu ambifu ika hakilna nunu mbele jali la wati cha mantambulu ama faku wika mbe jamuka mwere keneka ambifu kosobe
13: mwasi indi awlinchi
11: maa osi sambeta mali jamana ka bamako ka afu utrawere deka hakilna usoro alia blami na mikono ufleni
14: nefe are manganga da kuna funi di lau doroma uka ke jamana kono den fefe yaro burkina ka fe pdb be wulu fe nkaba kono kono bolo hali mugo be barake jamana kono ere atigi ni banati la kaba ukanga abede gi surasha farmasona tashi mugo ta ku chukudo ne ku sugo nuna na bi jamana ka ne jamana kono den ere tla be be sika yere di fanka ba abe be se murfata chukula kaba abe se kise ti chukula kaba ne kono bolo ubara modere nuka in jamana konore anga jamana nu ambe mifo jamana anga nyemuko nu nyana jamana ni kana labla ufete ne uke jamana konodi fenfen besheka murufachi surashia kadi fenfen ademe sana muko ka mafo munu ere muko koroba kujugu ya ngantuluma kwa muko koni besheka akoku besheka surashia farmasonga huka jamana nila kanda jamana nyemuko uke uta ube degika surashia farmasonga ubeku jamana nu besheka lakanda chukumina
11: ninye afutra wari ka hakilinaw ye ka bi mali la sisan an be segi Burkina Faso bobojula so ka nufu sanu bisimila nufu ini kile basi foyita na e ka famu yala k'a fɔ ko kunnafoni di yɛrɛ de ka gɛlɛn kosɔbɛ olu jɔyɔrɔ ka bon kɛlɛ waati la
15: kosɔbɛ parce que an ka kɛlɛ yɛrɛ olu le be se ka diya olu le be se ka tiɲɛ ni ko ten mais ni ma se ka yɔrɔ min faamuya mɔgɔw ka ca Burukina muna makan ma wuli olu taara fo kunnafonidilaw ta makan wulila élèveden minnu b'anw fɛ o bɛɛ be immersion kɛ o muna kuma ma sɔrɔ olu taara
11: kunnafoni kuma be caya o la min na waasa ka i dɛmɛ ka yɔrɔ faamuya bawo kunnafonidilaw bilale kunnafonidilaw jɛtɛlen bɛ i ko bɛɛjɛ fanga kɔlɔsibagaw olu ni fɛn foyi man ka don ɲɔgɔn na, u ka baara kan ka kɛ yɛrɛya ni jɛlenya de kɔnɔ. O de kama hali ɲangili sariyaw la jamana kɔnɔ, kunnafoni dilaw olu bɛ se ka jɛnbi k'u ma fɛn dɔw la ka da baara in gɛlɛya kan.
15: Mais kunnafoni dilaw yɛrɛ fana ka ɲi ka lɔn ko liberté d'expression bɛ yen, mais liberté d'expérience fana bɛ yen. O fana ka ɲi k'o yɔrɔ lɔn. Ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na, o tɛ se ka ta ka liberté d'expression ma kan ka ta ka liberté d'expérience datugu.
11: A kɛ to kunnafonidilaw bɛ kalan baara min na, u b'a dɔn jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ, u b'o dɔn. O yɛrɛ bɛ kunnafonidi baaraw hukumu kɔnɔna la, u ka baara hukumu kɔnɔna la, k'a fɔ u kana tɛmɛ dan dɔw sago. Fɛn o fɛn bɛ jamana bawuli, fɛn o fɛn bɛ se ka na ni tiɲɛni ye jamana kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na, kunnafonidila kan ka farati ba kɛ o fɔcogo ni a fɔɲɛw la.
15: Mɛ o ye tubabudugu kunnafonidilaw ye, farafinna ta olu baara kɛ le, a bɛ se ka tubabu sago bɛ se ka sɔrɔ cogo min na, olu baara kɛ tan le. Parce que fɛnw mana fɔ cogo o cogo, fɛnw mana kɛ cogo min na, tubabudugu la olu b'a fɔ ka bɛrɛ bɛn n'o ka jamana ye. Mɛ anw fɛ yan ni kunnafonidilaw yɛrɛ lo bɛ marabagaw ka minnu bɛ fɛ ka baara kɛ jamanadenw ye, kɛlɛ bɛ tiɲɛ u bolo cogo min na, i b'a kɔlɔsi, i b'a ye olu ka ca an ka kunnafonidilaw dara ka tɛmɛ kɛlɛ bɛ ɲɛ cogo min na.
11: Nɔntɛ
15: an bɛ y'a ye tasuma jeni min bɛ Faransi yan, u ka kunnafonidilaw b'a fɔ ka bɛrɛ bɛn. Mɛ anw fɛ yan ni ataki dɔɔni kɛra, kunnafonidilaw b'a kɛ komi diɲɛ lo bɛ wulila, olu yɛrɛ lo b'a fɔ ka mɔgɔw moral faga.
11: Donc
15: an fɔ an ka marabagaw ye, o ka cogoya bɛɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka formation militaire kɛ nin, ni si gɛ tɛ ka ban nin, o ka don an ka constitution na, bɛɛ ka formation militaire kɛ.
11: O famana kosɛbɛ, n y'o fɔ sanu. Kabi Burkina Faso. Sisan an bɛ taa Banfora, Wolongoto ka Dramane sɔrɔ. Bisimila Dramane, ni tile. Basi foyi t'an na. E fana ka hakilina ni Nuhu ta ma jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ.
16: Voilà, Kotalu Kulubali, ne kɔni tɔgɔ ni ye waleya ɲuman le ye. Parce que n'i y'a taga jamana ka filɛ, parce que an b'a mɛn u b'a fɔ k'o ye kunnafonidila, k'o y'o jagoya ko ka taa sɔrasiya kalan kɛ. Kotalu Kulubali, kuma kɔni tɛ sababa ye, parce que an b'a ye o ye mɔgɔ si jagoya.
11: Ma dɔn n'i ye n ka kuma daminɛ lamɛn, o kuma in carinna Burukina yɛrɛ kunnafonidisow de fɛ. An tɛna kunnafonidiso tɔgɔ fɔ, nka minnu taara ko in yɛrɛ kɛnɛ kan ye k'a ko cari, olu de fɔlɔla ka sɛbɛn. O de kama kunnafonidiso wɛrɛw y'a ta olu sen fɛ yanni u ka tila ka segin kɔ.
16: Musa Lo Kulubali, hali kunnafonidiso dɔw b'an fɛ yan fana minnu ti an ka marabagaw ma ko tiɲɛ lo ka du ye, ani ni a ko ne can ye kelen sɔrɔ. Hali VDP tala n ko a diyara mɔgɔ min ye olu le taara, n tɛ mɔgɔ ma jagoya ko i ka taa. Donc nin fana kɔni ne b'a bila malo kɔ, a fɔ ko ye mɔgɔ jagoya la. Musa Lo Kulubali, o kuma ni kɔni tɛ sababu.
11: Ayiwa, nka e bolo kunnafoni
16: marabagaw ma ko t'olu cɛ.
11: E bolo kunnafonidilaw ka taa nin ko sugu kɛ, a tɛ se ka farati foyi se kunnafoni dicogo ɲuman ma.
16: A tɛ se ka farati foyi lase u ma. N'u taara nin ko nin kɛlɛ, u bɛ se ka lɔn cogo min na fana kɛlɛ surasi fana gundo a n'a fɛnw bɛ cogo dɔ, o fana bɛ se ka lɔn. Dɔw bɛ se k'u ka foli di cogo dɔn. Donc a fɔ ka farati sɔrɔ, a tɛ farati sɔrɔ, parce que u tɛna taa kɛlɛ kɛnɛ la.
11: Dramane Sora, i ka nɛgɛjuru se ka sira sɔrɔ ka ɲɛ. An b'a fɔ ko y'i ka faamuya cogo ye. Sisan an bɛ taa Laginɛ, Seydou Cissé, ale y'a ko bila minɛn min kɔnɔ k'an tulo majɔ o la.
17: Bon Musa Lo Kulubali, an kɔni ka mɛn y'a la dɔwɛrɛ tɛ dɛ, ka kunnafonila bali a la kunnafoni di la. Parce que Kapitɛni Ibrahima Traore ale nana ɲa ma, ale yɛrɛ le t'a fɛ ka opozan ye kelen ni kunnafoni sababa, a t'a fɛ k'o fana ye di jamana kɔnɔdenlu ma realite mɛn tɛrɛn kan, a t'a fɛ k'o mɛn k'a la eseki yira ka, parce que a na kan k'a fɔ ka di kɛlɛ bankaro wɔrɔ o eseki belebele mɛn o de n'a ma se ka Burukina Faso lakana hate ole, a t'a fɛ kunnafonidilali yɛrɛ li dabila wɔrɔ. Ale yɛrɛ don ni ma fili ni ma ɲina, farafina tele b'i fɛ ma ɲɔgɔnɔ mansa kuma la ye fɔlɔ Musa Lo Kulubali. Waati bɛɛ a ye kamera kɔfɛ ka jamana dɔ akize, waati bɛɛ jamana dɔ histoire a dina olu fɔ. Bɔn minnu nafa tɛ minnu la kwa, mɛ a kun gwengwe mini wole kalatala lɔ kana kuma. Ne kɔni ka bajumɛ ya la wole y'o di fe Musa Lo Kulubali. An yɛrɛ ɲa b'a la Burukina Faso kalatala tɛrɛ ɲa ma tan ne Blaise Compaoré ani bi kana yɔrɔgwɛ bi wulafin le a ye ni ɲɔgɔn tɛ. Dɔ a y'a fɛ le ka bɛɛ lajɛnɛ ma kun.
11: Ne Seydou Cissé ka hakilinaw ye kabi Laginɛ jamana kan kankan. Seydou Cissé kɔfɛ an be hakilinaw dɔw kalan ye minnu dira an ka lamɛnbagaw fɛ. O dɔ ye Suleiman Kante ye Burkina Faso, ale ka faamuya la ko kunnafonidilaw olu yɛrɛ de ka kan k'u ka faso lakana, wa u ma fusa jamanaden tɔw ye. Nin baara in a kan ka kalan bɛɛ lajɛlen kunna. Abubakar Mariko Mali la Bamako, ale ka faamuya la ko kunnafonidilaw ni sɔrasiw ka baarakow tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la, wa ko nin ye jɔrɔnakoba de ye. O de bɛ dan sigi aw ka bi kuma bɛ aw bolo jamukan na RFI Mandenkan fiɲɛ sira kan. Nɛgɛ karafew la Coro Ngom ale ni Musa Chamu de ye nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn an ye. An b'a fɔ ko aw k'an bɛ sini.

0: tabolola ninkiri jabi mabe muso nyinka dembayama olubulu nyangili kologriala kujugu wako dabali banko don anka bali mache siaka dumbuya lame
1: nkun sima balana komi roji resigle mbaka parce que ni ya ala join fauti bali la wa fem fem mana keta iba bla ala kamne ngwa tuno ka foko amna mangage anti mangage anti na boyke na woro ka fem tru ka foko amna seni woro na no no ne maso ma no kan baro woro je muso mindo jamana chilate muso baro ay mi ga jamana ba asara ka keni amuno ko frele ala kamne ngono menan ngon mabon kun fere kono a an la fiamani wala an la fiamani wa jamana la fiamani parce que hake hake mine ne mana ye roso ka fam ben galon suku ga galon sugu be be fe fe bi baba be demba tigidi abe amso tigidi abe bana amso tigidi maloka galen yoka galen no keli datu ku jamana kuno no ne koni dabali bana adum ga fanga television nasala idala ko galabe gaji ku ye kemna ni asira wa kelen kem horomali ama mume atama ga chenya monali du kalbu ko datu ku kanga nga bala kam nengono
0: siaka dumbuya kumaka on tata rose vicher balima che de tundo angununu kuma tun chaya lindo ni wakati la bauna bi senegal tolantanko nyanabo cheke da federation senegalaise de football fsf ako ye akola jaya fsf ye alasi uka bololo kan ako francine senegal jamana din patrick viera de bena papa buna chau norobila wa ku bena ako to fo dantigili sebendo kono Cameroun tolantana muso de kan jonjon soro kunu o tolantan kunchela ni chelu saba ani fuye Cameroun muso ye Malawi tawgosi odela kasoro ko jonjon ni soro Malawi signe folo donc atalike ni nyokon ku megna wa Cameroun fana muso ka signe folo donc ni ku da kan jonjon ta awni che amenyo soro sisan Asangatan anifla dala nege kanyetan aniwulo mblaka kaula anifatik.
2: Bintu sise.
0: Nataula amena uhaklina ula soro sisa isani doni awye uluminu fo bi kumabe awbulu keneka. Ame soro kakene nyunkunche ni kene ya jumukanyi gani ni mbeche la silibado. Sahel jamana chama nkono balanza ye yirie mini yiri tau tablote kilenye ni samia sela tumamina jiri tau be nugu ale furablu webi kilemana wakati la kilema wakati la yiri ubeja ale bulon be nugu ode koson anafaka bon senekela uma furablon debeke nokoye furula aka lili ufanambe dugu kolo son fangala johi ndugu la senekela jamana kono ni yiri nyimbe ka tunu doni doni odun beson kake sababu ye ka dofara dugu kolo fanga doroyalika lale shadukure kala selebadon
3: yiri uka changa una faute kilinye balanza no ye feder biya ye nazarakana ale ye odoye ajoja mese metri tani duru fo metri mua ani duru nyoroma balanza nye yiri ngoni maye afara ye nere ani bugurinje nyagamininye abe soro sahel maraudi kono kosebe kachaya wa masa yiri redo adombra do uka fola
4: tous les ans je reviens voir mon balanzan au milieu du champ
3: balanza be yele ma wati no fe tilema fe abe nugu samia fe afura bulu bebe bi aka ude kadi senekela uye kose
5: le fait d'herbia c'est par
6: balanzan ye yiru la nafam badiye en senegalou bulu kada ajoro kan dugukulu baluli kunmana balanzana yeli dron foro kono mobe o foro wile ko nyo jignye abesro yoromina ali ni manoko ke ye senefon be fale kanye isagula
5: le maximum possible
3: balanzan joro kabo bakan baloko fanana o kama join dugudon senegal jamana kono ulukele ndo kanako kerenkerenin blasinka wala sa
7: si on a beaucoup sensibilisé
8: anya kuna folia chama ndi mogoma balanzanka ngasi sangwele ya biyoromina oye ofro fanfelale ba oluti son abada anka yiri nunu lesson o wale ya de kama bi anga balanzan ju chama mbena
7: beaucoup dokat
3: ka fera soro balanzan tangali kama senekela aninyili likelo bulu binyo kombulu sabula usombe ama kafo ko balanzan tangali be seka dugukolo kisi fen chama ma erde nyinili kela uye kenedo laben ube mi wile ko feder bia flu ni anye o kenen indikan ya masin chama on sigilen be fambe wa numero de bi balanzan kilinkilin be fanana kenen ka bara jonjon kati clairement be kumanye uka
9: et notre objectif c'est juste
10: anga la nyini ka yiri nini alaminika sigi nyugonya jetemine ode kama au nyebe ni mine chama caman nunu sigilen na olu ka baara ye ka fiɲɛ ani ji jate minɛ dugukolo sɛnɛ ani

0: yiri kɔrɔ.
1: Et l'arbre.
0: Sénégal kɔfɛ, an bɛ balazan sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw fana na. Dabaliban yiri don Mariam Jakite bolo.
1: Quand on regarde un petit peu.
0: N'i ye balazan jateminɛ kosɛbɛ, i b'a ye k'a fɔ ko a gɛrɛfɛ fɛn bɛɛ nugulen don wa u bɛ balo ka ɲa. Ne ye ɲinini caman jaabiw kalan yiri in kan. Olu bɛɛ b'a yira ko mɛtɛrɛ 17 ka se fo balazan jɔyɔrɔ ma, fɛn o fɛn bɛ dan o hakɛ in kɔnɔ, olu bɛ wuli ka ɲa kosɛbɛ. A liliw ka jan wa u bɛ se ka ji sama ka yɛlɛ.
1: Faire remonter de l'eau.
0: Balazan bɛ ye Laginɛ fana. A bɛ kɛ farafin fura caman na. Côté ma kamara ye fɛn kɔrɔw dɔnbaga ye. An ye ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Laginɛ.
2: Baransan bulu ye barakojuya jankaro kɛlɛla le. A ye jeli dɛsɛ ani ji dɛsɛ o fana basila le. Sunɔbaliya ye tola mɔgɔ min minala sɔn ni sera yiri ni fada an'a fida la kafola ko ɲuman o fana ye jankaro o fana basila.
0: Ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma kow ye, sɛnɛkɛla dɔw, baganmarala dɔw ani ɲinilikɛla dɔw, olu bɛɛ jigi bɛ balanzan kan sisan, sabula k'a bɛ baloko ɲuman sabati ani ka dugukolo tanga.
3: Lalasha Dukure ka laseliba di tun don ka bɔ Diohine Senegal jamana na. Sisan an bena aw hakilinaw da lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan, Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
4: Journalisti dɔ minɛna ko o bɛ taa surasiya kalan kɛ o ka se ka marifa cicogo ani surasiya baara dɔw lɔn. An b'a fɔ ko ɲumanba surasiw dɔrɔn tɛ o, hali mɔgɔ mun y'u ka baki sɔrɔ n'o y'an ka ekɔlidenw ye, olu bɛɛ bi ni baara nin kɛra. Ala ka hinɛ Toma Sankara la, ale lo kun b'i fɛ ka na ni nin waleya nin ye. Sankara tayana, mɛ an b'a ka taabolo kan n'o ye revolution ye. Journalisti mun n'u taara nin kɛnɛ nin kan nin, u ma forse dɛ, a jara u yɛrɛ ye, a ka di Burkina bɛɛw yɛrɛ ye, u yɛrɛ ka jɔ u ka jamana jigiya kɔrɔ.
5: An kɔni ka mɛn y'a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka kunnafonilali bali a la kunnafoni di la, paseke kapitɛni Ibrahim Traore ale nala ɲama, ale yɛrɛ ale t'a fɛ ka opozan ye kelenni kunnafoni sababa a t'a fɛ k'o fana ye di jamana kɔnɔdelu ma realité mɛn terɛn kan, a t'a fɛ k'o mɛn k'a la echɛki yira ka, paseke a na kan k'a fɔ ka di kɛlɛ bankaro wɔrɔ o echɛki belebele mɛn o de n'a ma se ka Burkina faso lakana ha te, a t'a fɛ kunnafoni dilali yɛrɛ li dabila wɔrɔ pa jumɛnya la ole y'o di fe.
6: Ne fɛ ko ɲumanɲuman ba ma tɛmɛ a kan vala, paseke kunnafoni di filɛ baara gwɛlɛ lo. Wagati tɛmɛniw ra kɛlɛw tun tɛ yen, i n'a fɔ terorisi yafan na o tun tɛ yen kunun. Mɛ ka kɛɲɛ ni bi basigibaliya min bɛ yen, yani e bɛna taa mɔgɔw cɛ ma kɛlɛkɛyɔrɔw ra, e bɛ kunnafoni ɲinina ka sɔrɔ kɛlɛ sariya e t'o dɔn, e m'o degeli sɔrɔ, farati ko lo don. I m'a ye gwɛlɛya bɛ to ka kunnafonidilaw sɔrɔ kɛlɛkɛnɛw kan. Dɔnku ni nin degeliw bɛ bila sen kan, u m'a fɔ u ka o degeli kɛ ka taa kɛlɛ kɛ o, i bɛ degeli nin kɛ i yɛrɛ le tangali kama, paseke i ka baara nin farati ko lo.
7: Ko ni baarakɛla dundulu la ko sebi kɛ mɔntulu ma, o la bɛɛ kan ka jɔrɔ. An kɔni ye nin kibaruya mɛn wagati min, an y'a lamɛn ni jɔrɔ ani hami ani jigitigɛ. Sabu maa minnu bɛ ka nin latigɛ ninnu ta bi, olu tun ko k'u na se ka Burukina faso jamanadenw n'u bolofɛnw k'o lakana kalo wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ. Kunnafonidilaw ka taa sɔrɔdasiya kalan kɛ, ne ma nafa y'a la. Sabu an bɛ kunnafonidilaw de ni fɛn min ye, o ye kuma galamani ani kalimukala. Nka kunnafonidila ni marifakala, an b'a fɔ ko ye denkura ye nkɔyɔ la. O la anw b'a fɔ n ye fɛɛrɛ de ka tɛgɛ biri kunnafonidilaw dadala, nin ye fɛɛrɛ de walasa ka bɛɛ lajɛlen nasira.
8: U ko kunnafonidi kɛlɛ ka farin ni marifa kɛlɛ ye. Kunnafonidi n'a ɲuman dira a b'an ka sɔrasiw motive, mɛ n'o ye kunnafoni jugu cayara n ka sɔrasiw kan, u b'o galabu faga. Donc n'olu yɛrɛ taara ka taa lɔn ja sɔrasi ninnu o bɛ ko dɔ ra, n'o ko ka kunnafoni kolon di sɔrasiw ma, o yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ formation na, o b'a lɔn lakana baara yɛrɛ ye min ye.
9: Bintu Sise.
3: Ma hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la, an bɛ kɛ balinanko ye. Zambi jamanakuntigi Aikande Ishilima de ye sebagaya sɔrɔ ut kalo tile 13 kalataw la. A ye kalatala 60 ɲɔgɔn de sɔrɔ a kɛmɛ sara la. A sina a Brian Mundibile ye kan 38 sɔrɔ. Aw bɔla ka Jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw lasɔrɔ Aikande Ishilima ka tariku kan. Nigeria a kunuso k'a bila bila mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bonina u ni na cɛ marifatigi dɔ ka binkani senfɛ palato marala jamana camancɛ yan fan fɛ. Guinée Bissau kini sugu dɔw falen don tewu ni ɲama ɲɛɲi wagati tajidɛsɛ kosɔn Bissau ɲɛmaw ye alatigɛ k'o baaraw bɛ jɔ, o bɛ ka degun yɛrɛ lasi sigida denw ma. An bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kɛnɛya jumukan ye, o ye tali kɛ sinsanbana asmu de kan. An bɛ na kɛnɛ ɲin kuncɛ o de la. Aw ka dɔn kɔ cɔrɔ nkɔm de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la. Ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati Kelena, au ninci.
10: Au beka jamuka milame temenendo. kɛnɛya jamukan.
11: Bintou Sisse.
12: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degun bana asmu de kan. Diɲɛ tɔn ba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ni bɛ mɔgɔ 260,000 ni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a bɛ mɔgɔ 400,000 ni tanya san o san olu fanba bɔ setan jamana walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan. Nin bana ni taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di? Fɛɛrɛ jumɛnw yɛrɛ bɛ se ka atike wala saka banabagatɔw bilasira? A bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye Dr Tɛnɛn Kanute, fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga don, ni an ko pneumologue ka bɔ Bamako ONG Dr Sola Mali jamana kɔnɔ. Dr Tɛnɛn Kanute, an b'i fo k'i waleɲuman don an ka wele jaabili la. A diyalan ye, k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan.
13: A diyaran ye, an foli be Mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye.
12: Madam Kanute, ɲiningali fɔlɔ an be min tengu i la, ni an ko asma, o yɛrɛ ye juman ye kɛrɛnkɛrɛn na?
13: Asma ye ninakili degun bana ye min bɛ se fogofogo fiɲɛ tɛmɛsiraw ma, n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko bronshu. Donc fogofogo fiɲɛ tɛmɛsira nunu mana anflame dɔrɔn o de bɛ na ni asma yɛrɛ ye.
12: Nka sisan mɔgɔ bɛ se ka a dɔn cogo di ko asma bana de bɛ mɔgɔ la?
13: Asma manifestation fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de ye, mais sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la, en général sɔgɔsɔgɔ in bɛ juguya kosɛbɛ sufɛla de la. Paseke asmi yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ, sufɛ bana de don kosɛbɛ kosɛbɛ. A ko caman bɛ kɛ sufɛla de la, entre 3h-4h du matin, dugu kilalen de ale bɛ daminɛ kosɛbɛ. Donc sɔgɔsɔgɔ de y'a a fɔlɔfɔlɔ ye. Sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun bɛ se ka fara a kan. Ninakili degun in bɛ se ka daminɛ fitini fitini fo ka se ka kɛ kosɛbɛ, n'i ye effort fitini kɛ dɔrɔn i bɛ se ka sɛgɛn joona.
12: Fɛɛrɛ jumɛnw dun bɛ se ka tigɛ walasa ka se ka asma bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ?
13: Bon fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sisan ɲɛkɔrɔ tigɛli la, o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli. Paseke bana de don min ye bana kuntala jan ye, bana tɛ k'a fɔ min bɛ furakɛ ka ban yɔrɔnin kelen. N'ale dɔnna i la, a bɛ se ka mada, fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ puruke i kana kirizi kɛ ka caya. Mɛ min y'a banni ye o fɛn tɛ. Dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka san 10 san 20 kɛ u tɛ kirizi kɛ n'a ye, mɛ f'i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli. A fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye. Mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ, a bɛ se k'a bila kirizi la, a bɛ se ka na ni ninakili degun ye, a bɛ se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya. Donc a filanan ye fɛn fɛn ye poussière ye, fɛn fɛn ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛn, i n'a fɔ parfum kasa gɛlɛmanw b'o la, wusulan kasa gɛlɛmanw b'o la, i n'a fɔ sisimafɛn tɔw, i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ, ou bien hali lɔgɔ sisi charbon sisi, olu kan ka evite parceque olu de b'a la wuli. Donc minnu b'a la wuli ni i mabɔ olu la dɔrɔn, a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ a la, kunbɛ cogo bɛ sɔrɔ la, o b'a to a tɛ juguya, n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko exacerbation.
12: Nka ka bɔ o la, yala asma bana ni ye tiɲɛta bana ye wa? Fo cogo wɛrɛ la, ni k'a sɔrɔ a bi mansa dɔ la, i bɛ se k'a sɔrɔ o sira fɛ wa?
13: A bɛ se ka kɛ tiɲɛta bana ye. Kozi caman de bɛ asma bana na, paseke asma yɛrɛ ye modeli fila ye. N'an b'a fɔ o ma ko asma alerjiku, asma minnu liyelen don i n'a fɔ an ka alerjiw la par exemple. Paseke den min wolola k'a sɔrɔ sinsan bɛ a fa ka so ou bien sinsan b'a ba ka so, o den ka chansi ka bon kosɛbɛ ka sinsan kɛ, o ye facteur dɔ ye. Den min wolola fana k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ b'a la wagati bɛɛ lajɛlen na, mura b'a la wagati bɛɛ lajɛlen na, o den kuntala jan fɛ a bɛ se ka sinsan kɛ. Sinsan bɛ se ka mɔgɔ minɛ hali mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔna na. Donc o de y'a to n k'i ma ko kozi caman b'a la, mɛ bana tɛ kɔni k'a fɔ ko min bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ. I n'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔ fimo jɛ ko a bɛ ne la, n sigiɲɔgɔn a bɛ yɛlɛma o fɛ, ayi. Mɛ n'a b'i somɔgɔw la ou bien a sinsan y'a ka sɔkɔnɔ bana ye, i bɛ se k'i niyɔrɔdala sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ.
12: Madame Kanute, wagati jumɛn de la yɛrɛ sinsan bana bɛ mɔgɔ sɛgɛ fɔ a bɛ kiri?
13: Bon sinsan bana ka jugu wagati fila de kɔnɔ san kɔnɔna na. A ka jugu fo nɛnɛ kɔnɔna na, paseke fo nɛnɛ wagati poussière ka ca o wagati la, gɔngɔn bɛ wuli. Sumaya dalen don. Ni sumaya dalen don, sumaya bɛ se ka da sow kɔnɔna na, komi sumaya bɛ se ka da an ka baarakɛyɔrɔw la, sumaya bɛ se ka da yɔrɔ caman na. Ni sumaya ninnu dara, dibi bɛ se ka wuli. Donc sinsan bɛ se ka wuli o wagati kɔnɔ. Fo nɛnɛ ni samiya de ka jugu sinsantɔ ma kosɛbɛ. Samiya fana ta ye sanji. Ni san nana ka sumaya da, surtout an ka kogow kan, ni so kɔrɔw don, ni niri niri b'a la, n'a bɛ f'olu ma moisissure. Olu ye facteur déclenchant ye. Ale ni sɔkɔnɔ ɲɛgɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo wagati bɛɛ, n'a ɲɛgɛn ɲiginnen don, sumaya bɛ da yɔrɔ yɔrɔ la, olu bɛ se ka sinsantɔ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc samiya ni fonɛnɛ de ka jugu kosɛbɛ sinsan yɛrɛ ma. na wakati tonunu seka famu.
12: Ofa mwiyara, ameta sisa kasiria niname aliko asmubana kerama digumbaye fu aka bara yere tinye nasi mfe ambala mekana.
10: Asmubana amedonye na ae gine asyama na jinyo na sefono. Adamna na mbani menke karana. Unka ba adamna menke ntre jini na kama ntre biadri ni nyakodo. Akire bilema, yihidi la sisa bulu. Adapani ki momen fanan koran singa meni so sefona. Mbeji na gri kuna paske alflani ini la kisi koson. A chaque fois, très belle, à chaque fois, maîtresse solte de la courbe là, vraiment, quand on assiste à Mengan. Donc, si il est bâti d'aller, des fois, il doit école là, ici, va qu'est-ce là, là, à des damnas. Donc, à damnas, ou à tirer ça là, ni des classiques, on dit, kenema, na, d'une nakarambulu kara. Quelqu'un faut qu'on ait des mains à la classe qu'on a, à ce que c'est bien, à la crainte là. Donc, on a barré qui n'est ni mon yale, allez, j'ai encore la question.
12: Madame Kanute, Ibora Kanka, Sirian Nasoro, Yala, Mourobe Seka, Ijigi Daka, Ko ni Banabarato, Beseka, Furake, Fo Agesekaka, Barada Boko Kuralawa.
14: Beseka Furake, Far Seka, Barada Mnena, Fo di Pada Mnela. Moussi, ça est banaye, mi, Chiba. Il faut que si ça entoure des femmes, parce que si ça en banabato, on veut éduquer les quatre, on veut maraka faire, à quand a fait monuke pour que kaga bana protégé, à quand a fait monuke pour que kaga est protégé, bana crise qui na oula la wakati be, parce que niya e kafoko mwa miye woye, avec crise qui est, ou crise ya balibara la ya balaka. Kewale ula tile kona kanga kewale munukela. A folo folo niya laje eske abi furata kanya. A flana niya laje eske abi yoro la finye bidonga bo yoro mina. U nun titoka gire murata mine kachaya. Donc il kango kewale bela jele naje. Ori la befoko sinsanto ubitaka ekoli la sinsan ekoli yere la. Donc education yumambe funyana. Ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana kosa wakati dobe. Minsera wakati nunuma. Nkanga njanto nyere la kose purke ngasi sanga na wili okumala. Donc ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe. Ko bashifo itala wuka tinye labo kenae kasura makololo po ila suma.
12: Ambe wakati mina iko sisa yala sinsa rakeli yere kerenkere na abe tabulu jumanka anka jamana ukono.
14: Kerenkere ni yala niye frafina ere worudugu ya mfanta kala je sisa frakeli manoko. Parce que si ça me frappe ni frappe nous a chamanga gelen kosebe anga jamana okono e bana dunero mi e bana puntala jaina be foma to kana ko maladi kroniki donc furakeli kanga ke san kuru karadi wakati bela jelena e kanga furata kuma mununa ya sibe krizi fan na furaka nga double o wakatu la kosebe kosebe donc si zanto kanga eduke fancy be de fe fura kanga kabulu wakati be si zanto kanga ka fura u black nga yala ko bi wari be ke tuko mna poshi kono de purke ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololou donc sisanto kangi janto ayere la kake wale bela mais sisanto mimise ka fura san ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo kachan akachan ma mwa minga soro mambu fura san be gele ya o ma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ikadnye la bobe de konana don ode ya a gele ya yoro yere ode la akaka ikatana la kodon paske ni atana la kodon ide chamambo ika fura san tala fama
12: Obe famu yala madame tenen kanute ansira anka jimukanyi kunche yoro la ninka soro ladilikan bibulu kadi sinsambana bakatouma kuma labila lindon iye
14: Jaranyi ladilikan folom mbembulu ode ye ka foko sinsambakato be kanki janto yere la paske ni sisan bila ikanga do sango no wakati do ube sisan miseka mada no ye anga klima uye situ malija manala iba do sanako samia manase anifonene manase eka anga toga na ika dokotoro voir irregulièrement pour que ika sisanga na kirizike wakati be wa indika fura ukanga kenyogombulu sanga ni wakati be la jene na ibita nye fan wafan indika fura ukanga ta nyogono fe wakatu la e ika do femu numbi ika banafana la uli ikulu fe undo ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mro ale ni sije la mro ulu de kanga protéger kosebe parce que sin sama ni mine dem senya la bi sege na ibne mro korba la bi sege donc ulu ku jantu yere la kosebe ku ga mesure de précaution beta pour que fem no me sin sana ju ya kulu eviter kosebe kosebe wakatu la ukana crise ke
12: obe famu yala ami wale nyuma ndo ntuguni madame tene kanute
14: jarani merci
12: Alama baha u foli bilebile ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto au kakene yala u nyokonte. kora antulube erifi dala nege kanyeta ani wolovla osela mande kanyefla boka ishi zambi
9: bintu sise
12: dakuna ameke balina koye zambi jamana kunchiki bota aikande ishilema de ye sebaya soro utkalo kile tani saba kalata ola aye kalata la biworo nyokonde soro kemesarala asina Brian Mundibile ye kan bisaba anishigin soro amena nyefoli soro aikande ishilema ni mbaga marala koro nyinka tariku kwa dakuna Nigeria kunusu kabla bila moko muga nyokonde bonena onina eche matfa tigido fe akokela plateau marala jamana chamanche amfana egine bisawo kini suku do falindo teu ni nyama yenye wakati taji dese koson bisawo nyama wye alatige ko barabe ujo obeka diguna se sigida mukoma au bismillah kokura ikontu mekafunya na chogumina bakuruba ulako zambi jamana kuntigi aikande ishilema diye sebaya soro jamana kuntigi kalata ula ayikam biworo ninko de soro kemesarala asina Brian Mundibile yekam bisabani shigin soro ninjabi udala keneka bisokoma zambi jamana kalata kunyana bokulufe no jabi usementiala saria sumba koloshili kitisofe aikande ishilema debena jamana nyimara kukurala sandu ru nataw kono jeneba baro kenen kenen yala jon yere de ye jamana kuntigi ni ni
15: akainde ishilema hh walma bali sigila fangala asien folo samba flani mugo anikilena akelen ko ka Edgar Lungu ci kalata ula otweni bagamarala koroni sien worona ye ka kambo jamana kuntigi ya non fe nga yana ka seye anka kuma ni akadonia ukan folo bintu zambi jamana kuntigi ye soroko kalanke anika musa ka uni chakeda ula bara chugo donia seven soro oko akera na folo ko sege sege chakeda ba flani ma ye zambi ka soroka nindo politiki kola samba flani woro la asugandila kake UPND politiki to nyemaye kabi owati akera jamana kuntiki koro Edgar Lungu sina belebele ye ka ishile mato fanga sina yala aye kaso ke sin chama aka korofolika mkosun kanye sin Edgar Lungu ka fangama sin duru haya koroda jamana kuntiki koro tala kalataso ukono jamana kuntiki anonfe nga samba flani muga anikelendela aye seba ya soro abese fanga la watimi zambi soro kutumbe la hala jugu kono kakinye ni juru ye nu tarajam na kunti koroka fanga kono ichire makasarati folo kono kata samba flani muga anikele na kasebima asira ka ogelea fando nyana bo soroko nyini ke chakeda do kafora nga fanga sina uni jamana dindo be ka foko fema bo ogela ula sabula fonso ngoyelele ndo ko jugu jamana inkono hasan bioro aninani akainde ishile masuganzila ko kurani kan bioro nikoye kasarati flana ke zambi kuna bintu
12: ofomu yala jana babaro ambeto halisa zambi jamana na fanga sina Brian na Mundibile yere yeni jabi usoso kakon kalata bon dugu kalata don dugu saje jatemine utun sonsorila kakenye ni mankaunye karidon temene polisi uko luye fanga sina moho woro nyoko mine uka lara wale barada usenfe umintu mbeka ke fanga sina ka kina luzaka fabala polisi uko osoko no moho udetunye kise uchuka kode la uye se chuke enyu honka
9: tambakunda bishigini shigin domin kononton
12: Senegal Azer ao pawo kokan skekeda nyimbe sigil min sigilendo togoda ni courant kokuna electrification rurale na flo yuruko yuruko jigina kititegala parke financier ye alatige kaseke segeli udabo o chekeda do mo kokama inafo anyemaw sika kelendo uluka jenyo honya ka wali juguke furuba na flo nganamuli ngalona barali ani yuruko yuruko mo khowero fana jala kelendo kuye de ndoni mkola azer nyema Jean Michel Sen Mintumbeka Jalaki Wasadi Cherno Alsansal fe oko Musaka yuruku yuruku okola aleye akambo bololo Facebook kan ko kititegala uka uka barake akakan chogumina wasa Senegal jamona de unka don uko na folo latinyana chogumina amito Senegal halisa ni nyakle damadoye Senegal malo Senelaw Société Nationale d'Électricité Senelec be furuku furukula akuna funi yaula o manka onsorola akura juru million keme de nofe odekama senelegi akura tige malo furu ukono oko malo senela do teka barake kanye olu yereye uka joronanko jira wilika jodo senfe sambaka ye uka nyama ye ankalame
16: wadi doye ne diwane station a di pompage woni masinga
17: ni marain kono jisama pompo de bambulu ya saka koko jisama ka anga malufuru son wa kurande be o machin la bara bibina anga gelaye ye kurantanya di senelek be ka ka juru kani ni wati laban nuna bakel marala uyo waliya kelenike kungani ni walu sanuche uyo kurantige kimeri ni yafira sani samia bara ukadamne kurantige li kololo be ka ye uyo ula kaban. An kwa nibese ka 600 juru sara, nga ante se ka juru koronon sara. Yan seneba to anka se ka anka dimbaya balu nga ante wariba sorala. O yere di kama, anye wulika jo uke yasa marabaka uka andeme chogomi ani senelek ka se ka nyogon famu.
16: Ala mungu china ala wala min, yewa nawa ditamin ha minene senelek mba famu.
12: Anyala nyini ka senele ka nyefoli usoro kabini kunu nga hali uma anjabi lagine aka kile dama sege na finye boko General Mamadi Doumbouya ye aka bara kumfolo unyesi lakana kuma odike la surasi nani ka joyoro sankoro talie General de Brigade Kro Mamadou Aliousou ani Mohamed Sila ke la sisan General de Division ye Colonel Mamadou Kalisal ani Colonel Honoré Kamara oluye General de ye 600 de brigade ni latigeta la jamana nyamaka latige de credo de kono kunu antenendo Guinée Bissau otaji de ce que la sababu ye ka nyama chela ofananka baragele ya ubulo okama jamana faba marabulu nyema ya so ye nyama cheli barawjo okela sababu ye kinchama ani sugu kono nyama utone ndoye o la hale ya sorola nyokon famu ya balia fe marabaka jekulu ni taji fere yoro tigi uche maimuna sanogo saniyate bisawo ninye akile saba nyokonye
18: abada bintu niyate le saba nyokona ye sigida nyema uye nyama chela lo dugu inkono okafora taji desele no jamana kono okama oka nyama che mamulu yo ka barala lo okera sababu ye sugu inafo bande sugu ani chinkono na ufale no nyamana te kasa jugu bi mogo segena ni wakati ina wafenya na mwafana bibugu ya rakata fe fambe siri yao bayira kosorora nyogon famya lefe manabaka jekulu ni tajifire yoro tigu uche inafo ya fochuga misisa ko tajifire chakeda tigu bifeka dofara isansi songora bau okafora tajisoro kuka gbele kosa ina kasababu yake dien kelo anigbele ya damaniye nga marabaka uma son okama tajitanya beni wakati ina jamana fabara siri yao bayira fona ko bande sugu jago kelo kaj jakulu bi nyonyera ni wakati ina wakodo na taura ovina dantigalike ni kuinka.
12: Ini chenye foli ula maimuna sanogo Nigeria moho mugan ni nkode fagala che marfa chigu ka binkani do senfe kunu suni biche oko ke la plato marala jamana chamanche anfanfe la kana balia sensine ndung oyoro nina kosobe sarata kamara sere uka fola binkani kela ninu yu nyesi bimper dugude undema mangu marabulo na wako dugude untumbe sunokode la o hati
19: Sereya ula meni manoko habinkane nkera bimper dugude muftuane ya mpunye koro ako AFP kuna fole disebe kono kubinkane nkela uduna asi nyoko kabun kono kamoko flafagaye kale na sumoko kuna diaraba wa usira kubori sere ulai AFP kono Mathieu Joseph nale kaye manka unde ferlome uko kaye binkane nkela uye fenetri la nale fanana sumoko usira kabori junala nga bema kuna dia sere flani nuku usira kasumwa aninani ndiye kumoko kama ure madiminat takerani uye dotoro sula alisa moho do maye binkani nko bimper dugude unko kukemal fati unara su tamni minwi wati dela kuye do moho uka bunko no kilin kilin ka binkani nke dugude unka minu tumbe su noho la yere Nigeria kuna foni so uka fola bumbi nani nyohonde tingena binkani nsefe senayora utingena wadugude mbulofi untonoma kema sunyara binkani nko sufe lakana tilamo blara biso wa majuna kata bimper dugude nina Malaba unila kana tilamo ma dantelike ako kan folo binkani mbe jati binkani kiamande deke la minu beke plato malala Nigeria si akela uteka kotige baga malala uni senekela uke yoromina.
3: ametu Nigeria halisa chekeda minka baro nyeshinindo nyana minima fin drok lima ye drok ton keme saba ni mugan anin pronto latinien lagos fabala owari hakebetai jo fo naira awari miliari keme saba ni kola nyana minima fin sugu chama de tumbala odoye cocaine heroin ani cannabis ye malila sina 600 kunu santan kaso nyangili de bina akan rokeya dumbuya de kodun tata rose vicher ajala kelendo yenyokonya jugula ani dankari jamana tabolola ninkiri jabi maben muso nyinka dembayama olubulu nyangili kologriala kujugu wako dabali banko don anka bali mache siaka dumbuya lame
20: Nkun sima balana comme au roger sigle maka parce que ni ya ala join soti balala wa fem fem na keta iba bla ala kamnyo tuno ka foko amna mangage anti mangage anti na poike na au roger ka fem tru ka foko amna seni worona non non ne maso ma no kan baro au roger muso mundo jamana chilate muso baro ay mi ga jamana ba asara ka keni amno ko fere la ala kamnyo no menan won mo bon kun fere kono a an la fiamani wala an la fiamani wa jamana la fiamani ase hake hake mine ne mana ye roger ka fam ben galon suku ba kalo suku be be fe fe bi ga ba be demba tikidi abe amso tikidi abe bana amso tikidi maloka gele nyoka gele no keli datu ku ye jamana kuno no ne koni dabali bana adum ga fanga television na sala idala ko gelabe gaji ku ye kemna ni asela wa kelen kem horobali ama mume ata maga chenya monali bi kalbi ku ku datu ku kanga nga dala ka minango no
3: siaka dumbuya kumaka on tata rose vicher balima che de tundo angununu kuma tun che alindo ni wakati labauna bi senegal tolantanko nyana bo cheke da federation senegalaise de football fsf ako ye ako la jaya fsf ye alasi uka bololo kan ako francine senegal jamanadi patrick viera de bena papa buna chau no robila wa ku bena ako to fo dantigili sebendo kono Cameroun tolantana muso de kan jonjon soro kunu o tolantan kunchela ni chelu saba ani fuye Cameroun muso ye Malawi taugosi odela kasoro ko jonjon ni soro Malawi signe folo donc atalike ni nyokon ku menna wa Cameroun fana muso ka signe folo donc ni ku da kan jonjon ta awni che amenyo ko soro 600 Asangatan anifla dala nege kanyetan aniwulo mblaka kaula anifatik.
21: Bintu sise.
3: Nata ula amena uhaklina ula soro sisa isani doni awye uluminu fo bi kumabe awbulu keneka. Ame soro kakene nyunkunche ni kene ya jumukanyi gani ni mbeche la silibado. Sahel jamana chaman kono balanza ye yirye mini yiri taw tablote kelenye ni samia sela tumamina jiri taw be nugu ale furablu be bi klemana wakati la klema wakati la yiri be ja ale bulon be nugu ode koson anafaka bon senekela uma furabulon de beke nokoye furula aka lili ufana be dugu kolo son fangala johin dugula senegal jamono kono ni yiri nyimbe ka tunu doni doni odun beson ka ke sababuye ka dofara dugu kolo fanga do royalika lale shadukure kala selebadon
22: yiri ka changa una faute kelenye balanza no ye feder biya ye nazarakana ale yo odoye ajoja me se metre tane duru fo metre muwa ani duru nyoma balanza nye yiri ngoni maye afara ye nere ani bugurinje nyagamine nyi abe soro sahel maraudi kono kosebe kachaya wa masayire de do adombra do ka fola
23: tous les ans je reviens voir mon balanzan au milieu du champ
22: Balanzambe yele mawati nofe tilema fe abe nugu samia fe afura bulu bebe bi aka ude kadi senekelo uye kosebe polsen kuti
24: le federbia c'est parmi
25: balanzan ye yiru la nafa mon badiye en senekelo bulu kada ajoro kan dugukulu baluli kunmana balanzana yeli dron furu kono mobe o furu wile ko nyo jignye abe soro yoromina ali ni manoko ke ye senefeon be fale kanye isagula
24: le maximum possible
22: balanzan joro ka bon bagan baloko fanana ukama join dugudon senegal jamana kono ulu kelen do kana ko krenkrenin blasinka wala sayirin kana tunu aisatu ka fola
26: si on a beaucoup sensibilisé
27: anya kuna folia chama ndi mogoma balanzanka ngasi sangwele abi yoromina oye ofro fanfelali ba uluti son abada anka yiri nunu lesse o wale ya de kama bi anga balanzan ju chama mbena
26: boku boku boku dokat
22: ka fere soro balanzan tangalikama Senekela ani nyinilikelaw bulu bi ñokon bulu sabula usombe amaka fo ko balanzan tangali be seka dugukolo kisi fen chamama ERD nyinilikelaw ye kené do laben join ou be mi wule ko feder bia flu ni anyé o kené indikan ya masin chamon sigide mbé fambe wa numéro de bi balanzan kelinkelin be fanana kené inka bara jonjon kati clairement be kumanyé ukan
0: et notre objectif c'est juste
17: anga la nyini ka yiri nini alaminika sigi ñokonya jete mine wori kama aw ñebe ni mine chama nunu siginina uluka barai kafie ani jija temine dugukulu sene ani iri koro
0: elabre
22: Senegal kofe ame balazan soro yorowero ufanana dabali ban yirido Mariam Jakite bolo
0: quand on regarde un petit
17: ni balazan jatemine kosobe ibaye ka foko agrefe fembe nugulendo wa ube balukanya ne nyine ni chama njabe ukala yirinka olube bayira ko metre temps ani wolonfla ka sefo balazan joro ma fon fembe dan o hakain kono olube wuli kanya kosobe alilu ka jan wa ube sika jisama ka yele
0: faire remonter de l'eau
22: balazan beye la Guinée fana abeke Rafin Furua Chamana, kote ma kamara ye fengkoro udombra ye. Anye ale sorone ge juru sirafe kabo la gine.
1: Bransan bulu ye, brakujuya jankaro kele lale. Aye geli dese, anigi dese, a ufanan basilale. Suno bali ayetola mwome minalason, ni seda yiri ni fada, anafida la kafula kunyuma, ufanan ye jankaro ufanan basila.
22: Kakenye ni wati yele makuwi, seneke la dou, bagamara la dou, aninyinilike la dou, ulube jigibi balanzan kan sisan sabula kabe baloko nyuma sabati anika dukukulu tanga
3: lalasha dukureka la selebade tundun ka bojuhin senegal jamanana sisan amina wahatlina ndalame awiye oluminu fobi kuma be awbolokeneka musa alukulu baliye oludo tomo ufle
2: journaliste do minena ko obeta surasia kalanke ukasiga marfa chichuo ani surasia bara dolo ama foko nyumba surasia dronteo hari mo muyu ka baki soro ne anga ecole doni ru baby ni bara ni kera alaka hine to masankara la alelo kumbi fekarani ni waliani sangara tayana me amba ka tabulu ka no revolution journaliste mu nu tara ni kere ni kani uma forcere ajara uyere akadi burkina be uyere uyere ka jo ka jamana jigiya koro
4: anko ni kame yala dobre tede ka kuna funal bali ala kuna fundila paske kapten Ibrahim Traore alena la nyama alera le tafe ka upuza en kleni kuna funi sababa atafe ku ufana yedi jamana kuna delu marialti meterenka atafe ku me kala esheki iraka paske anaka akafuka dikele bankaro woro u esheki bilibili meure na maseka Burkina Faso lakana hati atafe kuna fundila li re li dabla oro pajume ala ule udifimu
5: nefe kuyumanyuma ba mateme aka wala waze kuna funi difle mbara gwelelu wati temenura kele otunte inafo terorisi ya fana otunte kunu meka kenyani bi basiki bali ya mimbe yani erebna tambo kwa uchema kele heoro uraibi kunafuni nyinina kasoro kele saria etu ulon ema udigili soro faratikolo do ima ye ubele ya butuka kunafuni dila usoro kele kene uka donge nini ndigili ubu blasenka umafoka udigili kekata kele keu ibi digili ni kei yerele tangali kama basika barani faratikolo
6: kuni bakila dundulula kusebike montuluma ula bekan ka joro ongoni nye ni kiboreye mewakatimi anyala meni joro ani hami ani jikitike sabu mamu nubega ni latike nuntabi ulu tungo kuna seka Burkina Faso jamana deunu bulofon kola kana kolo woro drongono kuna finidila ukata sorulasia kalange nema nafayala sabu ami kuna finidila udeni femye oye magalamani ani kalemu kala nga kuna finidila ni marfa kala ama fungo ye dengura ye ngoyola ula omafo nye ferede katake biri kuna finidila udadala nye ferede wala sa kabela jile nasira
8: uko kuna folidi kelega farini marfa kele kuna folidi na nyuma jira wabanga surasi umotive meno kuna folidi jugu chare nga surasi uka uko galabu faka dono lu yere tara kata lonja surasi nunu obi kodora a no kwa kuna folidi kolondi surasi uma uere donike formasyona mbalo lakana bara yere mire
9: Bintu Sise
3: Mawakili jige anga kuna funindi kene nyimba kuruba ula ameke balina nkoye zambi jamana kuntigi ayikande ishilima deye sebakaya soro utkalo kile tan anisaba kalata ula aye kalata la biuro nyokonde soro akemesarala asina a Brian Mundibile ye kan bisaba anishigin soro au bola ka jeneba baro ka nyefuli ula soro ayikande ishilima ka tariku ka Nigeria akunusu ka bila bila moko muga nyokonde bonena unina jamarfa tigi do
12: ka binkani senfe palato marala jamana chamanche amfanfe egine bisawo kini sugu do falendo teu ni nyamanye ni wati tajidese koson bisawo nyema wi alatige ko barau bejo obeka digun yere la si sigida deuma amekene nyin kunche sisa ni kenya jimuka ye oyetalike sinsambana asme de kan abe na kenen nyin kunche odela au ka don ko chorongom de tege tumbe nege julula ni alama basike amena nyokon soro sini ni wakati kelena au ninchi
7: au beka jamuka milame temenendo
10: kenya jamuka
11: Bintou Sisse.
12: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi akwa Kenya jemukan babu be talike ninakili degumbana asmudekan dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemefla ani biworonin ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya asanwo san olufamba bo setan jamana walima jamana minube nyeta hasiraka nim banani tamasnye be seka don chugodi terjuma yere be seka Chige wala saka banabaka to blasira abena o jabisoro ni anka moko welele nye doktor tenen kanute kukonfugo bana ufurake baga ni adombaga do ni anko ponomolog abo amako pwenje doktor sola mali jamana kono doktor tenen kanute ambifo ki wali nyumando anka wele jabilila ajalanye ki bismila anka kene nyinka
13: ajalanye afolive maneka la mebaga bela jeli
12: Madam Kanute nyiningali follow mbi mintengu ila ni anko asmu oyere ye jumanye krenkrena
13: asmu ye ninakili degumbana ye mimbe se fokon fokon finye temesira ou manamba fo mato wakana ko bronchu donc fokon fokon finye temesira nunu mana enflame doron odebe nani asmu nyere ye
12: nga sisa mwko be seka adon chugo di ko asmu bana debe mwko la
13: asmu manifestation follow follow be seka ke soko soko de me soko soko mino ere jonjon ba le sokosola en général sokosoko in bi juya kosebe shufela la parce que asmi yere ni ataka la je shufe bana de do kosebe kosebe ako chaman be ke shufela de la entre 3h 4h du matin dou klale ne ale be damne kosebe donc sokosoko de ya a folo folo e sokosoko ko fe ni nakli degum be se ka faraka e ni nakli degui be se ka damne fitini fitini foka se ka ke kosabe ni effort fitini ke dron ifseka segen jona
12: fere juma ndumbe seka tege wala saka seka asmo banani nyekrotige
13: bo fere munumbe seka tege sinsa nyekrotige la o folo folo yi ika do fe munumba la wuli parce que banade do mi e bana kunta la janye banate ka fo mi be kwa ke ka ba yoron kile nale dona ila abseka mada fere seka tege pour que ika na crise ke ka chaya mais mi ya bani o fente do be no seka santan sam wanga ote crise ke na me fika don fe munumba la wuli a fe folo folo e murai mo mi mura mana si santo mine abseka abla crise la abseka na nini na kli de gunya abseka ka so so juya Donc a flana e fin fait poussière e fin fait fin munu kasaka gele e na fo parfum kasaka gele ma mbola usulan kasaka gele ma mbola ina fo sisi ma fin tou i secreti na nongana tou bien ali logo sisi charbon sisi unu ka nga éviter parce que unu de bala wuli donc munu bala wuli di i mabo lula dora ka chala fe chama mbe bola mbe choko be sorala obato ati juya na ma fo ma tou kana ko exacerbation
12: nga ka bola yela asmu banani ye tienta banaye wa fuchugo werela ni kasoro abi mansa dola ebe se kasoro o serafewa
13: am se ka ke tienta banaye kozi chama nebe asmu banana parce que asmu yere ye modeli flaye namba fo mako asmu allergique ou asmu munu liele no ina fa nga allergie ou la par exemple parce que de mi wolo la kasoro si sambe afaka so ou bien si samba baka so o de nga chansi ka bon kosebe ka si sanke o y facteur doi de mi wolo la france ka foko soko soko bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena o de kuntala janfe apseka si sanke si sanke seka mwoko minali mwoko koroba ya kononana don wole ato ngi mango kozi chama bala me banateko ni ka foko mime yele ma mwoko fe ina fo ante nyokondo fi mwodyeku abene la nsi nyokon abe yele mwoko fe ayi menadi somoko ula ubi ya bintan ya kwa sokono banaye imtegi niyoro na la sora la kosele kosele.
12: Madam Kanute, wakati jumande la yere sinsambana be mwoko seye fo abekiri?
13: Bo, sinsambana kajugun wakati flade kono saan kono nana. a ka jugu fo nɛnɛ kɔnɔna na paske fo nɛnɛ wagati pusiɛri ka can o wagati la gɔngɔn be wuli sumaya dalen no ni sumaya dalen no sumaya be se ka da sow kɔnɔna na komi sumaya be se ka da an ka baarakɛyɔrɔw la sumaya be se ka da yɔrɔ caaman na ni sumaya nin dara diri deri be se ka wuli donk sinsan be se ka wuli o wagati kɔnɔ fo nɛnɛ ni samiya de ka du sinsantɔ ma kosɛbɛ samiya fana ta ye sanji ni san nana ka sumaya da surtut an ka kogow kan ni so kɔrɔw do ni niri niri b'a la n'a be fuluma moisissure olu ye facteur déclenchant ye ale ni sɔgɔnɔ ɲɛgɛn be mɔgɔ minnu bolo wagati bɛɛ n'a ɲɛgɛn ɲiginen no sumaya be da yɔrɔ yɔrɔ la olu be se ka sinsantɔ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donk samiya ni fo nɛnɛ de ka jugu kosɛbɛ sinsan yɛrɛ ma na wagati tɔ nunu se ka faamu
10: o faamuyara an be taa sisan an ka seereya ninamɛ ale ko asumu bana kɛra ma degunba ye fo a ka baara yɛrɛ tiɲɛna sen fɛ an b'a lamɛn ka na
14: asumu bana mɛ dɔ ɲɛna a ye gɛlɛya cɛmacɛma diɲɛnɛfɛ kɔnɔ a daminɛna na n bani mɛn kɛ kalan na n ka baara daminɛ mɛn kɛ n tɛrɛ dinina ka n tɛrɛ deadiri ɲakɔdɔ a kɛrɛ gwɛlɛma yeye bela sisa bolo a dafanike momɛn fana n kɔransɛŋɛ mɛn ni sɔfɛ fana n bɛ dina kuna parce que alfila ni ini la kisi kosɔn a chaque fois ni tɛrɛ bela a chaque fois maîtresse soltadɛl la kuru bila vraiment kana n assiste ɲamɛn kan donc si ye batitale ye defa dua école la kisi ba kɛ tila la a di damina donc a damina waati yɔrɔta la n di be classi kɔnɔ n di be kɛnɛma na dinna karan bolo kara kɛlka fɔ ko n ye den mɛn kala klasi kɔnɔ ɲa a tɛ se bɛnna n tɛ se mɔra kalan kɛla donk na baara tiɲɛni mɔɲalɛ ale ye jankoro la kosɔn
10: madam kanute i bɔra kan ka seereya nina sɔrɔ yala mɔgɔ be se ka i jigi da kan ko ni banabagatɔ be se ka furakɛ fo a ka se k'a ka baara dabɔ ko kura la wa
13: a be se ka furakɛ fo a be se k'a ka baara daminɛ n y'a fɔ depa daminɛ la ko sisan ye bana ye min ci ban il faut que sinsantɔ k'o de faamu parce que sinsan banabatɔ o be éduke de kosɛbɛ kosɛbɛ o be mara k'a fɔ a ye a kan ka fɛn minnu kɛ pour que k'a ka bana protége a kan ka fɛn minnu kɛ pour que k'a yɛrɛ protége bana krizi kana wuli a la wagati bɛɛ parce que n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min ye o ye a be krizi kɛ u krizi y'a bali baara la a y'a bali a ka kɛwalew la tile kɔnɔ a kan ka kɛwale minnu kɛ la a fɔlɔfɔlɔ n'i y'a lajɛ est ce que a be fura ta ka ɲa a filana n'i y'a lajɛ est ce que a be yɔrɔ la fiɲɛ be don ka bɔ yɔrɔ min na u n'u tɛ to ka gere mura t'a minɛ ka caya donk i kan k'o kɛwale bɛɛ lajɛlen najɛ o de la a be fɔ ko sinsantɔw be taga ekɔli la sinsan ekɔli yɛrɛ la donk éducation ɲuman be fu ɲɛna u kan ka nin kɛ u man ka nin kɛ fɛn minnu kan ka kɛ u b'a dɔ fana ko san wagati dɔw be ni n sera o wagati nunu ma n kan ka n janto n yɛrɛ la kosɛbɛ pour ke n ka sinsan kana wuli o kuma la donk ni banabatɔ minnu b'o dɔ dɔrɔ a ka ca la fɛ ko basi foyi t'a la u b'u ka diɲɛ labɔ kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ foyi lasuma
10: an be wagati min na i ko sisan yala sinsan furakɛli yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna a be taabolo juman ka an ka jamanaw kɔnɔ
13: kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye farafina yɛrɛ woro duguyanfan ta k'a lajɛ sinsan furakɛli ma nɔgɔ parce que sinsan be furakɛ ni fura minnu ye a caaman ka gwɛlɛn kosɛbɛ an ka jamanaw kɔnɔ bana dun ne lo min ye bana kuntala jan ye n'a be fɔ matuwabu kan na ko maladi kroniki donk furakɛli k'an ka kɛ san kuru kara de wagati bɛɛ lajɛlen na i k'an ka fura ta kuma minnu na i be krizi fana na fura k'an ka duble o wagatiw la kosɛbɛ kosɛbɛ donk sinsantɔ k'an ka éduke sansi bɛɛ de fɛ fura ka kan ka k'a bolo wagati bɛɛ sinsantɔ k'an ka ka furaw bila a kun ka yala komi wari be kɛ cogo min na pɔshi kɔnɔ de pour ke ka a kisi sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ye kiriziw ma n'an b'a fɔ ma kɔlɔlɔw donk sinsantɔ kan k'i janto a yɛrɛ la a ka kɛwale bɛɛ la mais sinsantɔ min be se ka fura san a yɛrɛ ye a dafale o man canɛ parce que fura nunu sɔngɔ ka can a ka canw ma mɔgɔ min ka sɔrɔ man bon fura san be gwɛlɛya o ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i kan ka fura ta i ka diɲɛ labɔ bɛɛ de kɔnɔna na donk o de y'a a gwɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye o de la a ka kan i k'a tanalakow dɔn parce que n'i y'a tanalakow dɔn i be caaman bɔ i ka fura santa la fana
10: o be faamuyala madam tɛnɛ kanute an sera an ka jemukan ye an kuncɛ yɔrɔ la nin k'a sɔrɔ ladilikan b'i bolo k'a di sinsan bana bagatɔw ma kuma labilalen don i ye
13: o diyara n ye ladilikan fɔlɔ min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ ko sinsan bagatɔ bɛɛ kan k'i janto yɛrɛ la paske ni sisan bila ika nga do sango no wakati do ube sisan miseka mada no ye anga klema uye situ malija manala iba do fanako samia manase anifonene manase eka nga toga na ika dogotoro voir irregulierman purke ika sisan nga na kirizike wakati be wa indika fura uka nga kenyoko mbulo sanga ni wakati bela jenina ibita nye fan wafan indika fura uka nga ta nyoko nofe wakatula e ika do femu nubika bana fanala uli ikulu feon don ikulu éviter pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mo ale ni sije la mo ulu de kan a protéger ko sebe parce que sinza mani mine dem senya la bi sege nay ne mo ko ba la bi sege donc ilu ku jantu yere la ko sebe ku ga mesure de précaution beta pour que femme no mesi sana ju ya kulu éviter ko sebe wa katula u kana crise ke
10: obe famu yala ami wala nyuma don tuguni madame tene kanute
13: jarani merci
10: Alama bahaw foli belebele ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw jamto aw ka kenaya la o nyokonte
15: aw pora
10: alunimura antulube erifi dala nege kanyeta ani wolovla o sela mande kanyfla boka ishi zambi
9: Bintu Sise
10: Dakuna ameke balina koye Zambi jamana kunchiki bota aikande ishilema de ye sebakaya soro utkalo kile tani saba kalata ula aye kalata la biworo nyokonde soro kemesara la asina Brian Mundibile ye kan bisaba anishegin soro amena nyefoli soro aikande ishilema ni mbaga marala koro nyinka tariku kwa Dakuna Nigeria kunusu kabla bila moho muga nyokonde bonena unina eche marfa tigido fe akoke la plateau marala jamana chamanche amfana egine bisawo kini sugu do falindo teu ni nyama yenye wakati taji dese koson bisawo nyama wye alatige ko barabe ujo obeka diguna se sigida muhoma au bismillah kokura ikontu mekafunya na chogumina bakuruba ulako zambi jamana kuntigi aikande ishilema diye sebaya soro jamana kuntigi kalata ula ayikan biworo ninkode soro kemesarala asina Brian Mundibile yekan bisabani shigin soro ninjabi udala keneka bisokoma zambi jamana kalata kunyana bokulufe no jabi usementiala saria sumba koloshili kitisofe aikande ishilema debena jamana nyimara kukurala sandu ru nataw kono jeneba baro kenen kenen yala jon yere de ye jamana kuntigi ni ni
16: akainde ishilema hh walma bali sigila fangala asien folo samba flani mugo anikilena akelen ko ka edgar lunguchi kalataula otweni bagamarala koroni sien worona ye ka kambo jamana kuntigi ya non fe nga yana ka seye anka kuma ni akadonya ukan folo bintu zambi jamana kuntigi ye soroko kalanke anika musa ka uni chakeda ulabara chugo donya seven soro oko akera na folo ko sege sege chakeda ba flani ma ye zambi ka soroka nindo politiki kola samba Flani woro la asugandila kake UPND politiki to nyemaye kabi owati akera jamana kuntiki koro Edgar Lungu sina belebele ye ka ishile mato fanga sina yala aye kaso ke sien chama aka koro folika unkosun kanye si Edgar Lungu ka fangama sien duru haya koroda jamana kuntiki koro tala kalataso ukono jamana kuntiki anonfe nga samba flani muga anikelendela aye seba ya soro abese fanga la watimi zambi soro kutumbe la hala jugu kono kakinye ni juru ye nu tara jamana kunti koro ka fanga kono ichire maka sarati folo kono ka tasamba flani muga anikile na kasebima asira ka ogelea fando nyana bo soro ko nyini ke chakeda do ka fora nga fanga sina ni jamana dindo be ka foko fema bo ogela ula sabula fonso ngo yelele ndo ko jugu jamana inkono hasan bioro aninani akainde ishile masuganzila ko kurani kan bioro ni koye ka sarati flana ke zambi kuna bintu
10: Ofomu yala jana babaro. Ambeto halisa zambi jamana na fanga sina Brian na Mundibile yere ye ni jabi usoso. Kakon kalata bon dugu, kalata don dugu saje jate mine utu nsonsore la. Kakenye ni manka unye. Karidon temene polisi uko luye fanga sina moho woro nyoko mine. Uka lara wale bara da usenfe. Umintu mbeka ke fanga sina ka kina luzaka fabala. Polisi uko osoko no moho ude tunye kise uchiuka kode la uye se tchouke enyokon kan
9: Tambakunda bishigini shigi domin kononton
15: Senegal azer au pawo kokan skekeda nyimbe sigil min sigilendo togoda ni courant kokuna électrification rurale na flo yurku yurku jigina kititegala parquet financier ye latigé ka sekeseli dabo o chekeda do mo kokama inafo anyemaw asika kelendo uluka jenyo khonya ka wali juguke furuba na flo nganamuli ngalona barali ani yurku yurku mo khowero fana jala kelendo kuye dem ndoni mkhola azer nyema Jean Michel Sen Mintumbeka Jalaki Wasadi Cherno Alsansal fe oko Musaka Yuruku Yuruku okola aliye akambo bololo Facebook kan ko kititegala uka ukabarake akakanchugumina wasa Senegal jamona dunka don ukona folo latinyana achugumina ameto Senegal halisa ni nyakle damadoye Senegal malo Senelao Société Nationale d'Électricité Senelec be furuku furukula kunafuni yaula o manka onsorola akuran juru million keme de nofe odekama senelegi kuran tige malo furu kono oko malo senela do teka barake kanye olu yereye uka joronanko jira wilika jodo senfe sambakaye uka nyamaye ankalame
18: wadi doye ne diwane station a di pompage woni masinga
17: ni marain kono jisama pompo de bambulu ya saka koko jisama ka anga malufuru son wa courant de be umma shum la bara bibina anga gelaye ye courant tanya di senelek be ka ka juru kani ni wati laban nuna bakel marala uyo walia kelenike kungani ni walu sanuche uyo courant tige kimeri ni yafira sani samia bara ukadamne courant tige li kololo be ka ye uyo ula kaban. Anko ni bese ka 600 juru sara, nga ante se ka juru koronon sara. Yan seneba to anka se ka anka dimbaya balu nga ante wariba sorala. O yere di kama, anye wulika jo uke yasa marabaka uka andeme chogomi ani senelek ka se ka nyogon famu.
18: Ala mungu china ala wala min, yewa nawa ditamin ha minene senelek mba famu.
15: Anyala nyini ka seneleka nyefali usoro kabini kunu nga hali uma anjabi lagine aka kile dama sege na finye boko General Mamadi Doumbouya ye aka bara kumfolo unyesi lakana kuma odike la surasi nani ka joyoro sankoro taliye General de Brigade Kro Mamadou Ali Ousou ani Mohamed Sila ke la sisan General de Division ye Colonel Mamadou Kalisal ani Colonel Honoré Kamara oluye General de ye 600 de brigade ni latigeta la jamana nyamaka latige de credo de kono kunu antenendo Guinée Bissau otaji de ce que la sababu ye ka nyama chela ofananka baragele ya ubulo okama jamana faba marabulu nyema ya so ye nyama cheli barawjo okela sababu ye kinchama ani sugu kono nyama utone ndoye o la hala ya sorola nyokon famu ya balia fe marabaka jekulu ni taji fere yoro tigi uche maimuna sanogo saniyate bisawo ninye akile saba nyokonye
19: abada bintu niyate le saba nyokona ye sigida nyema uye nyama chela lo dugu inkono okafora taji desele no jamana kono okama oka nyama che mamulu yo ka barala lo okera sababu ye sugu inafo bande sugu ani chinkono na ufale no nyamana te kasa jugubi mogo segena ni wakati ina wafenya na mwafana bibugu ya raka tafe fambe siri yao bayira kosorora nyokonfamu ya lefe manabaka jekulu ni tajifire yoro tigu uche inafo ya fochuga misisa kutajifire chakeda tigu bifeka dofara isansi songora bau okafora tajisoro kuka gbele kosa ina kasababu yake dien kelau anigbele ya damaniye nga marabaka uma son okama tajitanya beni wakati ina jamana fabara siri yao bayira fona kubande sugu jago kelau kaj jekulu bi nyonyera ni wakati ina wakodo na taura ovina dantigalike ni kuinka.
15: Ini chenye foli ula maimuna sanogo Nigeria moho mugan ni nkode fagala che marfa chigu ka binkani do senfe kunusu ni biche. Oko ke la plato marala jamana chamanche anfan

0: Najimina ta kɛra ni u ye dɔgɔtɔrɔso la halisa mɔgɔ dɔw ma ye binkani kɔ binpɛr dugudenw ko ko kɛn marifatiw nara su tamini minuwi waati de la k'u ye dɔn mɔgɔw ka bon kɔnɔ kelen kelen ka binkani kɛ dugudenw kan minw tun bɛ sunɔgɔ la yɛrɛ nigeriya kunnafonisow k'a fɔla bon bi naani ɲɔgɔn de tiɲɛna binkani sen fɛ sɛnɛyɔrɔw tiɲɛna wa dugudenw bolofɛnw tɔnɔma kɛma sunyara binkani kɔ su fɛ lakana tilamaw bilara bisɔma joona ka taa binpɛr dugudennin na marabaaw ni lakana tilamaw ma dantɛli kɛ a kow kan fɔlɔ binkani bɛ jate binkani caman de kɛ la minw bɛ kɛ plato mara la nigeriya siyakɛlaw tɛ ka kɔtigɛ bagamaralaw ni sɛnɛkɛlaw kɛ yɔrɔ min na
1: an be to nigeriya halisa cɛgɛda min ka baaraw ɲɛsinin don ɲɛnaminimafɛn drɔg kɛlɛli ma ye drɔg tɔn kɛmɛ saba ni mugan ani kɔnɔntɔ latiɲɛ lagos faba la o wari hakɛ bɛ ta jɔ fɔ naira a wari miliyari kɛmɛ saba ni kɔ la ɲɛnaminimafɛn sugu caman de tun b'a la o dɔw ye kokain heroin ani kanabis ye mali la sina sisan kunu san tan kaso ɲangili de binna a kan rɔkɛya dunbuya de ko don tata rose vicher ajalakele ndo ye ɲɔgɔnya jugu la ani dankari jamana taabolo la nin kiri jaabi ma bɛn muso ɲin ka denbaya ma olu bolo ɲangili kologiriyala kojugu wa ko dabali banko don an ka balimacɛ siya ka dunbuya lamɛn
2: nin ko nu sima balana komi woro yɛrɛ sigilin b'a kan parseke ni y' ala jɔ ye fɛw ti balila kuwa fɛn fɛn mana kɛta i b'a bila ala ka minɛ kɔnɔ sinɔ k'a fɔ ko an bena manga kɛ an tɛ manga kɛ an tɛna foyi kɛ n woro ka fɛn tugu k'a fɔ ko a bena se nin yɔrɔ nin na nɔnɔ ne b'a sɔ a ma ne kɔni b'a dɔ woro ye muso min don jamana cila tɛ musoba don a ye min ka jamana ye a sara ka kɛ nin ye an bena o kɔfɛrɛla ala ka minɛ kɔnɔ mɛ n'an kɔni ma bɔ nin ko nin fɛrɛ kɔnɔ an lafiya mandi dɛ walilayi an lafiya mandi wa jamana lafiya mandi parseke hakɛ hakɛ ma ɲi dɛ ne mana ye rezo ka fan bɛɛ galon sugu bɛ ka taa wuli galon sugu bɛɛ mɛ fɛn fɛn bia bɛɛ denbayatigi di a bɛɛ musotigi di a bɛɛ balimamusotigi di malo ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn n'o kɛli datugukun ye jamana kɔnɔ nɔn ne kɔni dabali banna a dun mi ka fɔ an ka televisiɔn nasiɔnal yɛrɛ la ko gɛlɛya be gazi kun ye kɛmɛ nani a sera waa kelen kɛmɛ wɔrɔ ma bi ma mun be a ta makɛ tiɲɛya mɛ n'ali bi kalibi ko k'o datugu kan ka an ka bila ala ka minɛ kɔnɔ
1: siya ka dunbuya kumakan tata rose vicher balima cɛ de tun don a ŋunuŋunu kuma tun cayalen don ye wagati labaw na bi senegal tolantanko ɲɛnabɔ cɛkɛda federation senegalais de football fsf a ko ye a ko lajɛya fsf ye a lase u ka bɔlɔlɔ kan ko fransi ni senegal jamanaden patrick viera de bena papa buna cɛw nɔrɔ bila wa k'u bena a ko tɔw fɔ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ kamerun tɔlantana musow de ye kan jɔnjɔn sɔrɔ kunu o tɔlantan kuncɛla ni celu saba ani fu ye kamerun musow ye malawi taw gosi o de la ka sɔrɔ ka jɔnjɔn ɲi sɔrɔ malawi siɲɛ fɔlɔ don ka tali kɛ ɲi ɲɔgɔn kunbɛn na wa kamerun fana musow ka siɲɛ fɔlɔ don ka ɲi kan jɔnjɔn ta aw ni cɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan a sanga tan ani fila da la nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan kawla ani fatik nataw la an benaaw hakilinaw lasɔrɔ sisan sani dɔni aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kun cɛ ni kɛnɛya jumukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ laseliba dɔ sahɛl jamana caaman kɔnɔ balanza ye yiri ye min ni yiri tɔw taabolo tɛ kelen ye ni samiya sela tuma min na jiri tɔw be nugu ale furabuluw be bin tilema wagati la yiriw be ja ale bolonw be nugu o de kosɔn a nafa ka bon sɛnɛkɛlaw ma furabulon de bɛ kɛ nɔgɔ ye forow la a ka liliw fana be dugukolo sɔn fanga la jɔhin dugu la senegal jamana kɔnɔ ni yiri ɲin bɛ ka tunu dɔni dɔni o dun bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka dɔ fara dugukolo fanga dɔgɔyali kan lale shadukure kalaseleba don
3: yiriw ka can ga u nafaw tɛ kelen ye balanzan n'o ye fɛdɛribiya ye nazarakan na ale ye o dɔ ye a jɔjan be se mɛtiri tan ni duru fɔ mɛtiri mugan ani duru ɲɔgɔn ma balanzan ye yiriŋɔnima ye a fara ye nɛrɛ ye ani bugurinjɛ ɲagaminin ye a be sɔrɔ sahɛl maraw de kɔnɔ kosɛbɛ ka caya wa masayiri de don a dɔnbaga dɔw ka fɔ la
4: les ans. Je reviens voir mon balanzan au milieu du champ.
3: Balanzan be yelema wati nofe. Tilema fe abe nugu. Samia fe afurabulu bebe bi. Aka o de kadi senekelaw ye kosebe. Paul Sen Kuti.
5: Le fait d'herbia, c'est parmi.
6: Balanzan ye yiru la nafama badiye an senekelaw bulu. Kada a yoro kan dugukolo baluli kunmana. Balanzan yeli dron foro kono. Mawbe o foro wileko o nyon.

0: jiginɲɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na hali n'i ma nɔgɔ kɛ yen sɛnɛfɛnw bɛ falen ka ɲɛ i sago la.
1: Balazan jɔyɔrɔ ka bon baganbaloko fana na. O kama Joyeni dugudenw Sɛnɛgali jamana kɔnɔ olu kɛlen don ka nakɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan walasa yiri in kana tunu. Ayisatu ka fɔ la.
2: An ye kunnafoniya caman di mɔgɔw ma balazan kan nka sisan gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye o furaw fanfɛla le ye bawo olu tɛ sɔn abada an ka yiri ninnu lɛ. O waleya de kama bi an ka balanzan ju caman bena
1: ka fɛɛrɛ sɔrɔ balanzan tangali kama sɛnɛkɛla ani ɲinilikɛlaw bolo be ɲɔgɔn bolo sabula u sɔn bɛɛ a ma k'a fɔ ko balanzan tangali be se ka dugukolo kisi fɛn caaman ma. IRD ɲinilikɛlaw ye kɛnɛ dɔ labɛn Joyeni u be min wele ko federbia flu ni an ye o kɛnɛ yi de kan yan masin caamanw sigilen bɛɛ fan bɛɛ wa nimero de be balanzan kelen kelen bɛɛ fana na. Kɛnɛ yi ka baara jɔnjɔn kati clairemant be kuma ye o kan.
3: An ka laɲini ye ka yiri nini a lamini ka sigiɲɔgɔnya jate minɛ o de kama aw ɲɛ be nin minɛ caaman nunu siginin na olu ka baara ye ka fiɲɛ ani ji jate minɛ dugukolo sɛnɛ ani yiri kɔrɔ.
1: Sɛnɛgali kɔfɛ an be balazan sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw fana na dabaliban yiri don Mariam Jakite bolo.
4: Quand on regarde un petit
5: n'i ye balazan jateminɛ kosɔbɛ i b'a ye k'a fɔ ko a gɛrɛfɛfɛn bɛɛ nugulen don wa u be balo ka ɲa. Ne ye ɲinini caaman jaabiw kalan yiri n kan olu bɛɛ b'a yira ko mɛtɛrɛ 17 ka se foo balazan jɔyɔrɔ ma fɛɛn o fɛn be dan o hakɛ yi kɔnɔ olu be wuli ka ɲa kosɔbɛ a liliw ka jan wa u be se ka ji sama ka yɛlɛ.
1: Balazan be ye Laginɛ fana a be kɛ farafin fura caaman na kotema kamara ye fɛn kɔrɔw dɔnbaga ye an ye ale sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Laginɛ.
6: Baransan bulu ye barakojuya jankaro kɛlɛla le a ye jeli dɛsɛ ani ji dɛsɛ aw fana basila le sunɔbaliya ye tola mɔgɔ mɛn minalasɔn ni sera yiri ni fada a n'a fida la kafolako ɲuman o fana ye jankarow fana basila.
1: Ka kɛɲɛ ni waati yɛlɛma kow ye sɛnɛkɛla dɔw baganmarala dɔw ani ɲinilikɛla dɔw olu bɛɛ jigi be balanzan kan sisan sabula k'a be baloko ɲuman sabati ani ka dugukolo tanga.
7: Lalasha Dukure ka laseliba di tundu ka bɔ Joyeni Sɛnɛgali jamana na. Sisan an bena hakilinaw da lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
8: Jurnalisti dɔ minɛna ko o be taa surasiya kalan kɛ u ka se ka marifa cicogo ani surasiya baara dɔw lɔn. An b'a fɔ ko ɲumanba surasiw dɔrɔn tɛ o hari mɔgɔ min y'u ka baki sɔrɔ n'o y'an ka ekɔlidenw ye olu bɛɛ bi ni baara nin kɛra. Ala ka hinɛ Toma Sankara la ale lo kun b' fɛ ka na ni nin waliya nin ye. Sankara tayana mɛ an b'a ka taabolo kan n'o ye revolusiɔn ye. Jurnalisti minw n'u taara nin kɛnɛ nin ka nin u ma fɔrse dɛ a jara u yɛrɛ ye a ka di Burkina bɛɛw yɛrɛ ye u yɛrɛ ka jɔ u ka jamana jigiya kɔrɔ.
9: An kɔni ka mɛn y'a la dɔbɔrɛ tɛ dɛ ka kunnafonilali bali ala kunnafoni di la parseke kapitɛni Ibrahim Traore ale nala ɲama ale yɛrɛ ale t'a fɛ ka o posan ye kelenni kunnafoni sababa a t'a fɛ k'o fana ye di jamana kɔnɔdelu ma realité mɛn terɛn kan a t'a fɛ k'o mɛn k'a la echɛki yira ka parseke a na kan k'a fɔ ka di kɛlɛ bankaro wɔrɔ o echɛki belebele mɛn o dɛ n'a ma se ka Burkina faso lakana han te a t'a fɛ kunnafoni dilali yɛrɛ li dabila wɔrɔ pa jumɛn ya la ole y'o di fim
10: ne fɛ ko ɲumanɲuman ba ma tɛmɛ a kan vala parseke kunnafoni di filɛ baara gwɛlɛ lo wagati tɛmɛniw ra kɛlɛw tun tɛ yen i n'a fɔ terorisi yafan na o tun tɛ yen kunun mɛ ka kɛɲɛ ni bi basigibaliya min be yen yani e yɛrɛ bena taa mɔgɔw cɛma kɛlɛkɛyɔrɔw ra e be kunnafoni ɲinina k'a sɔrɔ kɛlɛ sariya e t'o lɔn e m'o degili sɔrɔ faratiko lo do i m'a ye gwɛlɛya be to ka kunnafonidilaw sɔrɔ kɛlɛkɛnɛw kan donk ni nin degiliw be bila sen kan u m'a fɔ u ka o degili kɛ ka taa kɛlɛ kɛ o i be degili nin kɛ i yɛrɛ le tangali kama parsek i ka baara nin faratiko lo
11: selike montulu ma ola bɛɛ kan ka jɔrɔ an kɔni ye nin kibaruya mɛn wagati min an y'a lamɛn ni jɔrɔ ani hami ani jigitigɛ sabu ma minnu be ka nin latigɛ nun tabi olu tun ko k'u na se ka Burkina faso jamanadenw n'u bolofɛnw k'o lakana kalo wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ. Kunnafinidilaw ka taa sɔrɔdasiya kalan kɛ ne ma nafa y'a la sabu an be kunnafinidilaw de ni fɛn min ye o ye kuma galamani ani kalemu kala nka kunnafinidila ni marifa kala an b'a fɔ n ko ye denkura ye ngɔyɔ la o la anw b'a fɔ n ye fɛɛrɛ de ka tɛgɛ biri kunnafinidilaw dadala nin ye fɛɛrɛ de walasa walasa ka bɛɛ lajɛlen nasira.
4: U ko kunnafoni di kɛlɛ ka farin ni marifa kɛlɛ ye. Kunnafoni di n'a ɲuman dira a b'an ka sɔrasiw motive mɛ n'o ye kunnafoni jugu cayara n ka sɔrasiw kan u b'o galabu faga donc n'olu yɛrɛ taara ka taa lɔ ja sɔrasi ninnu o bɛ ko dɔ ra a n'o ko ka kunnafoni kolon di sɔrasiw ma o yɛrɛ ye dɔɔnin kɛ formation na o b'a lɔn lakana baara yɛrɛ ye min ye.
12: Bintu Sise.
7: Ama hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la an bɛ kɛ balinanko ye Zambi jamanakuntigi Aikande Ishilima de ye sebagaya sɔrɔ ut kalo tile 13 kalataw la a ye kalatala 60 ɲɔgɔn de sɔrɔ a kɛmɛ sara la a sina a Brian Mundibile ye kan 38 sɔrɔ aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw lasɔrɔ Aikande Ishilima ka tariku kan Nigeria a kunuso ka bila bila mɔgɔ 20 ɲɔgɔn de bonena o nina cɛmarifatigi dɔ ka bin kani senfɛ palato marala jamana camancɛ yan fan fɛ Guinée Bissau kini sugu dɔw falen don tew ni ɲama ɲɛɲi wagati tajidɛsɛ kosɔn Bissau ɲɛmaw ye alatigɛ ko baaraw bɛ jɔ o bɛ ka degun yɛrɛ lasi sigida denw ma an bɛ kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ sinsanbana asmu de kan an bɛ na kɛnɛ ɲi kuncɛ o de la aw ka dɔn ko cɔrɔngɔm de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la ni ala ma basi kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati Kelena au ninchi
13: au beka jamuka milame temenendo
14: kenya jamuka
7: Bintu Sise. Abismila RFI Mandeka Sanfe bi akwa Kenya jemuka babu be talike ninakili degumbana asmudeka dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemen fula ani biworonin ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya asan wo san olufamba bo setan jamana walima jamana minu be nyeta hasiraka nim banani tamasnye be seka don chugodi terjuma yere be seka Chige wala saka banabaga to blasira abena o jabi soro ni anka moko welelenye docteur tenen kanute fugo fugo bana furake baga ni adombaga do ni anko pneumologue kabo amako ponje docteur sola mali jamana kono docteur tenen kanute ambifo ki wali nyumando anka wele jabi lila ajalanye ki bismillah anka keneninka
15: ajaranye afo libe maneka la me baga bela jeli
7: Madam Kanute ñiningali folo ambi mintengu ila ni anko asmu o yere ye jumanye kerenkerena
15: asmu ye ninakli degum banaye mimbe se fon fogo fiete mesra o manamba fo mato kana ko bronchu donc fon fogo fiete mesra no numana enflamé dron o debe nani asmu yere
7: nga sisa mo go be se ka a don chugo di ko asmu bana debe mo hola
15: asmu manifestation folo folo be se ka ke so so de mais sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la en général sɔgɔsɔgɔ in bɛ juguya kosɛbɛ sufɛla de la parce que asmu yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sufɛ bana de don kosɛbɛ kosɛbɛ a ko caman bɛ kɛ sufɛla de la entre 3h 4h du matin dugu tilalen de ale bɛ daminɛ kosɛbɛ donc sɔgɔsɔgɔ de y'a fɔlɔfɔlɔ ye sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun bɛ se ka fara a kan ninakili degun in bɛ se ka daminɛ fitini fitini fo ka se ka kɛ kosɛbɛ ni ye effort fitini kɛ dɔrɔn i bɛ se ka sɛgɛn joona.
7: Fɛɛrɛ jumɛnw dun bɛ se ka tigɛ walasa ka se ka asma bana ni ɲɛkɔrɔ tigɛ.
15: Bon fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sisan ɲɛkɔrɔ tigɛli la o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli paseke bana de don min ye bana kuntala jan ye bana tɛ k'a fɔ min bɛ furakɛ ka ban yɔrɔnin kelen n'ale dɔnna i la a bɛ se ka mada fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ pour que i kana kirizi kɛ ka caya mɛ min y'a banni ye o fɛn tɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka san 10 san 20 kɛ u tɛ kirizi kɛ n'a ye mɛ f'i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ a bɛ se k'a bila kirizi la a bɛ se ka na ni ninakili degun ye a bɛ se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya donc a filanan ye fɛn fɛn ye poussière ye fɛn fɛn ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛn i n'a fɔ parfum kasa gɛlɛmanw b'o la wusulan kasa gɛlɛmanw b'o la i n'a fɔ sisimafɛn tɔw i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ oubien hali lɔgɔ sisi charbon sisi olu kan ka evite parce que olu de b'a la wuli donc minnu b'a la wuli ni i mabɔ olu la dɔrɔn a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ a la kunbɛ cogo bɛ sɔrɔ la o b'a to a tɛ juguya n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko exacerbation.
7: Nka ka bɔ o la yala asmu bana nin ye tiɲɛta bana ye wa fo cogo wɛrɛ la ni k'a sɔrɔ a bɛ mansa dɔ la i bɛ se k'a sɔrɔ o sira fɛ wa.
15: A bɛ se ka kɛ tiɲɛta bana ye kozi caman de bɛ asmu bana na parce que asmu yɛrɛ ye modèle fila ye namba foma ko asthme allergique ou asthme mono liele no ina fanga allergie la par exemple parce que demi wolo la ka soro si sambe afaka so ou bien si samba baka so o denga chance ka bon ko sebe ka si sanke o y facteur doy demi wolo la france ka foko soro soro bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena o de kuntala janfe abseka si sanke si sanke se ga mogo mina li mogo koroba ya kononana donc ore ya to ngima ngo kozi chama bala me banate ko ni ka foko mi me yele ma mogo fe ina fo e ante nyogondo fi mo die ko abene la nsi nyogo abe yele mo fe ayi me na di somoro la ubia di tan ya ko sokono bana e ibi segi ni ro dala sora la ko sele ko sele
14: madam kanute wa hati juman de la yere sin sam bana be mo ro seye fo abe kiri
15: wo sin sam bana ta jugun wati fla de kono san kono nana aka jugun fo nene kono nana parce que fo nene wati poussière ka tian o wati la gongon be wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be seka da so kono nana ko sumaya be seka da anga barake yoro la sumaya be seka da yoro chamana ni sumaya ndara di di be seka wudi donc c'est sam seka wudi o wakati kono fo nene ni samia de gazu si santo ma kosere e samia fanata e sanji ni sana na ka sumaya da si tu anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur olu e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo mo no wakati be na nyega nyigide no sumaya be da yoro yoro la olu bi seka si santo stegen ko sebe ko sebe don samia ni funene de ka jugu ko sebe si san erema no wakati to nu se ka fam
14: o famu yara ameta si san an ka seriani na me aliko asmu bana kerama digum baye fo aka bara yere tinyana sin fe ambala me kana
16: asmu bana me denya na ay gena sian na sian na dinya na sefo no adam na na mbani men ke karana un ka badam na men entre din na ka entre de din na kodo akere bilema ni yidde na si sa bulu adapani ke momen fan encore en singan men ni so fe na din na dire qu'on a parce que Alflani inile qui fait qu'on à chaque fois très belle à chaque fois maîtresse solte de la courbe là vraiment canon assister n'amenka donc si est bâti allé des fois doit école là ici va que là là adamna donc adamna wati rota là ni des classiques on dit kenema na dinna karam bulukara quelque fois qu'on ni des menka la classe qu'on y a assister ben assister mon la cranke là donc na bara chinini monyale allez jankoro la koso
14: madam kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be seka ijigi daka ko ni banabagato be seka furake fo age seka ka barada bo ko kuralawa
15: be seka furake far seka ka barada mnenya fo di padam nela mo si san e banae mi ti ban il faut que si san toko de fam parce que si san banabato o be eduke de kosebe kosebe o be mara ka fai akanga femu nuke pour que ka ka bana protéger akanga femu nuke pour que ka yere protéger bana crise ka na ulala wakati be parce que niya e ka foko mo mi ye woyi abe crise ke u crise ya bali bara la ya bala ka ke wale ula le kona kanga ke wale mununkela a folo folo ni ala je eske abi furata kanya a flana ni ala je eske abi yoro la fie bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mine kachaya donc il kango ke wale bela jele na je ore la be foko si santo bi taka ekol la si san ekol yere la donc education yuma be funya na ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana ko san wakati dobe minsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga sisanga na wili okumala donc ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe ko bashi foita la buka tinye la boke na eka sora makololo foila suma
14: ambi wakati mina iko sisa yala sisa rakeli yere kerenkere na abe tablo jumanka anka jamana ukono
15: kerenkere ni yala niye farafina ere worudugu ya mfanta kala je sisa furakeli manoko parce que si ça me fraque ni fra munuy a chamanga gelen ko sebe anga jamana okono e bana dunero mi e bana kuntala jaina be foma to kana ko maladi chronique donc fraque li kanga ke san kuru karadi wakati bela jelena e kanga frata kuma mununa ya sibe crise fan na fraka nga double o wakatu la ko sebe ko sebe donc si zan to kanga eduke pansi be de fe fra kanga kabulu wakati be si zan to kanga ka fra o black nga yala ko bi wari be ke chukum na poshi kono de pour que ka akisi tangani wakati bela jelena kirizuma namba foma kololo donc sisanto kangi janto ayere la kake wale bela me sisanto mimise ka furasan ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo kachan akachan ma mwa minga soro mambu fura sambe gele ya uma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ikadinye labo bedi kondana don ude ya agele ya yoro yere ude la akaka ikatana la kodon paske ni atana la kodon ide chamambo ika fura santa la fama
14: Obe famu ya la madam tenen kanute ansiranka jimukanyi kuncha yoro la ninka soro ladilikan wibulu kadi sinsambana bakata uma kuma labila lindun iye
15: Jaranyi ladilikan folom mbembulu ude yeka foko sinsambakato bekan ki janto yere la paske ni sisan bila ikanga do sango no wakati do ube sisan miseka mada no ye anga klima uye situ malija manala iba do sanako samia manase anifonene manase eka anga toga na ika dokotoro voir irregulierement purke ika sisan gana kirizike wakati be wa indika fura ukanga kenyoko mbulo sanga ni wakati bela jenina ibita nye fan ufan indika fura ukanga ta nyoko nofe wakatula e ika do femu nubika banafana la uli ikulu feundo ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daka si fina mo ale ni sije la mo lu de kan a protéger ko sebe parce que sinsa mani mine dem senya la bi sege nay ne mo ko ba la bi sege donc il lu ku jantu yere la ko sebe ku ga mesure de précaution beta pour que fem no me sinsa na ju ya ku lu éviter ko sebe wa ratu la u kana crise ke
14: obe famu yala ami wala ñu mando tuguni madame tene kanute
15: jarani merci
14: Alama baha wu foli bile bile ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto awka kene yala u nyokon te. Alunimura antulube irifi dala nege kanyeta ani wulovla osela mande kanyifla boka ishi zambi.
12: Bintu Sise.
14: Dakuna ameke balina koye Zambi jamana kunchiki bota aikande ishilema deye sebakaya soro utkalo kile tani sabaha kalata ula aye kalata la biworo nyokonde soro kemesara la asina Brian Mundibile ye kan bisaba anishigin soro amena nyefoli soro aikande ishilema ni mbaga marala koro nyinka tariku kwa Dakuna. Nigeria kunusu kabla bila moho muga nyokonde bonena unina eche matfa tigido fe akoke la plateau marala jamana chamanche amfana egine bisawo kini suku do falindo teu ni nyama yenyi wakati taji dese koson bisawo nyima wye alatike ko bara beujo obeka diguna se sigida muhoma o bismillah kokura ikontu mekafunya na chogumina bakuruba ulako zambi jamana kuntigi aikande ishilema diye sebaya soro jamana kuntigi kalata ula ayikan biworo ninkode soro kemesarala asina Brian Mundibile yekan bisabani shigin soro ninjabi udala keneka bisokoma zambi jamana kalata kunyana bokulufe no jabi usementiala saria sumba koloshili kitisofe aikande ishilema debena jamana nyimara kukurala sandu ru nataw kono jeneba baro kenen kenen yala jon yere de ye jamono kuntigi ni ni
17: akainde ishilema hh walma bali sigila fangala asien folo samba flani mugo anikilena akelen ko ka Edgar Lungu ci kalataula otueni bagamarala koroni sien worona ye ka kambo jamana kuntigi ya non fe nga yana ka seye anka kuma ni akadonya ukan folo bintu zambi jamana kuntigi ye soroko kalanke anika musa ka uni chakeda ulabara chugo donya seven soro oko akera na folo ko sege sege chakeda ba flani ma ye zambi ka soroka nindo politiki kola samba Flani woro la asugandila kake UPND politiki to nyemaye kabi owati akera jamana kuntiki koro Edgar Lungu sina belebele ye ka ishile mato fanga sina yala aye kaso ke sin chama aka korofolika unkosun kanye sin Edgar Lungu ka fangama sin duru haya kogoda jamana kuntiki koro tala kalataso ukono jamana kuntiki anonfe nga samba flani muga anikelendela aye seba ya soro abese fanga la watimi zambi soroko tumbe la hala jugu kono kakinye ni juru ye minu tara jamana kunti koro ka fanga kono ichilema ka sarati folo kono ka tasamba flani muga anikele na kase bima asira ka ogelea fando nyana bo soroko nyini nike chakeda do kafora nga fanga sina uni jamana dendo beka foko fema bo ogelea ula sabu la fonsungo yelele ndo kujugu jamana inkono hasan biyoro aninani akainde ichilema suganzila uko kuranika mbiyoro nikoye ka sarati flana ke zambi kuna bintu
14: ofamu yala jana babaro ambeto halisa zambi jamana na fanga sina brayan na munjibile yere yeni jabi usoso akakon kalata bon dugu kalata don dugu saje jatemine utun sonsorila kakenyini mankan ye karidon temene police ko luye fanga sina moho woro nyoko mine ukalara wale barado senfe omintu mbekake fanga sina ka akina luzaka fabala police ko osoko no moho de tunye kisew chukan ko de la uye se chuke enyu honka
18: tambakunda bishigini shigi domin kononton
14: Senegal azer ao pawo kokan skekeda nyimbe sigil min sigilendo togodao ni courant kokuna electrification rurale na flo yurku yurku jigina kititegala parke financier ye latige kaseke segeli udabo o chekeda do mokokama inafo anyemao asika kelendo uluka jenyo honya ka wali juguke furban na flo nganamuli ngalona barali ani yurku yurku mokowero fana jala kelendo kuye dem ndoni mkhola azer nyema Jean Michel Sen Mintumbeka Jalaki Wasadi Cherno Alsansal fe oko Musaka Yuruku Yuruku okola aliye akambo bololo Facebook kan ko kititegala uka uka barake akakanchugumina wasa Senegal jamona de unka don uko na folo latinyana achugumina amito Senegal halisa ni nyakle damadoye Senegal malo Senelao Société Nationale d'Électricité Senelec be furuku furukula kuna funi yaula o manka onsorola au courant juru million kemé de nofé o de kama senelek ye courant tigé malo furu kono oko malo senela do teka barake kanyé o lu yere ye uka joronan ko jira wilka jo de senfé sambaka ye uka nyama ye ankalame
19: wadi do yene e diwane station nga di pompage woni masinga
20: ni marain kono jisama pompo de bambulu ya saka koko jisama ka anga malufuru so wa kurande be o machin la bara bibina anga gelaye ye kurantanya di senelek be ka ka juru kani ni wati laban nuna bakel marala uyo waliya kelenike kungani ni walu sanuche uyo kurantige kimeri ni yafira sani samia bara ukadamne kurantige li kololo be ka ye uyo ula kaban. Anko ni beseka 600 juru sara, nga ante seka juru koronon sara. Yan seneba to anka seka anka dimbaya balu nga ante wariba sorala. Oyere di kama, anye wulika jo uke yasa marabaka uka andeme chogomi anisene lek kaseka nyogon famu.
19: Ala mungu china ara wala mi, yewa nawa ditamin ha minene sene lek mba famu.
14: Anyala nyini ka senele ka nyefoli usoro kabini kunu nga hali uma anjabi lagine aka kile dama sege na finye boko general Mamadi Doumbouya ye aka bara kumfolo unyesi lakana kuma odike la surasi nani ka joyoro sankoro talie genero de brigade kro Mamadou Aliousou ani Mohamed Sila ke la sisan general de division ye colonel Mamadou Kalisal ani colonel Honoré Kamara oluye genero de ye 600 de brigade ni latigeta la jamana nyamaka latige de credo de kono kunu antenendo e Guinée Bissau o taji de se ke la sababu ye ka nyama chela o fananka baragele ya ubulo o kama jamana faba marabulu nyema ya so ye nyama cheli barawjo o ke la sababu ye kinchama ani sugu kono nyama utonendo ye o la hale ya sorola nyokon famu ya balia fe marabaka jekulu ni taji fere yoro tigi uche maimuna sanogo saniyate bisawo ninye akile saba nyokonye
2: abada bintu niya akile saba nyokona ye sigida nyema uye nyama chela lo dugu inkono o kafora taji desele no jamana kono o kama o kanyama che mamulu yo ka barala lo okera sababu ye sugu inafo bande sugu ani chinkono na ofale no nyamana te kasa jugu bi mogo segena ni wakati na wa fenya na mofana bi bugu ya rakata fe fambe sirio ba yira ko sorora nyo fam nya le fe mana baga jekulu ni taji fere yoro tigu che inafo ya fo tuga misisa ko taji fere chakeda tigu bi fe kado fara isansi songora ba o kafora taji soro ko ka gbele ko saina ka sababu yake dien kelo ani gbele ya damani nga mara baga o ma son o kama taji tanga be nwagati na jamana fabara sereo bajira fana ko bande sugu jagokelo ka jekulu bi nyonyera ni wagati na wakodo na tawra obina dantigalike ni koinka
14: ini chenye foliula maimuna sanogo nigeria moho mugani nkode fagala che marfa chikuka binkani do senfe kunu suni biche oko ke la plateau marala jamana chamanche enfanfe la kana balia sensinendo oyoro nyina kosobe sarata kamara sere uka fola binkani kela ninu yunyesi bimper dugudeng dema mangu marabulona wako dugudeng tumbe suno kodela o hati
0: Sereya ula meni manoko benkane nkera bimper dugude muftwane ya mpunye koro ako AFP kuna fole disebe kono ko benkane nkela uduna asi nyoko ka bun kono ka mwgo flafagaye kale na su mwgo kuna diaraba wo usira kubori sere ure AFP kono Mathieu Joseph nale kaye manka unde ferlome uko kaye benkane nkela uye fenetri la nale fana na su mwgo usira kaburi junala nga bema kuna dia sere flane nuku usira ka su mwa aninani ndeye kumwgo kama ure madiminat takerani uye dotoro sula alisa mwgo do maye binkani nko bimper dugude mkoko kemal fati unara su tamni minwi wati dela kuye do mwgo waka bunko no kilin kilin ka binkani kia dugude mka minu tumbe su noho la ere Nigeria kuna foni so uka fola bumbi nani nyohonde tingena binkani nsefe senayora utingena wadugude mbulofi mtonoma kema sunyara binkani nko sufe lakana tilamo blara biso wa majuna kata bimper dugude nina Malaba unila kana tilamo ma dantelike ako kanfolo binkani mbe gyate binkani kiama deke la minu beke plato malala Nigeria si akela uteka kotige baga malala unisene kela ukea yoromina.
14: Ametu Nigeria halisa chekeda minka bara unyeshinindu nyana minima fen drog kile lima. Ye drog ton keme saba ni mugan aninkponto latinye Lagos fabala. Owari hake betay jo fo naira awari miliari keme saba ninkola. Nyana minima fen sugu chama de tumbala odowye kokain, heroin ani cannabis ye. Malila sina sisa kunu santan kaso nyangili de bina akan rokea dumbuya de kudun tata rose vicher. Ajala kilien do yenyokonya jugula ani dankari jamana tabolola ninkiri jabi maben muso nyinka dembayama olubulu nyangili kologriala kujugu wako dabali banko don anka bali mache siaka dumbu ya lame
21: nko nsima balana ko mu rojira sigile maka parce que ni ya ala join so ti bali la quoi même vraiment na keta iba bla la ramne ngwa tuno ka foko amna mangange anti mangange anti na boyke na roj ka fen tru ka foko amna seni ronna non non ne ma so ma no kan ba do rojie muso mindo jamana chilate muso ba do ay mi ga jamana ba asara ka keni amuno ko fere la ala ka minango no menango mo bon ko fere ko no a an la fi amani de walla an la fi amani wa jamana la fi amani parce que hake hake mayne ne mana ye rojo ka fam ben galon su ko ga da kalo sugu be be fe fe bi ga ba be de ma tikidi abe amso tikidi abe bana amso tikidi maloka gele nyoka gele no keli datu ku ye jamana kuno no ne koni dabali bana adum ga fanga television na sala idala ko gelabe gaji ku ye kemna ni asira wa kelen kem horoma bi ama mume ata maga chen ya monali bi kalbi ku ku datu ku kanga nga dala ka minango no
14: siaka dumbuya kumaka on tata rose vicher balima che de tundo angununu kuma tunche alindo ni wakati labauna bi senegal tolantanko nyana bo cheke da federation senegalaise de football fsf ako ye ako la jaya fsf ye alasi uka bololo kan ako francine senegal jamanadi patrick viera de bena papa buna chau no robila wako bena ako to fo dantigili sebendo kono Cameroun tolantana muso deye kan jonjon soro kunu o tolantan kunchela ni chelu saba ani fuye Cameroun muso ye Malawi taw gosi odela kasoro ko jonjon ni soro Malawi sinye folo don ka talike ni nyokon ku menna wa Cameroun fana muso ka sinye folo don ka ni ku da kan jonjon ta awni che amenyo ko soro sisan Asangatan anifla dala negekanyetan aniwulomulaka kaula anifatik.
12: Bintu sise.
14: Nataula amena o haklina o la soro sisan isani doni awye oluminu fo bi kuma be awbulu kenekan. Ame soro ka kene nyunkunche ni kene ya jumukanyi gani ni mbeche la silibado.
3: sahel jamana chaman kono balanza ye yirye mini yiri taw tablote klenye ni samia sela tumamina jiri taw be nugu ale furablu be bi klemana wakati la klema wakati la yiri be ja ale bulon be nugu ode koson anafaka bon senekela uma furablon de beke nokoye furula aka lili ufana be dugu kolo son fangala johin dugula Senegal jamono kono ni yiri nyimbe ka tunu doni doni odumbe son kake sababuye ka dofara dugu kolo fanga do royalika lale shadukure kala selebadon
5: yiri uka changa una faute kelenye balanza no ye feder biya ye nazarakana ale yo odoye ajoja me se metre tane duru fo metre muwa ani duru nyoroma balanza nye yiri ngoni maye afara ye nere ani bugurinje nyagamine nye abe soro sahel marau li kono kosebe kachaya wa masayiri redo adombra do uka fola
22: tous les ans je reviens voir mon balanzan au milieu du champ
5: Balanzambe yele mawati nofe tilema fe abe nugu samia fe afura bulu bebe bi aka ude kadi senekela uye kosebe Paul Senkuti
23: le federbia c'est parmi
24: Balanzan ye yiru la nafa man badi ye an senekela u bulu kada ajoro kan dugukulu baluli kunmana balanzala yeli dron furu kono mawbe u furu wile ko nyo jiginye abe soro yoromina ali ni man nokoke ye senefeon be fale kanye isagula
23: le maximum possible
5: Balanzan joro ka bon bagan baloko fanana o kama join dugudon Senegal jamana kono ulu kelen do kana ko krenkrenin blasinka wala sayirinka na tunu aisatu ka fola
25: si onai boko sensibiliser
2: anyu kuna folia chama ndi mogoma balanzanka ngasi sangwele ya biyoromina oye ofro fanfelale ba o luti son abada anka yiri nunu lesse o wale ya de kama bi anga balanzan ju chama mbena
25: boko do
5: ka fera soro balanzan tangali kama senekela aninyili likela obulu binyo kombulu sabu la usombe ama kafo ko balanzan tangali be seka dugukolo kisi fen chamama ERD nyinili kala uye kene dola ben join ube mi wile ko feder bia flu ni anye o kene indika ya masin chama un sigile mbe fambe wa numero de be balanzan kilinkilin be fanana kene inka bara jonjon kati clairement be kumanye uka
26: et notre objectif c'est juste
20: anga la nyini ye ka yiri nini alaminika sigi nyoko nyaja temine wadi kama au nyebe ni mine chama nunu sigi nina uluka bara ye ka fiɲɛ ani ji jateminɛ dugukolo sɛnɛ ani yiri kɔrɔ
26: et l'arbre
5: Senegal kofe ame balanzan soro yoro wero ufanana dabali ban yiri do Mariam Jakite bolo
26: quand on regarde un petit
20: ni balanzan jateminɛ kosobe iba ye ka foko a grefe fem ben nugulen do wa ube balukanya ne nyini ni chama njabe ukala yiri nka olu be ba yira ko metre tan ani wolon fla ka se fo balanzan joro ma fem fem be dan o hakay nkono olu be wuli kanya kosobe alilu ka jan wa ube se ka jisa maka yele
26: faire remonter de l'eau
5: balanzan be ye la Guinée fana abeke Farafin furwa chamana, kote ma kamara ye fengkoro udombaga ye. Anye ale soro nega juru sirafe kabo la gine.
6: Bransan bulu ye brako juya jankaro kele lale. Aye geli dese, anegi dese, hao fanan basi lale. Suno bali ayatola mwome minalason, niseda yiri ni fada, anafida la kafula konyuma, wafana ye jankaro wafana basi la.
5: Kakenye ni wati yele makowi, seneke la dou, bagamara la dou, aninyinilike la dou, ulube jigibi balanzan kan sisan sabula kabe baloko nyuma sabati anika dugukolo tanga
3: lalasha dukureka la selebade tundun ka bo johin senegal jamanana sisan amena wahatlina ndalame awiye oluminu fobi kuma be awbolo keneka musa alukulubali oludoto mon ufle
8: journaliste do minena ko obeta surasia kalanke ukasika marfa chichuo ani surasia bara dolo ama foko nyumba surasia dronteo harim mo muyu ka baki soro ne anga ecole doni rubebi ni bara ni kera alaka hine to masankara la alelo kumbi fe karani ni waliani sangara tayana me amba ka tabulu ka no revolution journaliste mu nu tara ni kere ni kani uma forcere ajara uyere akadi burkina be uyere uyere ka jo ka jamana jigiya koro
9: an koni ka me yala dobre tede ka kuna funnal bali alla kuna kunafoni di la paseke kapitɛni Ibrahim Traore ale nala ɲama ale yɛrɛ ale t'a fɛ ka opozan ye kelenni kunnafoni sababa a t'a fɛ k'o fana ye di jamana kɔnɔdelu ma realité mɛn terɛn kan a t'a fɛ k'o mɛn k'a la echɛki yira ka paseke a na kan k'a fɔ ka di kɛlɛ ban karo wɔrɔ o echɛki belebele mɛn o de n'a ma se ka burukina faso lakana ha te a t'a fɛ kunnafoni dilɛli yɛrɛ li dabila wɔrɔ pa jumɛnya la ole y'o di fe
1: ne fɛ ko ɲumaɲumanba ma tɛmɛ a kan vala paseke kunnafoni di filɛ baara gwɛlɛn lo wagati tɛmɛniw ra kɛlɛw tun tɛ yen i n'a fɔ terorisi yafan na o tun tɛ yen kunun mɛ ka kɛɲɛ ni bi basigibaliya min be yen yani e bena taa mɔgɔw cɛma kɛlɛkɛyɔrɔw ra i be kunnafoni ɲinina k'a sɔrɔ kɛlɛ sariya e t'o lɔn e m'o degili sɔrɔ faratiko lo do i m'a ye gwɛlɛya be to ka kunnafonidilaw sɔrɔ kɛlɛkɛnɛw kan donk ni nin degiliw be bila sen kan u m'a fɔ u ka o degili kɛ ka taa kɛlɛ kɛ o i be degili nin kɛ i yɛrɛ le tangali kama paseke i ka baara nin faratiko lo
4: ko ni baakɛla dundulu la ko seli kɛ mɔntulu ma o la bɛɛ kan ka jɔrɔ an kɔni ye nin kibaruya mɛn wagati min an y'a lamɛn ni jɔrɔ ani hami ani jigitigɛ sabu ma minnu be ka nin latigɛ nun tabi olu tun ko k'u na se ka burukina faso jamanadenw n'u bolofɛnw k'o lakana kalo wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ kunnafinidilaw ka taa sɔrɔdasiya kalan kɛ ne ma nafa ya la sabu an be kunnafinidilaw de ni fɛn min ye o ye kuma galamani ani kalemukala nka kunnafinidila ni marifakala a an b'a fɔ n ko ye denkura ye ngɔyɔ la o la anw b'a fɔ n ye fɛɛrɛ de ka tɛgɛ biri kunnafinidilaw dadala ni ye fɛɛrɛ de walasa ka bɛɛ lajɛlen nasira
7: u ko kunnafonidi kɛlɛ ka fari ni marifa kɛlɛ ye kunnafonidi n'a ɲuman dira a b'an ka sɔrasiw motive mɛ n'o ye kunnafoni jugu cɛrɛ n ka sɔrasiw kan u b'o galabu faga donk n'olu yɛrɛ taara ka taa lɔn ja sɔrasi nunu o be koo dɔ ra a n'o ko ka kunnafoni kolon di sɔrasiw ma o yɛrɛ dɔɔni kɛ formasiyɔn na o b'a lɔn lakana baara yɛrɛ ye min ye
12: bintu sise
3: an b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakurubaw la a mɛkɛ balenanko ye zanbi jamanakuntigi aikande ishilima de ye sebagaya sɔrɔ ut kalo kile tan ani saba kalataw la a ye kalatala bi wɔrɔ ɲɔgɔn de sɔrɔ a kɛmɛ sara la a sina a brian mundibile ye kan bisaba ani segin sɔrɔ aw bɔla ka jɛnɛba baro ka ɲɛfoliw lasɔrɔ aikande ishilima ka tariku kan nigeria a kunusu k'a bila bila mɔgɔ mugan ɲɔgɔn de bonina o ni na cɛmarifatigi dɔ ka binkani senfɛ palato marala jamana camacɛyan fan fɛ gine bisawo kini sugu dɔw falen do tew ni ɲama ɲɛɲi wagati tajidɛsɛ kosɔn bisawo ɲɛmaw ye alatigɛ k'o baaraw be jɔ o be ka degun yɛrɛ lasi a sigida denw ma an be kelen ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jimu kan ye o ye tali kɛ sinsanbana asmi de kan an be na kɛnɛ ɲi kuncɛ o de la aw k'a dɔn ka cɔrɔngɔm de tɛgɛ tun bɛ negɛjuru la ni ala ma basi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati
10: aw be ka jamukan min lamɛ tɛmɛnen lo
11: kɛnɛya jamukan
3: bintu sise aw bisimila rfi mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana asmu de kan diɲɛtɔnba kɛnɛyako bolofara oms ko bana ɲi be mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ fila ani bi wɔrɔnin kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a be mɔgɔ b kɛmɛ nani ni taɲa san o san olu fanba bɔ setan jamana walima jamana minw be ɲɛtaga sira kan ni bana ɲi taamasiɲɛ be se ka dɔn cogo di fɛrɛ jumaw yɛrɛ be se ka tigɛ walasa ka banabagatɔw bilasira a bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr tɛnɛn kanute fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga don ni an ko ponomolɔg ka bɔ bamako ong dɔktɔr so la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr tɛnɛn kanute an b'i fo k'i waliɲuman don an ka wele jaabili la a jalan ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
15: a diyaran ye an foli be mane ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛli ye
3: madame kanute ɲiningali fɔlɔ an be min tengu i la ni an ko asmu o yɛrɛ ye juman ye kɛrɛnkɛrɛn na
15: asmu ye ninakili degun bana ye min be se fogonfogo fiɲɛ tɛmɛsiraw ma n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko bronchu donk fogonfogo fiɲɛ tɛmɛsira nunu mana an flamɛ dɔrɔn o de be na ni asmu yɛrɛ ye
3: nka sisan mɔgɔ be se ka a dɔn cogo di ko asmu bana de be mɔgɔ la
15: asmu manifestasiɔn fɔlɔfɔlɔ be se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de mɛ sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la en général sɔgɔsɔgɔ yi be juguya kosɛbɛ sufɛla de la parseke asmu yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ choufe bana de do kosebe kosebe ako chaman beke choufe la de la entre 3h 4h du matin dou klale ne ale bedam ne kosebe donc so de ya a folo folo e so kofe ninakli degun be se ka faraka e ninakli degui be se ka damne fitini fitini foka se ka ke kosebe ni e for fitini ke dron il se ka segen jona
14: fere juma dum be se ka tege wala sa ka se ka asmo bana ni nye krotige
15: bon fere munum be se ka tege sin sa nye krotige la o folo folo ye i ka do fem munum ba la wuli parce que bana de do mi e bana kunta la janye bana te ka fo mi be kwa ke ka ban yoron kele na le dona ila ab se ka mada fere be se ka tege pour que i ka na krizi ke ka chaya mais mi ya bani o fente do be no se ka santan sam wanga ote crise que na me fica don fem munumba laudi a fem folo folo e murai mogami muramana si santo mine abseka abla crise la abseka nanini na kli de guya abseka ga so so juya don a flana e fem fe poussière e fem fe fem munu kasa ka gele ina fo parfum kasa gele ma mbola usulan kasa gele ma mbola ina fo sisi ma fem to i secreti na nongana to ou bien ali logo sisi charbon sisi onu ka nga evite parce que onu de ba la wuli donc munu ba la wuli di i mabo lu la dora ka chala fe chama mbe bo la mbe chogo be sora la o ba to ati juya na ma fo ma to kana ko exacerbation
14: nga ka bo la yela asmu banani ye tienta banaye wa fo chogo bere la ni ka soro abi mansa do la e be se ka soro o sera fe wa
15: am se ka ke tienta banaye kozi chama ne be asmu banana parce que asmu era ye modeli fly na ma fo mako asthma allergique ou asthme munu liele no ina fa nga allergie la par exemple parce que demi wolo la ka soro si sambe afaka so ou bien si samba baka so o de nga chance ka bon ko se be ka si sanke o y facteur doy demi wolo la fa ka foko soro soro bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena o de kunta la janfe abse ka si sanke si san se ga mo mina li mo koroba ya kononana donc ore ya to ngima ngo kozi chama bala me banate ko ni ka foko mi me yele ma mo fe ina fo e ante nyoro ndo fi mo je ko abene la nsi nyoro abe yele mo fe ai me na di so mo ko la o bia di tan ya ko so kono bana e ite gi ni ro dala sora la ko sele ko sele
14: madame kanute wa hati juma ande la yere si san bana be mo ko se ye fo abe kiri
15: bo si san bana ka jugun wati fla de kono san kono nana aka jugun fo nene kono nana parce que fo nene wati poussière ka tian o wati la gongon be wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be se ka da so kono nana ko sumaya be se ka da anga barake yoro la sumaya be se ka da yoro chama na ni sumaya ndara di di be se ka wuli donc si sam se ka wuli o wati kono fo nene ni samia de ga si sam to ma kosere e samia fana ta e sanji ni sana na ka sumaya da si tu anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur olu ye facteur déclenchant ale ni sokono nyega me mo mo bolo wati bena nyega nyigide no sumaya be da yoro yoro la olu bi se ka si sam to sekan ko sebe ko sebe don samia ni funene de ka jugu ko sebe si san yere ma na wakati to nunu se ka fam
14: o famu yara ameta si san an ka seriani na me aliko asmu bana kerama digum baye fo aka bara yere tinye na sin fe ambala me kana
0: asmu bana na de na ay gere asiana na tinye na dinye na sefono adam na na mbani men ke karana un ka badam na men entre din na ka entre de din na kodo akere belema ni yede la si sa bulu adapani ke momen fan encore en singan men ni so fe na de din na dire qu'on a parce que Alflani inile ici coso à chaque fois très belle à chaque fois maîtresse solte de la courbe là venir vraiment kanang assisté nyamen ka donc si est parti aller des fois doit école là ici parce que là là adamna donc adamna wati rota là ni des classes qu'on ni des kenema na dinna karam bulukara kelka foko ni de men kala class kono nya ati se de nanti se mora krankela donc na bara ki ni ni nyale ale jankoro la koso
14: madam kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be se ka ijigi daka ko ni bana baga to be se ka furake fo aga se ka ka bara da boko kurala wa
15: be se ka furake fa se ka ka bara da mne nya fo di pa da mne la mo si san e bana e mi ti ba il faut que si san toko de fam parce que si san banabato ou be éduquer de kosebe kosebe ou be mara ka fay akanga fem nuke pour que ka ka bana protéger akanga fem nuke pour que ka yere protéger bana crise ka na ulala wakati be parce que niya e ka foko mo mi ye woyi avec crise ke ou crise ya bali bara la ya bala ka kewale ula le kona kanga kewale munukela a folo folo ni alaje eske abi furata kanya a flana ni alaje eske abi yoro la pie bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mina kachaya donc ikango kewale bela jele naje ore la be foko si santo bitaka ekol la sisan ekol yere la donc education yuma be funyana ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana kosa wakati dobe ninsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga sisanga na wili okumala donk ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe ku bashi foi tala vuka tinye labo kenae kasura makololo foi la suma
14: ambi wakati mina iko sisa yala sisa rakeli yere kerenkere nabe tabulu jumanka anka jamana ukono
15: kerenkere ni yala niye farafina ere worudugu ya mfanta kala je sisa furakeli manoko parce que si ça me fraque ni fra munuy a chama nga gelen ko sebe nga jabanaw kono e banadu ne romi e banakunta la jaina be foma to kana ko maladi chronique donc fraque li kanga ke san kuru karadi wati bela jelena e kanga frata kuma mununa ya sibe crise fan na fraka nga double o wagatu la ko sebe ko sebe donc si zanto kanga eduke pansi be de fe fra kanga kabulu wati be si zanto kanga ka fra o black nga yala ko mi wari be ke tukum na poche kono de purke ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololou donc sisanto kangi janto ayere la kake wale bela mais sisanto mimi seka furasan ayere ye adafale omanchane paske fura nunu songo kachang akachang ma mwami inga soro mambu furasan be gele ya oma kosebe kosebe paske ikanga furata ika jine labo bedi konana don ode ya agele ya yoro yere ode la akaka ika atana la kodon paske ni atana la kodon ide chamambo ika furasan tala fama
14: Obe famu yala madame tenen kanute ansira anka jimukanyi akuncha yoro la ninka soro la delikan vibulo kadi sinsambana bakata uma kuma labila lindon iye
15: Jaranyi la delikan folom mbe mbulo ode ye ka foko sinsambakata be kanki janto yere la paske ni sisan bila ikanga do sango no wakati do ube sisan miseka mada no ye anga klema uye situ malija manala iba do sanako samia manase anifonene manase eka anga toga na ika dokotoro voir irregulierement purke ika sisan gana kirizike wakati be wa indika fura ukanga kenyoko mbulo sanga ni wakati be la jelena ibita nye fan wafan indika fura ukanga ta nyoko nofe wakatula e ika do femu numbi ika banafana la uli ikulu feundo ikulu evite pour que e rebe la fia mais mi fana foka daha si fina mo ale ni sije la mo lu de kan a protéger ko sebe parce que sinsa mani mine dem senya la bi sege nay ne mo ko ba la bi sege donc il lu ku jantu yere la ko sebe ku ga mesure de précaution beta pour que femme no mesi sana ju ya ku lu éviter ko sebe wa ratu la u kana crise ke
14: obe famu yala ami wala ñu mando tuguni madame tene kanute
15: jarani merci
14: Alama baha wu foli bile bile ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto awka kene yala u nyokonte.
11: Aupora.
14: Alunimura antulube irifidala nege kanyeta aniwulovla osela mande kanyiflabuka ishi zambi.
13: Bintu Sise
14: Dakuna ameke balina koye Zambi jamana kunchiki bota aikande ishilema deye sebakaya soro utkalo kile tani sabaha kalata ula aye kalata la biworo nyokonde soro kemesara la asina Brian Mundibile ye kan bisaba anishigin soro amena nyefoli soro aikande ishilema ni mbaga marala koro nyinka tariku kwa Dakuna Nigeria kunusu kabla bila moho muga nyokonde bonena unina eche marfa tigido fe akokela plateau marala jamana chamanche amfana egine bisawo kini sugu do falindo teu ni nyama yenyi wakati taji dese koson bisawo nyima wye alatike ko barabe ujo obeka diguna se sigida muhoma au bismillah kokura ikontu mekafunya na chogumina bakuruba ulako zambi jamana kuntigi aikande ishilema diye sebaya soro jamana kuntigi kalata ula ayikan biworo ninkode soro kemesarala asina Brian Mundibile yekan bisabani shigin soro ninjabi udala keneka bisokoma zambi jamana kalata kunyana bokulufe no jabi usementiala saria sumba koloshili kitisofe aikande ishilema debena jamana nyimara kukurala sandu
3: duru nataw kono jeneba baro keren keren yala jon yere de ye jamana kuntigi ni ye
11: akainde ishilema hh walma bali sigila fangala asien folo samba flani mugo anikelena akelen ko ka edgar lunguchi kalataula otueni bagamara la koroni sien worona ye ka kambo jamana kuntigia non fe nga yana ka seye anka kuma ni akadonia ukan folo bintu zambi jamana kuntigin ye soroko kalanke anika musa ka uni chakeda ulabara chugo donia 7 soro oko akera na folo ko sege sege chakeda ba flani ma ye zambi ka soroka nindo politiki kola samba Flani woro la asugandila kake UPND politiki to nyemaye kabi owati akera jamana kuntiki koro Edgar Lungu sina belebele ye ka ishile mato fanga sina yala aye kaso ke sin chama aka koro folika unkosun kanye sin Edgar Lungu ka fangama sin duru haya koroda jamana kuntiki koro tala kalataso ukono jamana kuntiki anonfe nga samba flani muga anikelendela aye seba ya soro abese fanga la watimi zambi soroko tumbe la hala jugu kono ka kinye ni juru ye nu tarajam na kunti koroka fanga kono ichire makasarati folo kono kata samba flani muga anikele na kasebima asira ka ogelea fando nyana bo soroko nyinin ke chakeda do kafora nga fanga sina uni jamana dindo be ka foko fema bo ogela ula sabula fonso ngo yelele ndo ko jugu jamana inkono hasan bioro aninani akainde ishile masuganzila ko kurani kan bioro nikoye kasarati flana ke zambi kuna bintu
3: Ofamu yala jana babaro, ambeto halisa Zambi jamana na fanga sina Brian na Mundibile yereye ni jabi usoso, kakon kalata bon dugu, kalata don dugu saje, jate mine utu nsonsore la, kakenye ni manka unye, karidon temene polisi uko luye fanga sina moho woro nyoko mine, uka lara wale barada usenfe, umintu mbeka ke fanga sina ka kina, luzaka fabala, polisi uko osoko no moho ude tunye kise uchiuka, kode la, uye se tchouke enyon kan
13: Tambacounda bichegini chegi domin kononton
3: Senegal Azer ao pawo kokan skekeda nyimbe sigil min sigilendo togoda ni courant kokuna électrification rurale na flo yurku yurku jigina kititegala parquet financier ye latigé ka sekeseli dabo o chekeda do mo kokama inafo anyemaw asika kelendo uluka jenyo khonya ka wali juguke furuba na flo nganamuli ngalona barali ani yurku yurku mo khowero fana jala kelendo kuye de ndo ni mkola azer nyema Jean-Michel Sen mintumbeka jalaki wasadi acherno alsansal fe oko musaka yuruku yuruku okola aleye akambo bololo facebook kan ko kititegala uka uka barake akakanchogumina wasa senegal jamona de unka don uko na folo latinyana achogumina ameto senegal halisa ni nyakle damadoye senegal malo senelao societe nationale d'electricité senelec be furuku furukula kuna funi yaula o manka onsorola akuran juru million keme de nofe odekama senelegi kuran tige malo furu kono oko malo senela do teka barake kanye olu yereye uka joronan ko jira wilka jo de senfe sambaka ye uka nyama ye ankalame
16: wadi doye ne diwane station nga di pompage woni masinga
20: ni mara enkono jisama pompo de bambulu ya saka koko jisama ka anga malufuru so wa kurande be o machin la bara bibina anga gelaya ye kurantanya di senelek be ka ka juru kani ni wati laban nuna bakel marala uyo waliya kelenike kungani ni walu sanuche uyo kurantige kimeri ni yafira sani samia bara ukadamne kurantige li kololo be ka ye uyo ula kaban. Anko ni beseka 600 juru sara, nga ante seka juru koronon sara. Yan seneba to anka seka anka dimbaya balu nga ante wariba sorala. Oyere di kama, anye wulika jo uke yasa marabaka uka andeme chogomi anisenele kaseka nyogon famu.
16: Ala mungu china ala wala mi, yewa na wadil samin ha minene senele kaseka nyogon famu.
3: Anyala nyini ka senele ka nyefoli usoro kabini kunu nga hali uma anjabi lagine aka kile dama sege sege sege na finye boko general Mamadi Doumbouya ye aka bara kumfolo unyesi lakana kuma odike la surasi nani ka joyoro sankoro talie genero de brigade kro Mamadou Ali Ousou ani Mohamed Sila ke la sisan general de division ye colonel Mamadou Kalisal ani colonel Honoré Kamara oluye genero de ye sisan de brigade ni latigeta la jamana nyama ka latige decredo de kono kunu antenendo e Guinée Bissau o taji de ce que la sababu ye ka nyama chela o fananka baragele ya ubulu okama jamana faba marabulu nyemaya so ye nyama cheli barawjo o kala sababu ye kinchama ani sugu kono nyama utone ndoye o la hala ya sorola nyokon famu ya balia fe marabaka jikulu ni taji fere yoro tigi uche maimuna sanogo saniyate bisawo ninye akile saba nyokonye
17: abada bintu niyate le saba nyokona ye sigida nyema uye nyama chela lo dugu inkono okafora taji desele no jamana kono okama oka nyama che mamulu yoka barala lo okera sababu ye sugu inafo bande sugu ani chinkono na ufale no nyamana te kasa jugu bi mogo segena ni wakati ina wafenya na mwafana bibugu ya rakata fe fambe siri yao bayira kosorora nyogon famya lefe manabaka jekulu ni taji fire yoro tigu uche inafo ya fochuga misisa ko taji fire chakeda tigu bifeka dofara isansi songora bau okafora taji soro koka gbele kosa ina kasababu yake dien kelo ani gbele ya damaniye nga marabaka uma son okama taji tanya beni wakati ina jamana fabara siri yao bayira fana ko bande sugu jago kelo kaj jekulu bi nyoronyera ni wakati ina wakodo na taura ovina dantigalike ni kuinka.
3: Ini chenye foli ula maimuna sanogo Nigeria moho mugan ni mkode fagala che marfa tigu ka binkani do senfe kunusu ni biche oko ke la plato marala jamana chamanche anfanfe la kana balia sensine ndung oyoro nina kosobe sarata kamara sere uka fola binkani kela ninu yu nyesi bimper dugude undema mangu marabulo na wako dugude untumbe sunokode la ohati
18: Sereya ula meni manoko habinkane nkera bimper dugude muftuane ya mpunye koro ako AFP kuna fole disebe kono ko binkane nkela uduna asi nyoko ka bun kono ka mwgo flafagaye kale na su mwgo kuna diaraba wo usira kubori sere ura AFP kono Mathieu Joseph nale kaye manka unde ferlome uko kaye binkane nkela uye fenetri la nale fana na su mwgo usira kaburi junala nga bema kuna dia sere flane nuku usira ka su mwa aninani ndeye kumwgo kama ure madiminat takerani uye dotoro sula alisa mwgo do maye binkani nko bimper dugude mkoko kemal fati unara su tamni minwi wati dela kuye do mwgo waka bunko no kilin kilin ka binkani kia dugude mka minu tumbe su noho la yere Nigeria kuna foni sumadimina takerani uye dotoro sula alisa mwgo do maye binkani nko bimper dugude mkoko kemal fati unara su tamni minwi wati dela kuye do mwgo waka bunko